0: SMS. Utsolan är bria. Vi är just i SMS.
1: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørstad en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjør at trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger to i av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøkt krullavensel.fo.
1: Du kjøper noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttaket mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en frys.
2: Vær du kved? Det gjør jeg.
1: Colorama saltinger, tvørere og holdt seg i haven.
3: Du mål? Hever høvepunnet, torre hu, et lavødda kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Skulle hørene kjøftast, sette seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at her feien. Du kan eiste seg til urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.
5: Vi tror at FM1 er stolaver av Movi.
6: Og velkommen til hettar ja hendan 3 halloj som är jag beskriva annan august og så igen 3 halloj vere så har faktiskt vere ja det är väl fullt omfär men näkvä distraver där och inte distraver i morgon och att ja och distra från arsen omfär bespaltor här vann på 6-0 mot Abbe. Annars kan så sägas att artister som är ute som vi kommer att ha samröver och reaktioner från att det är, hvis vi bara börjar ta kronologiskt utifrån artister.fo det är KOI på 6-32 och det är vi också när vi malar gubben om att KOI gärna vill utsätta att han artister men han blev spaltor och tar grött och sina skilter kan man så säga tar vunnit 2-0 och möter B6-32 vi kommer att se några maskar allt det här vi får vittgöra alla artister som sagt. Så var det varda Ape som spalte innan vika under Ertjön, tog mot skala och det här hötte tar en finskan domare och Ape Grötsson har skilt till vunnit 3-2 och här hände forskjellig och det är något som var över som vi vill täcka fram så tog Ebbestemmen med Wuching och det sa gott till Ebbestemmen förra året men Wuching koppade ett av i 17 året vann 2-8 ute och så var det att han sönaste dysteren och i 16 omfär och i det var det blev 8 trus som tog mot Norska Västor och kvarsen halvlekar 8 dagar utifrån kvar vi tar finns jag hårst trycker vi Absalna som är här och säger ifrån. Men vi åter vann 2-8 mot Norska Västor och det här gav så hesa stövna jag har åtta liv nu vi fortsätter stegen till så spalt och inte stöjda än NSOI som är oss fortsätter steg tar spela så i morgon vad det är att hoppa B6-32 här var det 30 steg spalt och andra steg och till så en mera än Wuching som har nått steg nei, og hever spalt 16 steg. Så er det Hape, hever 24 steg, spalt 16 steg. Ape spalt 18 steg, 23 steg, og er det, ja, tar hitja opp etter kanskje mer enn nyr etter kanskje nå. Og så er det Ebbe Streimor som hever 16 steg og spalt 16 steg. Vi er 8 trus, kom fram om tog i farmøse nyflinninger steg, litt 8. plass ved 15 steg for 16 steg. Og så er det Skala som hever 14 steg for 16 dester och Norska Västor hever ösne sejandester spalt men 13 steg så äckliga jant här nere och i botten så är man säga att en spännande kapping är igång vi färra som det första vi färra få att trycka Absalon sen in här och i rasarummet att vi kör ända desten och höra vad han är att säga om tablet och sin tur och kvarion kanske jag var inte råk men sen det boltras lite. Och vi får höra malen som kommer och just ner dessen
7: och ser man om tåko från Jakob Alfredsson Olsen så lörste nu vi och ja helst till var jag var som tryck för och i gäng men nästan men lörste vi då efter dessa frasakna.
8: Det var som rätt bättre jag sa att det känner det faktiskt. Till 1-0 till Nordsjöj Västers. Att det är märke värdigt val från Kasper Gerstedt Hansen om det var Kjellman Ditsche. Men ur öna spurskån så bra så vi en skåte. Och i halvet det var en tackling från Björtus Rush, en Björtus lägare som fullständigt snuttet Tor Thomsen. Och så bötsen halvt syllar på Tor Thomsen och åkersväckta Kjellman från vi stigna och i mål. Och det är så 1-0 till Nolsjej Väster. Ett märke värdigt val jag går upp.
9: Jag var ska heter Samson upp Gosse Björtsjör kom ut av vällen det att det var den hade väl ja jag vet inte hade bort det inte bort till och i mostra då inte för jag men annars så må vi rosa Norsa Vestor tar spel och eller väl är slutat illa och är tjej att det var Scholmal tar här finns ju 12 mål och allt är och Men jag måste säga att Torspjalla, Tjotan, spännande förhoppast, backaner och minstoppare är vi i uppspelningen och det är en intressant hitch efter. Det är lika slutproduktion som inte är av toppen än Gossier, men hvis tar kunde få att här rigga så kommer tar att vinna fler dister och efter spelningen här i det så kommer tar att vinna hända det som latt.
10: Anders Højgaard framöter till Mustafa. Att till Anders Højgaard för att pröva att skifta sig till Frihetungen Pettersen och har du en att sorka sig Jackson Chan klarar att komma med skottet på den torren och här sitter han! Björte Tusha var jävla till 1-1!
9: Alltså
10: Jovan Gunnic en skiftaren jävla till 1-1 och detta kan bliva 1-0-2 tydliga mitt i Men det var allt Frihetungen Pettersen som suttit som en ulver in i Brastanon och har klarat att komma på skott. Och det var Sebastian Dalle Ville som halvbjärgare och paratoren ursprungskål så här sänder Jovan Gronic och han jauna till 1-1.
9: Alltså att det var dåligt, att det var så jävla gott. Och Bayer inköpt där nu och Gud som valde någon här och tar och kommer in och Jeremon. Jag dockte vi hem för att köta direkt.
10: Jag tillukar till att det är en rejäl spurskvinkel. Det är två man som gör någon, men hvis han gör det så ja, vi får sådant för honom. Det är spännande bra som skottet.
9: Ja, det är Björte Tors! Björte Tors lättar sig 8 köpt in i betydningen! Ta så är det ut. Ta jag så vi balten han hade jag skjuta.
10: Fireman Simonon. Butter for Åkersväckna från vi Boar och från vi Sebastian Villa och i Norsjö Västermalen. Och Björte Sors. Få ödle tjöjste in i hela svenska skär i den.
9: Alltså. Hetta tog en träning ut. Alltså, det var den. Hetta sa ju ska mig alla stund. Det var det ja.
10: Och här brukar så hackna massa för det senaste fär. Vi åter tors vinna 2-1 i Malte. 0 Shay Westers. Och man kan se om det förtjänt ett lag. Det är faktiskt lika mycket. Vi åter tors lägger ner och här är så rak mitt av in i isen. Det blir ett öjligt rak här i ända någon. Och det kan vara att vi får åkost räckkost ett annat. Det ska jag inte säga. Men Björn Sjörs så spalt det. En fullständig förfärdliga förelag.
9: Yeah.
10: Och spalt det helt inte så här gången. Sett alla öppnade för 25-28 vill jag säga. Här var det faktiskt Norsjö Väster som var den bästa lia. Men helt i ända någon så var det Norsjö Väster som träckte sig efter. Brukte ganska redan gorska efter förelag. Så ganska årsrygg till Björn Sjörs. Helt i ända någon klarar att pressa mig då. Och få att det första målet och Eisen få att det nästa målet.
9: Hura samt tar vår suveräner i förra löjtje och skulle kanske ha funnit flöjre mål. Och testraffade ett länt antar ska utkärspela vi och Björtsjö hejen bara orsko efter och körde att ta kom två frysmän in och Frye och Johan Bayer och Malnon till förra Malnon och att han så blev annullerad. Nej, jag hade inte kört över gåvor, kan man säga.
8: Det var det ödla föran, men alltså jag pratar ju från Norsk och Väster helt i ändan någonting. Det är Frysbärsk som är just helt i det synet som var faktiskt rattla och nejåt av Oliver Böttger som faktiskt började färja bara en undan Lesben Hansen.
9: Ja, han skulle pressa i sitt lörstein för att pressa och han bor ju bara ett till Gjörde Frysbärsk. Och man sa att väl Akus som stod i bulten och han attläser att köta. Och ont allt är att Malmören tror Norsk och Väster inte sa till han. Alltså att han stämde klar och han gick bara efter Malmö och släckte efter någon läkare som är inne i fälten. Och man måste säga att Björtsus kämpade sig från alltså att åtta ringaste i hos här i år i förhållande till att få vara tröst i välförtjänt och i sjutton hållande.
8: Och vi vet inte jag vill kan säga alltså vi håller i stånd det var så länge stämning vi snackar med Jakob Björtsus och några Björtsus folk som kanske mätte att här är det helt galet faktiskt till detta Kappengrad det att

0: fatta det alltid att det kan bli grönare.
1: Alltså det är helt det här som ger att hitta väl nog och den mest spännande kappengaren jag kan ta i första fotboll. Det går så är det i mynare tog och ötlin kommer ställa stiv från Kornören. Vi ska ha Norsjö Väster kanske spela som bästa hållet jag kan ta i. Och Björtrysson vanligast där. Och så spelade Björtrys 25 extremt mannat det är sista minuten här och som gör dem om två mål och kastkorsraffe och ett mål andra. Som han har sett här insatsen som Björtrys där sista 25 minuten här. Han var
2: gav. Utrotteren av FM1 är Stolavr El Movi.
3: Ja, han har hört 2-1 en Altsjuda kaotiska disse kan man säga. Men de sista 25 minuterna är så lyckat att tacka disse alla som han är. Hur stort du då?
1: Ja, ja. Alltså det är en extrem rockad disse och det kommer alltid att vara. Säg att nu kämpar vi bara om nyfriding. Så blir det så intensivt att bli vår. För jag har hört att sitta tar faktiskt disse någon. Vi kommer inte ta spel i kör som vi inte vattar kanske. Och då kommer vi mer geist och mer vilja än kött. Kan vi komma vid? Men ja, det kommer så från 8-0 till 2-1, men jag lyckas om inte gå så varmt spalt och så var det kanske helt i att det är från mål. Samtidigt så kommer vi ut och har en inställning. Vi känner här taktiska bröjningar och får oss några nya lagare in, Mustafa in, som är en köttlagare. Och kontrollerar faktiskt när det är väl, kommer kanske inte ha ordentligt större chansen här. Men så tar jag, ja, i ändan så skår jag 5-0.
3: Så just under inköpningarna som faktiskt avgör distan?
1: Ja, det är det. Och det är något som vi ordentligt har manklig är att inköpningarna som kan göra mål. Och det gör det extremt negativt där. Och det är vi där det glädje. För det är kanske det som vi kommer inte mest efter att vi vill tacka för oss i distan. Ja.
3: Och fyrläggare, Jack, inte helt fantastiskt att säga väl. Och fyrläggare för att säga att det är pentligt. För ni tar sig när jag har bjottat sig för att hålla i stånd. Det var allt ändå nögt. Kan du ta sig om vi håller i stånd?
1: Ja, yeah. Alltså vi tog till någon annan så att då att alltså vi ger vi 100% här nu och det är ju simpelt en acceptabelt. Vi måste ut här och vi ska vi vilja det. Lukas Lex som vi har först och vilja och vi har det då att han det som där rötte ut väl alltså vilja det ge det och hade skott nog och det visste vi väl över. Snacka kan annan hit kan annan så ja vi ska på till det hela. Så vi ut och tar det så något.
3: Och det var touchant oss upp på ett 8 pass och mästaren den gav som det vill jag göra.
1: Ja, nu är vi säkra i. Nej, alltså det är intens. Det är inte stor straffbrott. Så vi flickar vi inte högt. Det gör vi inte, men vi är öliga glädje för Tristin i här. Och brukar det som undanvänd till kommande.
3: Hans Hörgård, ett tack för samarbetet.
2: Och i trotteren av FM1 är Stolavr El Movi.
3: Jag tar inga det här var så 2-1-8-18 att han var till fullständiga spaltar över till nu i fyrrelagen. Gås åt det sen?
4: Ja, akkurat så vis. Att vi inte har fått på en stor rad i fyrrelagen. Spelar väl. Manglar ganska att vi är nog effektiva eller nog nejvare av sista tiden. För att kunna vara framför ganska mer än 1-0 i hållet någon. Få ett mål som kanske är, ja. Synd inte helt åt det. Jag vet inte att jag har suttit kört lite. Här märknas inte att jag klärar bältena och sedan har jag följt det som att vi inte är inte till steg här. Här kommer jag mer energi, näkt mer orsk och vinna dueller och dribbla för att boja och som det är inte märknas för att lägga. Vi stannar bäst ett tag och ja. Nej, och så får jag där två mål och att det sista målet det är alltid bara att här inte komma. Vi manglar ganska att vi har bättre strukturerat in i fälten och att de ständra och alltid främra ökningen och bara klära bulten till en gym eller ett annat sort. Tack om du nämnde att först fyra men tar på det så ja, locket att ta er med. Det är en
3: vi skulle lycka att tacka Sättna Lake, det spelar vid en ölja huvudintensiteten och det här var bulten så att säga det mesta av tiden och här skapar så att säga att det finns chansen som är i fyrrelagen men kan det vara att det här var från ekotensitet i fyrrelagen som Jack ganska orskan kanske får det sista korsteret eller 20 minuter?
4: Nej, det är aldrig slett. Det är aldrig inte. Det är ofta lättare att ta en huvudbulten och ta huvudpressen som vi lägger i fyrrelagen, ta det riggar och vi vinner bulten kött att och kunna hålla på han i allt slett. Ja, det är det som gör det. Det är mer att ta mentala personen alltid. Att ta ett här ordentligt att steppa upp, kan vi säga, och göra knowledge. Så är det ju klart, själv om vi tar oss av med till alla. Att ta förra så gärna alla ut och ta förra bröderna till taktiskt som det är som gör det. Och det är mycket av det helt enkelt att
0: Jag finner alla lösningar på.
3: Tar en grej touch utanför samrarna.
0: Det gör så.
2: Ja, och hata här att det var avgav visst Tor Ingel Axelsen och Hans Höjkort för så Hans Höjkort för Björn Trosch och Tor Ingel Axelsen för Norsjö Väster och Agnar Pressa to Öst vi mer här i det och tryck för Axelsen är Spider Gonzalez han har skundat där han toppt hon ner till men Agnar först tackar den här Björn Troschiren Gav Troiste och hemma vattlet och vi tar ett kanske sport att ta för att göra näkva ska det beror sig för några har fan någon för dem så igen.
5: Nej, särskilt om man ser Asta man ser för Rolik Askos och Dystren utarsas i för Rolik så var det snäck som tyckte på att Björter skulle få vinna Dystren i alltid att Norsjö Väster var grått om man har rättliga lunch just någon och tills firma räntan och för Björters med andra som blir skiftet ut att ta få tämmer allt av Dystren så nej, en ordentlig bottgus här blev det och en Dyster här ja, här Norsjö Väster som Norsjö Väster må vara öjliga Vempråten är aldrig missat här på att han hade som du gör.
2: Tryckte du vart här och säg ifrån. Dyssnån, var det någon det större? Hvis jag skilte där så var det nästan kvarsen handlöjkort. Det var ofta kvarsen handlöjkort.
6: Nej, alltså jag vill säga Norsjö Väster var väl bättre i förhållande än Kabiotrush. En kabiotters vore och Norsjö Väster skulle nog ha finnit flera mål i förhållande som Torin Garsen säger. Men vi sett nog alltså så hållde faktiskt nog West var bättre det första 20 minuterna i sin distan. Till så som är så hade sin jävla förn men i hållde bara nog West lite för harst ut kanske. Jag vet inte om det är akkurat rätt att säga men det verkar bara som att Oscar var för sig var sin defensiv helt ändå. Ta det som gjort det ganska bättre finger på mål. Var så långt det, ja.
2: Var det for kjent til at ja, jeg var ikke blitt åttere skjeld da, men jo, hvis man ikke altså, ja, jeg tenker også frekt å si at skjela da, aldri og sånt det men var det for kjent at han får stav i Øtland Trimond?
6: Jeg vet ikke, det synes jeg ikke å si akkurat det her om at Lise som finner dysten ikke har for kjent av henne dysten men at jeg halter bare, jeg kan si så mye at jeg halter til Det är reda harmligt om Norsjö Väster är där för att stäva i onkom. Till det är halvt och spalt så mycket väl som du har gjort.
0: Jag borde, alltså, visst jag skulle vara redan annars än Norsjö Väster så är jag nog nog för friare alltid.
6: Ja.
0: Men allt det där, man måste ju inte efter vad det är man gör. Och i halvt Norsjö Väster gör jag grundläggande fejlen med ändarna dessutom. Och det är en världspel och halvt inte om allvaren helt kärn för gott ut. Det är en frysparsmål.
6: Och halvt frysparsmål som du gör helt ändå var det faktiskt rätt bort.
0: Tror jag, nej, och det är akkurat
2: det. Men jag vet inte att det är
6: Ja, men jag halvt det där arbetet att skåra så sent i dessutom och skiljer väl Norsjö Väster är fossera er det har spattat så mycket gående så kommer man alltid ända någon och så vet jag att det är för hem i onkon och så kommer frustrationer och det är alltid det här mer än det faktiskt och jag snar men det är frustrerande bara att han bussar jag och så att han har en taj och det är så liv så det är det man
2: men låt kanske sina frustrationer för ära sen.
6: Ja, ja, och ta bär som du röpt där. Ni blir åt bjottrar just nu, men alltså det är tema sig för. Det är en pass till alltid.
0: Men det är otroligt viktigt just för Kappingsland till att vi såg just nu att AP vann skala och AP är av er väck ordentliga och om man nu säger att det är Lina klarar att attackera steg och låta dem mot Hackerleon så just innan det styrs någon att få tryst i till det som väldigt avgörande ganska samma
2: till. Du ska väl inte tappa?
0: Nej, till det som är inte tappa så det snar men alltså tryst i en spjåttskrivlig så kommer det ganska pojka ändå det som är de allra viktigaste styrs någon i halvtid alltså först för att det är ivlig att ha vinnande och det är rättast halte det tressen och sen när kom upp att det vi tressen och en shoot hade det rättast det som så att de var börja så vinnarna första listan som var för Alma Rojef och så konkret också som här för då bättre alltså heter det att det är störst bullshit dem
2: men tycker du att jag också snackar så när Elsen Elinon som är kappas om alltså bontan nyflytting jag blir åter är det Örvus uttryckt att komma ut nu att han har sommarferien eller är det
7: Ja, då är det här nästan. Alltså, vi där, alltså, vi börjar med, vi skulle ta göra vera ganska nyfridningar kandidater och inte så någon chans med, men nu är det faktiskt ofta där plats om man för nyfridningar sykna.
6: Ja, ja, och det är stort lojt av när det blir åter så fel i Hållaisen om vera. Det är att ha varit faktiskt fyra steg bara för att det vill leva. Och nu är det alltså en åttende plats och det säger sig inte.
7: Det koppar det här kött.
6: Det koppar det här kött i massa delt nu till ett förnöjelse hittar och
7: Vi tar vi tack så mycket. För hon att spela fotboll, lokala spelare, det har vi väl.
6: Ja.
7: Alltså, Törinkar, du tossar vi an när han alltså,
6: ja.
7: Han... Ja. Alltså, vi har tagit vi. Näckvurslut har vi, öjla tagit vi. Men kanske inte nog.
6: Alltså, det är till så att säga att han finns ju lika att komma till att vänja. Det var tjej massa bunch som det. Det var där och harskritserade för det under Schönberger. Det bara var det. Och det fyra mans och det är en och två där man skattar en tag. Men näckvur kom efter och näckvur lokaler och... Jag alltid feel like tyvärr för nu så tycker jag att det är att det ska nog få skriva flera steg samman visst jag håller fram på den maten som det gör så det är så en öron det är så högt där finns just det kanske inte att säga det
7: är kanske två emisli som alltså spelar stå in i minnen inte omkvart annat att du sätter upp med kvart öron.
6: Nej, det är alltså Björtus och Norsjöväster.
7: Ja, men så också det som kommande alltså kommande dyster alltså nu, hvis vi tackar Björtus och Hoppe nu ute och så här då 20 omfär hvis vi bara hittar två omfär framme så är här där skala som är Verong också viktig dyster för Berglinen. Men Norsjöväster är på 6-3 på Hojma och så här då är till Hoppe ute. Ja, jag vet inte.
5: Det är Epstein Marn för sig allt.
7: Ja. Epstein för sig.
5: Och tandisten är en nykladist. Jag tror att Epstein tar kunder för kommer inte långt räcka där, men tar Jordan Richie och nu kan man själv som en mother för fatta dem och igen hemma dist.
7: Men det är
6: många de senaste så det.
7: Det är mer sannolikt kanske att det har varit en stor brytning som kommer i tabellerna som ser ut nu. Det ska inte snäcka sig.
6: Det är så riktigt att säga att vi har sagt att allt är här. Och det koppar att ena vägen så viknar sådana och så koppar det hin vägen. Att det är ångat du ett liv som börjar sitta fast i botten. Jo, nu ser Väster gör det då. Under Schönberg skiftar vägen ut och så kom det här upp på 18 plats. Och nu är det inte så 18 plats. Alltså, det är så riktigt att säga att Sverige har spurgit.
7: Men är det konstruerat här stäffesta? Men jag vet inte, tror du att AB är rymda säkrare till inte att komma och äta ströja?
6: Det är alltid inte. Jag har inte själv sett det då.
5: Att lyssna för tölja stadverk till att tema kanske sagt några för att ta här AB har stadig några innan så uppkyr efter men AGV har tagit nu vinna skall det där och
7: jag tar ju nutsdig framma för att sykna och tar en väl bättre om alldeles
5: och här är flörlig som skulle ha men det är inte helt där men nu börjar det annars kanske AB tar det till att det sitter upp till robotplåsningen en titel nyttlivningar.
7: Och jag vet inte om jag har sett att jag har spått det, men jag tar emot förra linjen om vi ska täcka nyflyttningsskjutet. Det är vi

0: til lukkan ekstrum kapi 8 sér skora upp í bjóttur sér endan að 60 mál djöknin og skvala bæsk og segja maður til kappingar og þeir eru við Simon Jörgensen nú er hann ekki við meira og svo er það nú sér vestir til þær sem er nokk svo rindsir að döma ég kann faktisk bara sé ég bestreymur som ég har nokk svo ringt og
1: ymmet það er mest robustur kannski að tónfunga
0: lífa ja, það með ég faktisk það er mest að byggðir rent defensivt og það virkar bara som en góðan dag så kunde það faktisk taka stíð frá svo sér öllin línu bænt så talt ég
1: ja, men lött för spänning går det men här som kanske vi väntar på mera spänning det var en dyster i Klagsvåg mellan KOI och B6-32 här det var synd om alla gubben om flytande av dyster och inte det kommer vi in då kvart i tuttning det här var fyra förslag som är i Europa eller om man ska göra det, det är men jag hade först för att lycka att höra samma omtök om jag har ju besäkrat och så får vi höra bara som man säger bye bye Otna Fritzberg för KOI och Silas Eistersson för besäkrat
2: Vi trottar en AFM1 i Stolauer av Movi Filip Rappak, nästan backlinjen ut i högre Stegar av, ställer ufra Otna Fritzberg, in i fälte till Jans Kassadaresen och så är det inlägg och så Fredriksberg lite bättre än vi hackar på henne och Kjellan till Frösta som han placerar lite bara en pop Andersson Kletskar är klarar och Hälterbasten fram vid Silas i Eistans sinne och så är 8-0 till Hemmalie Att träffa dig, det har vi just nu en klockan klackskring som heter Jan Andreasen och Jan, har du kött?
3: Ja, det har varit också kött, 5-0 för här nu Då spelar sig Jökna Höcker så jag går kombinering mellan Rathback och Åtna och Åtna ger som en stickning till Johan som kör backlinna och cutback och här är jag med oss med Klarer och Fästnån och Theo Paul Kreskar.
2: Ja, Pott skår alltså ett satta mål i år. Så nu har han och Åtna finns ju lyckan ett mål. Pott Andersson Kreskar. Vi mål någon och hekta för Fäsch blir bättre för KOI från början av. Ja, så var det en fynde fartalare, väl till av Eilere. För det går, ut i vissa sig om. Jön Carlos de Brito, Lars kan släppna om, skrymmer in i fältet. Lite bättre nummer att gattar, stång och fri på mål. Ja, då ska vi ska ha i målet. Så att Leivar ska ha det i målet. Och en syv fyra lägger, så är det KOI som skårar bena vägen. Och ja, väl nog Irland Hustad alltid. Det är sen Norrmärren som finns i chansen från början i det. Han är just en fynda figur i fyra lägger. Och ja, det var en god kontraball.
3: Ja, det var dårlig kontramal. Da vinner han her at Remien er ute i kjøttet, og han kjører plass i andre fyrer høyre søye. Det var det mest, det var trutje køyer inne i felten, og det var hovedstatt hans største, og det hadde vært godt.
2: Er det vel ikke akkurat Brianen som besekste du ikke?
3: Nei. Tar jeg helt sikkert komme inn på en helt annen mat enn nå, og tar jeg tro og lysen til pata, da kan jeg finne om alt, men nå finner jeg som har vært han vært nå, kan man
2: Ja, alltså 2-0 till KOI här från början av i Södnalöjje. Och så säger Eiler Rasmussen att det är sin liver. KOI vinner alltså 2-0 AP 60 då. Och att lura sig långa borstor från Sjöblåsnån. Alltså tattar i Sjöblåsnån. För det kommer upp på 4-0 steg och så liksom det ständer bort nu. Så har det bättre Malmö än NSOI och... Och då gäller KOI och första plats i Gustav till Morgon. Det är att HP och NSU spelar i andra kväll. Och jag skulle tacka så i stort sammanhållande den här listen Jan Andreasen 2-0 till KOI. Vad säger du om det här slutet?
3: Nej, jag var väl uppe på det. Det var en sinne med Jan Ardyster i fyra åldrar. KOI kom så tjänade jag 8. Och ta chanser som på 6 det kom ju fyra åldrar. Då var det när vi drar till skåta i. Evil-läggaren. Men spelmässigt var KOI vid Evil-låda. Som satt när alla äger kom detta sinne med rött i spel. Så han näckade stäcker, näckade frysbörsk och sådana här. Och näckade utskiftningar. Men 6 var pura ofärlig. KOI är ju dessutom akkurat som där att det är så här. Och går så goda stunder och gör inte bara näckade av. Och på 6 det var så klart att jag släckte inte att kära upp i tempo så att man kan ju få ner i tempo. Så att det är väl uppenbarligen det styr att KOI var antränad.
2: En professionell säger kvar ut ända fast sparsnäckar kräfter via Pärs Lillabösten och spettlar sin dator på den ändan.
3: Ja. Det är samma tydliga nu. Jag tar att det inte gör att det inte

0: Att det på 6 du inte klarar att komma in alltså det stund så att det var alla professionella.
1: Utrotteren av FM1 är Stolavur av Måvi.
2: Ja, så här ser vi öppna Fredsberg och öppna första Atlant och börjar in i det och spelar väl Håll Femsen Noster i halvtid då vi skiftar ut i Håll Femsen Noster. Två värst tökor och förra spelar efter.
3: Ja, nu får vi gå så ordentligt pressat det här för att veta kvar i poäng vi är och att vi är nu inte tandistren här vi skulle renna allra mest. Då är alltid att du kökt Atlantisten här och har gott kontroll. Vet är det kanske lösmer ändan fyrologi för att lösa under nyare energi och täcka tar och få en tvar till chanser. Men så att knowledge och snart nu utskiftningar där så hade vi täcka fullständigt givor och det var morgonspårning om det var tror jag inte att vi har gjort.
2: Ja, det viskar sen som om säger så knowledge att det börjar bara trilla bulten och kanske täcka sin egen tur vid debulten och så lukt. Det var öliga en professionell syr där kanske.
3: Ja, men nu har alltid eftersom män börjar spekla komma attor från skåren och nu börjar man för visst vi har sådana brötterna och kvaliteter som är roi. Så är sådana på ett löst häst här som vi får bygga på för kvart ungefär.
2: Och hetta matchen så till att tid PT, Edland Fyrebils, är då nummer 8 faktiskt attor i färgen Arne så vi spelar i matchen. Hette var sagt hans här som tid att lavera.
3: Ja, ja, det är under löjna att kan vi spela vidare och vi är vi för att vinna och det är så vi alla att prova på och detta är väl en viktig syra av vinnaren, nu ska vi ta oss åt launars margin, men det är inte lika mycket för oss, vi kan se upp och artist och nu ska vi till Poland och så ska vi ta emot och spela mot Rappen, så detta är en öde spännande vecka som vi tar här för framman.
2: Vi har lyssnat under mejlen om att det har rankat flottan av listan på 6 i Körla vilde flytta han och tullukt. Är det här en motivationsfaktor jag tycker om att jag ser att du kan äga mig upp till tydliga listan?
3: Jag har alltid att skrivbords kan man säga teknikaliteten som har hög match FSF, där skulle vara FSF. Vi skulle bara konstruera om man spelar fotbollt och som FSF är det om du har vilja först kan fotbollt eller om du har vilja bara avsluta kappen snarare än sin oktober.
2: Ja, det skulle så stå till Poland. Jag husker väl det margin också att det är ganska fräscht där. Man den ganska. Men ja, går så vidare till Arnold Arthur stått med lyssnar.
3: Ja, vi färra Tushmorknen, vi färra Tobeter, vi en liveflick vara att lämna härifrån och så ner till Poznan. Ted Gers och det vi tar totalt optimala free rushingar. Så på nu fram till ta så är det kvult och efter kvult och så skulle vi ut till denna ett fantastiskt upplevelse. 3-2-4 falsk, vantande av stadion och ett liv som är ordentligt pressat. Chataibon och vi kunde spela pura frukt och skulle bara hålla distan och lova till att Torsfötlet och att det här vid vänna kunna göra allt.
2: Och vad det är för mig så att vi får möta det är nog så högst då jag också att det är läckpassnan bäst ställt nu i Pellande.
3: Ja, vi är pura eller så vi är ju hooked. Jag hookade en löte med den AGF och Pellande så är ju tunna. Detta är ja alltså vi tar prova för en Schwarz och att det är utor till att kanske vara lite bättre till. Så vi vet att det uppmål men i Europa är det ofta den mentala tillstånd och linjer som är lika viktiga. Så vi får söka om Asgården i Daimond. Vi får ta det vid akkonatten och 20-30 minuter när här tar väl någon inte klarar att skapa en chans. Och så kommer vi att täcka det härifrån. Att det så vidare vi tar och tar vi upplever själva så kan det bli vårdast utligt. Men det är inte jag kan nämna det.
2: Ja, jag är en bra idé vid Gustav Rimond till sådana sätt. Det är att tjejerna har gått stöka från början natten nu och man vet alltid kan använda det bara.
3: Ja, så det är så det är. Alla garanterna och är vi och så må vi, så det är några brötingar. Men jag har alltid gjort det. Vi såg att detta liv här, det spelas ju upp och vi blir bättre och bättre. Och ja, vi drar öliga på oss.
2: Ja, men det var spännande. Det finns att du kan i Europa och vänner du fått ett längt och gott äventyr att du gör.
3: Tack för det.
1: Utrotteren av FM1 är Stolavur av Måvi.
2: Ja, jag stannar här vid Silas Eistensson och Silas, titt, första av ett land tappa 2-0 här mot KI där. Hur ser särskilt du vända dig sen?
4: Ja, så inte han är rumligen. Tar börja bäst när jag vet och skåra rattliga kött aldrig. Så aldrig dessen, han blir nog så gärna vid här och åker mödlagare. Ett av det hivla i kärn mitt landa. Spelt jag sin rattor fram. Så tyvärr så skårade jag 8-12 i 17-0 där inte och så... Det ser ut som det här krusar det här. Vi röjnar vad vi kunde. Det ska jag byta större alltid. Det är så ska det alltid.
2: Ja, det finkade funnet början på 17 och helt. Det vann med det AP senast. Och nu får det så inte stig här. Men Tid hava vänner om att jag den galdande uppe i toppen och framvis alla gavar?
4: Ja, ja, Sean, det är så. Ja, nu kommer Lusen större lopp på en kvart av hver åren, men alltså, vi är stadigare uppe och vi vill komma så länge upp som möjligt.
2: Hvis vi tackar Malin i Jöknån, Gustav 18 valde på en av vägen, att man har 5-6 minuter och vi får lägga oss och skadar efter 2017 lägga. Ta lycka till nere i en av löt och kvart. Är det som händer? Jag har inte hukt att jobba, så det ser så allvarligt ut. Är det knä? Jag hörde ganska illa. Kvart händer?
4: Jag kärger en kajer in i Malin. Jag får bara ett bett i an. Om det är i räschen knä i ett land doppan av mig i räschen så... Jag är helt i hötte, men så också smär om det, för när jag hukte handskarna så var det blåa här, så måste jag be om hjälp. Det var det. Jag var själv och såg vad hände.
2: Tar, som kom in och hjälpa där, tar signalera att du skulle möjligtvis skiftas ut och ta i lukt, men det var långa dypat hela, så du var värst långa div om att du skulle fortsätta spela.
4: Nej, det är inte bara för säkra skilt. Jag la i nere allt, så vi tar lojka, jag kör, vi slojka, då är det som vi upplägger för oss, så jag ut och... Asi, jag också är också sjuran och gumta. Jag är alltid var okej.
2: Och du är för att spela vad jag är och inte problem. Alltså, så skulle vara mest rädd.
4: Nej, nu måste jag sådja vad experten säger. Ja, här, vi kan åka annan pentula tyvärr. Få att sådja hur det ser ut.
2: Ja, men det finns att det är allt det bästa. Och gå ett nu vet fader, håll och lapp efter.
4: Yes, tack.
5: Ja, og hatt av her så avgavis Åtne Frisberg og Silas Esselsson fyr avgavis B6-30 og Kaui som Rune Arena tror jeg som Øsne sier fra dess noen hei tås av vi. Hvis vi takker Kaui B6-30 hvis vi takker kanskje til som vi er mest om du sosiale milen om flytan av dess Agnar, hvis vi takker bare om han som til Kaui eller noen annen er det til han og sjøen til at vi har vært utenfor at Europa fællene vilja få bedre firmon og bedre kvult til vi ja, utjøk flere år hevda ver synder malagøyban om det, men stekker lukka som det er først kan helt to altså er det rart det at man ikke fyrer flytan og i disse nye snøy tatta kappingaprogram noen etter skal det spilles etter som disse er lagt der.
6: Det som du säger på Rasmus är att det är värre uppe att vänta flera för fyr och ta vård några stöver hvis du särskilt väntar och natt till det är alltid Arne 22 och 23 ta bara på 60 och Kaj kommer längt till Europa och skär någon och ta vård och sen är alltid efter Corona Arne 22 att akkurat spela in och ska komma längt och ta blivit ändå och det är så flott där och det är stort skapare och så är det att man vill till energier och svitta. Och tog blev en riktig gjort och som vi tror ju som så är det ligger just där och lyssnar inom frian som FSF har gjort och tar vi mer vidande i samma rör i fjällen någon tar kanske ganska vart det inte men här det liksom en annan gång till er och hon ständer nu som FSF kvart alltså Gustav fungerar där ta li spela alltså och till dem ständer det att om att li spelar allt så var dyst jag utvalde mycket över landskapet det som dagt som det.
5: Det där kan vi kulta
6: ju. Det där kulta ju.
5: Men nu blev det synd vi till att ta hårt så att Kai och Hesu för någon hej två rutor det så där och hett så att han om inte kommer hem.
6: Ja.
5: Men det är väl sagt hans lycka för Ötli och så där Kai det känns så hej kan ska östen kunna komma vi till höjden till tar här östen ta samma ta ser sig att det blir två Europa det styr samma kväll den 13:e så Ja,
6: alltså det är galna för alla passar. Ja, jag hade ja, jag hade sjönt det till att man inte för att göra fyrtjänst när värre än nej och så Linus på Europa att man får fotboll i Sierra och det hade alltså Arden tar rest för Richards in i här alltid att Arden i Europa var det ganska oj så trång kappingar ska man ha en ära andra halvsnall alla rätt att hatt på Europa plus tattar kallaskapagrister det var ganska syndra och nejåt men hvis vi hittar att de nu ska kaj spela 8 i Europa det stjöt för en tavist man och en så i kymmer på 5-6 nu och tar man kymmer ut här så vajp man att det är kallaskapagrister och hvis vi så säger att det är kymmer alla spel man kan inte alla tunna flytta dyster ta vid alltså det är inte möjligt det är två liga som är väldigt ute så nej, man kan inte för en kund pris flytande och som du säger alltså det einaste argumentet KI kunde haft det, och skiljer väl att ha spyrja på 6-30, det är snacka galet att ha spyrja på 6-30, och till att säga som ständigt grått och just reglerna är att man kan vi sämre ju mälsor i search mode för en distranskontent. Alltså för det är bara...
5: Men det är helt enkelt att Kjallt och Berge Lien är det samt om att ettla mälsor i till tillsökning om det här, till Kjallt och Berge Lien att Kappengard nämnde en JFSF till att till det. Jag ska lycka vid mig.
6: Jag ska ha på en misstryckt samt av Arndestin, så jag sa det inte händer det som händer Octo i tvärsen och är några rätter här. Det blir flottare innanför. Extremer och Kaj och innanför. Sexet skala och innanför. Med er anker då med allt Kaj och Apia som jag har sett 20. Det har man inte hänt att det blir flottare så knappt att vi tar och läcker ju i sin rytmna att jag är inne i någon. Så det är fint att det här många gånger är inne. Men som sagt, jag hade inte när jag har Kaj och Spir. Men ta in ett argument att jag kunde haft det till att tar att vara utöster till att hvis inte efter så spelar de mycket kväll till lite av därför inte långt att lägga till till att de har aldrig en sotmåndare ända någon och spelar de alltid höstkväll till Pölle Lesser.
5: Ja, det passar det är resurs tar fink och tillsäkt om man flyttar det som värld att det har spalt för långt att lägga till.
6: Det har varit långt lägga till i halte tar till att vi involverar långt till och här har vi åtta där mittellyssnare så alltså hvis vi kan ska som sig bruka det här korset vi står skulle flytta långt till så skulle det vara alltid omkring här fyrtjejder som är synder uppfattstrubblar. Och vi sålde oss inte i Origin, att ta det väl för och spalt väl och vara grösta vid Jolie.
5: Och hvis vi färger till dysten nu, Sjövan dysten, kan ju gröjserna skilter. Ja. Man kan säga att vi kanske har vant av och större bräck.
6: Ja, jag säger att jag har alltid att besäkstöd, det är sin novemberbrott alltid att besäkstöd inte kommer imorgon.
5: Jag har hört om några större chanser, men det är väl lika vi... Och så,
6: ja, alltså, man ska alltså minnas att det blir rätt nog till, ja. Och Kaj för att räkna perioder för alla kärna kommer och kanske vara sin truster och sin växna till att och kanske spalt några här, dessa truster. Men på sex sätt har vi perioder för alla kärna spelar väl. Här då kommer några chanser, men det är så ärta till att det blir visst mer än till. Och till er är det ganska ärtkänna att på sex sätt är just det väl är kämmalagt och kanske bättre än jag hade vantat. Vi hade lite topp tre och tog om för efter. Men tar er aktion det här manglar lukat av sista för jag kappast och kontrollerligt med att Kaj och så vi såg det där att ta Kaj för att spela eller väl så att knowledge att absolut inte klarar jag matcha det.
5: Men för Kaj har sagt att en viktig syr av kontorin tar komma upp och ha samma steg till som en så i kärlek har spalt av en dessminne.
6: Ja.
5: Vi tar som en kvar för avvärskan här i Europa-fotboll och kappingarna, men man ser tydligt här. Nu får jag att så tjocka en så kommer vi tar oss i haften och stranna affär och stranna dist. Katar, vi kommer. Alltså, men... Halsekurs ett plus för Kaj.
6: Ja, alltså man är skarspert när man kommer in i så dissnar.
5: Ta gröja sådana bara skilt.
6: Alltså spela väl och till åttan att agera sker åtta bröden kan linna. Så jag lurgar att Kaj kan skifta ut. Så tar halva nekva spelare som tracka till. Ösning och i perioden nu här och i onkeliga spelare är skatter och ösning. Så för Kaj blir det rätt sort. Alltså det är något större plus att ha vikskiftet. Så att det är inte lögna att dissen alltså som hände lite av mig den är lite tungt för det hade varit att på borna gå och chanser till Kaj att komma i ett andra spel och spela ett andra spel och nu skulle det bli en lunch och nästa kombination här och är i 18 för en så i den stöva som Kaj inte över ju nu jag hade visst för att det kapprar till förut så var det som inte längt från att det blev inte ordet att FN kapprändning var ända så att Kaj en ordet gå och sådant jobb nu blir det en FN kapprändning och det är viktigt att eller viktigt för Kaj med vinner sådana listor.
5: Sean and Kai here were on this nutchenda haltje mot der Happe og så alt der. Ja, det är kanske vi hitta fram kanske helt ut till det omfär tar mötast. Kai när så i tjon omfär men för att Sandra Jön hon tar du kom här till.
6: Ja, det nämner det som är.
5: Alltså vi har sagt att när så i över på någon bättre program.
6: Ja, men det är alltid så när så i man ska alla så till jag tror det är att han tar över ut till Europa spalt. Det är Madran Lee som har alltid spelat för det och när så i hopen är något sånt under lötna. Så som säger alla dessa chansen är linan är super nu och alltså det kommer att säga en annan pack av händer i sin europeiska dist. Nu har Berg Kajen så otroligt troplar uppgavar. Man hade Leon i Pellandes Sveis delter som det inte är välhackrande för att ska delta. Så allt han kräft att han kunde inte föra in i starristerna och inte längre den kräftor utav vi studerade annars på det halvåret ja. Så men alltså det är en att det flest har krossat 3 augusti och alltså ta det hit alltså jag tycker att det kommer röra jämt Arne mötas men som du säger en så hever på vore något bättre program och ett tryck för oss ändå så vi kommer att vara framför Arne mötas till det nu.
7: Vi stärker på 6-1 var sött och ganska kannas här och lyssnade av bidan någon till ta vatten ganska till att tråkta höjt och ta spalt in men ta över och ta klar så inte uppklarna.
6: Nej men kanske är en sån effekt man huxar där till att komma alltså det är inte att ta spela så väl man drar upp och så gör men tar avgröj uppgående eller väl tar ladd köpa från några chanser att komma åtta och ha totalt hemmar allt nästan alla sötna lag och tar här och några vänner och några spelare short men till som du säger det är det här hände en uppgång att det är någon hon var lösning för Sjöshop 6
7: alltså Jannöjkor skulle ha varit nöjt för Jannöjkor ut i Montekaui till Öster för att det var välbrukt nu alltså så måste se att han
6: ja det här problem blir Sjöshop 6 det är att alltså det tar av mal i Europa det ska alldeles nu är på 6-20 i Europa det är sörst 2 år nu så tar skulle röna komma in i Europa efter och men man kan inte vid 100% visst du på 4 plus 1 ta vita då att som säger på att man spalt den 15 september kvärt skall till men Wuchinger är bara inte att han fyrer och sort of spännande att kan hoppa i attlar så att ni håller till vi hoppa i affär en stima som barriär som du bättre än om du har en gång stima med räntan för roll så blir det öjla trångt om att det är europeiska plats
7: men är det så och sen en halkon alltså i 20 ungefär har mötats Wuchinger och besöksett var och Washington här var showande och det minne och tar skulle möta på 8 trus och tog agenda ungefär något som lika som distren var och så här var ja alltså i mån till det där programmet så är Washington och snart att förhållsvis är jag nämnt det där programmet till att jag vill säga att ödlig kontakta Steve från Ödland som det ser ut till nu men det är en halvfinal här och snart.
6: Det blev det inte, alltså, men så är det Wuchinger HP att nästa vecka efter och det är väl nog mitt till tid så i linje att det är för att samta och så är spurningen om det är väl rätt som räckte av, men tror att den nästa vecka när vi har definierat en köp 6 så tror jag att till en sån anslagning att han har en ölliga och börja med Kappinger så sa det inte heller gott om den största parten av förhållet, eller den största parten som har skett.
7: Men till er alltså är kan ska alltså Jakob Borg för hem till att teckna Borg att teckna.
6: Ja alltså jag vet inte alltså till er alltså på 6 hej liksom byggt en bas upp och Arne har en vansal och skatter jag har alltid till er så torspunkt i Kappengarden som blir nog definierande det är alltid på 18 att ha en vansal jag kan gå fast i farlig ut så fäder flyter sig runt och alinon och pratar nötter till det men det här rikar kanske inte ordentligt som du har attla och nu skulle du liksom finna attra till ja attlan ser kväll det här ideal uppställning alltså kväll är det för spelare som vill satsa på och jag offensiv och passion här har ju skiftat sin rot alltså Peter Pedersen kom in med en rekord som nödstansialer men kom in med landa gosser att attla brukar ta bäst till sådana här ting som tar sig skulle inte efter och jag hade också inte tar någon stab och kom in i det alltså han hade inte kunnat rikka nu då så stod han helt där till att spelare och gärna skulle få igång
7: alltså till att säga till metra till större här är det som man säger till är som man säger rum för brötning om
6: det är det då men till att alltså kvar är det som man vill alltså kvar är det för fotboll man spelar och är man rapi man har valt så är man rapi man har valt ett sådant koncept här är man väldigt tryggare tänkt om man gör det inte jag får nekt väck och då straffar och appar fokuserar på straffar och det är Jim Kaj 8 att 5 minuter och det ger sig om det distant blivare som inte är annorlunda på den vägen så vi finner kört att sucha som kvar det är som grundtanske ganska väl och spelar en jobb 6
7: alltså gameplan
6: inte kan man kanske gita sig till och så när vi vet det då vi ser ut att han slutar en Kaj skorrar distar Atlan yes vi ser ut att så stort det är ofta man ska hitta en distant ta ner alltså att det är mål ska stöva ner och att på 6 det färna låter ju Iva och Ferris skulle ju lägga ner 1-0 det ska hända men det är häftigt med oss nu att det sätter knowledge så
7: då sätter Sherlock Holmes under press
6: ta jag då släkt i Sherlock Holmes
7: Men vi släpper oss ner dess någon och vi färra ut och vik A. Ta ut in ja vik ja in och vik A, men härifrån kan det ut efter. Men här har vi bekämrar vi Öster Hansen och Jakob Paula Frisberg och ja här hänt en ek för in jag vet någon träffar vi då sen vi kör att vi då har så här boar men när kraftra tar upplevelsen av hästen dess någon.
8: Vi trotter en AFM1 i Stolauer av Måvi.
9: Jag sa alltså en först och främst var det lusten för lösande att när man tappt för det senaste nu att jag började nu vid trimstiden där.
10: Ja, det var faktiskt allt jag gjorde att vi kom igång dator och vi hade spelat en öjla goda fyra lök kvar vi jag kallar det 2-0 lusten då. Ja, vi har sagt att vi kom alla trött men jag hade lyckats att gå om fyra lök spela lök som var färdigt och sånt spela vi. Ganska vinter nu när jag säger det men det har inte kommit fyra sådana här att vi får slösa 2 mål i mot ändå. Det har inte kommit.
9: Ja, kan du gå, jag syns nu att det snackar färdigt om det men kan du göra lusten och grundgöring kvar det värst men jag lovar att sista noten här ska alla få prika 2 mål till sånt.
10: Jag har spelat om det samma men alltså jag hade ju sorg hänt som gärna kan ju skjuta kvar och ta brukar sig sina roliga kvar men jag var så här så jag vet att han fyra vi har kunnat låta bara det nio och tar inte vi har prickat in kvar för nu och ta mappa ska komma fyra.
9: Jag grunnar till Arjamen nästan kunna vattla det att vi får skift nog väl vi är det att jag gott tecken på framtiden ja vi får oss runt avgörningen.
10: Ja, jag har alltid vetat vad det är spännande. Vi är näkna unga lojkar som bänkar på och till området är att ta på när jag kan nå till här ute här. Det är väl som möjligt att sätta där in. Så blev det så spännande. Självt har jag tänkt vara. Men jag har alltid fram till Öle Björst här till AP. Så det är väl också när man har alltid det till.
9: Så är det, ja. Nu får vi kört igång till vi enda sporten. Alltså, vi kan visst ni har kvad är ambitioner till AP? Är det brötta eller lyssnar du kanske för början i Arlund? Kvad är ambitioner för resten av Arlund?
10: Ambitionen är väl att ta tynar från första till sig att vi skulle männa som ni. Vi har en spelstöd som vi praktiserar allt för och skulle vi fortsätta vi. Och jag hade det inte öjla gott och vi har sikt att ta tynar efter att bli och kan spela. Sikt på att ta mat vi spelar på ett rätta och till lyckas som mål till att kunna bli bättre och bättre för kvantist. Och blir vi till igen så kommer säkert en röst till flöjt.
9: Och så också. Nu kommer jag lite politiska svärd. Om fotbollsvärlden som jag kallar det då. Men hvis vi kan placera mig sen så att vi är riktigt efter tunnelbanan nu så är det kanske inte vanta för ny flytting och ja, det är akkurat flott upp att det är bästa ältena så kunde du människan ta oss av via så är vi kört upp och kunde röka en 15-plås kanske är vi tattare på en fjord eller ska hålla dig när jag är satt av plåsen.
10: En annan affärer som säger Janne så är det människan först och främst och kräkta så ändå till att få det så tja. Jo, ofta vi vinner tester, jag har större möjlighet för att komma långt upp av stedetalen och hackra placeringar. Men det är som till att många ligger och så får jag sutsäka ordentligt.
9: Först tack för att hjärtligt lukka i betrymsen.
10: Tack för det.
8: Vi trottar en AFM1 i Stolauer av Måvi.
9: Jag var där, Fredsberg. Först och främst, förklagande lyssnar om man har testat när man drar i det här på 32.
11: Ja, jag hade mest för allt som en evig. Jag rådde det större vi får skilja på det. För att komma till några chanser och något snäck slås. Så kommer vi då till sätt och lägg. Något så väl allt det. Skapa. Kunde skapa mer, men komma till näka. Och annars hade vi bara, ja, evig. Vi visste ganska hatt in i mittlen och ja, evig tror jag. Ja.
9: Det är större spurning för Sean i allt i världen. Jag vet inte om du börjar spurning någon, men till minsta Sean är en sös på filmen för förbollten nu i sommar. Och kanske han är vi en dejlig haft i det. Så ser man att det är en skala som letar efter ett löst någon avhållsmässiga. Men det är inte här Simon Jörgensen som kan komma vid någon individuell och briljant sån.
11: Ja, så han är rörliga gåvor. Han var rörliga gåvor. Och jag hade att vi har missat en spelare som skaffar nek. Samtidigt så har vi näckare gåvor, tycker jag. Och vi kommer till... Jag ska komma nästan till större chanser. Det ser man som att han var alltid. Vi har ganska fint mål defensivt. Så jag vet inte. Jag tycker att jag känner att missa han. Vi är inte allra bästa, men jag tycker att det är näckare gåvor här som kommer kvar fram.
9: Som sist, Jörg Palle, nu börjar enda sporten 28 för förbollet. Det ligger inte nyflyttade strikna. Det ska liksom höra sin Marbjörn på en kvar vi har sett här senast.
11: Ja, helt sikkert. Jeg heldig at vi er alle svenskjer og unnskjer. Vi tar nægge og dykter, spiller som mulig spennende fremover etter. Det kanskje ikke alltid lukkes. Jeg finner ikke mål til å stille. Men jo, jeg sikkert at det flere ganger. Nå har jeg kjørt litt av Utsreimil og Kjøvester, men... Eller, Nåttens Vester og Bjøtrus, men... Men jo, jeg sikkert at vi kan på det, og det er faktisk spennende. Det er det.
9: Det var Fredrik Per, Tusen Fyri og Bøster uten resten av Kavisje.
11: Takk for det, lykke med deg.
7: Ja, det var en samråd som Petter Nasser, hei Josh, vi avgav vist Jack Paula Frisberg og Øssur Hansen, og han låt jo akkurat etter seg fra Østentisten her inni av Vika. Ja, tvelli som, ja, høtt og også spela for, jeg ser han til AP og Heimavetle, men vi har sånn Trimon, Stinon, så lett jeg dere varlig å sjekke for i midtelen se, og ja, nye flytinger strikene, høtter trykker seg, vi tar vi inn i Adoi.
6: Nei, jeg har ikke det, det er ikke det, hvis vi kjenner sånn at AP tar jeg de som er flott åttende gjør, og det er å se en nærkere fjær her, da er det noe som har vært ved vekk, og så har jeg tapt, han kan ha likt av det, så jeg alltid har tapt. Til og med så Askala, da har tapt med Lipstream, på en som har skjedd sånn, men AB har vært just da, ekle velger, det må man si, altså.
7: For mindre enn jeg,
6: ja, det må man si, altså, tror jeg
7: ikke. Du vet, vi dømte da ikke større enn chans.
6: Nei, det er flest jeg hatt som har nødt til å touche, da man skulle tippe kapisjene, og... Men jag ser man säga att tar över gåer och pura så jag har alltid sett tarera bättre lead där det är en där som kanske bäst standard också inte touch nu andra kan nog leva som dömen gång som det är att det är lite färd för Brottsburg så där men jag hade aldrig bett ju och då ska jag slakta på den vägen genom regulär mål så och ja här alltså är alltid här i neck
7: för det har också gott mål så
6: ja och då så några spelare som har chansat lite chap till till
7: så men jag vill sagt att hvis vi tackar den nästa mål Brottsburg Björk Nilsson till VR alltså men nu så tjar vi där bara från en vinkel till kameravinkeln som vi så där från
6: men
7: hata så äckliga tomt ut
6: så har vi angått det dömt nästan Gustav Sjöfarion och heller än sen och det ska sägas att talen om en domare som helt år sedan är intern fiskedomare som i passas nu norrländska domare samstörn och det kommer utländska domare för att döma och ja, alltså vi outgör han teker det och tycker att det är fyra passpar som det har sagt nej fullständigt jävla atlet för att se det akkurat som det är och så är det här manklar Gustford kanske tre rekors kanske allt kors liga jag har alltid inte att jag har nog till första domaren få sånt ta få oss
7: jag ska spela så spurning som jag så vi känner det jävla gott men hatt ikke ok.
6: Nei, altså...
7: Altså, jeg må ikke til alle disse, altså, stedet han var løy, så er det alle disse som jeg kan si, ja.
6: Det er alle avgjørende, omkyldet, men sier det, penner man om, at det er fiskedommer som ikke er utlatt om en gang, når jeg ser det beste i Finland, skal komme her og være avgjørende, møvel, ja. Efter det her, Ape Stadvek, alltid er bedre, men det er bare, da det er brottspark til 2-0 og 3-0, pluss det her er ganske også rekord til midtelen, så det kan avgjøre noe, man ser det.
7: Altså, disse er avgjørende,
6: avgjørende, som vi ikke først vil jeg si at det er for snorlæske for dømmersamstøren, at dømmer kommer til førjer og dømmer ting som er henne vekk.
7: Vi tar da en
6: av Løtjen og en av Toften en av før, som dømmer straffet Sebastian Lau i en øyelig viktig andyste som ikke familie vi blir spørsk. Så det blir så rævlig avgjørende å ta, må man si, spørsmålet til hvor skår er det dømmer som kommer til at akkurat få det første dømmer i avgjørende og til akkurat det pure passet plass. Men det viser bare seg ofte at tar jeg ofte, kan du også si at Sandi ofte har rettet sin avgjørende, og vi vil også si at i Europa når vi først linje har spalt, det er godt nok ikke alle avgjørende som vi alltid er selv imponerende.
7: Og ta første dømmer som er ute og i alt av oppgaven hvis jeg skilter det, så klart det seg
6: faktisk rett kostnader yeah. För så att jag med bara säga att jag har alltid det öliga viktigt att vi minnas till att det är alltid att krasse så på bankarna är grönare hinner
7: man. Men skulle det kanske vara skulle man vittja så kanske ett
6: ja,
7: heter kämra vara kanske kappingar outjant för alla kappingar.
6: Det är som jag har en troblag av som du säger alltså och jag vill säga att också dömar Dante är det att komma förr först och det har vi alltså vi ska inte ska komma förr då och då kör spännande då så är det ganska fint att du gör det att du ska komma och döma en diss som kan vara tydligen för nyfinning för hvis du ikke rekner til det. Og det kan nesten være at det kan nesten være at man, altså, vi snakker om det spiller for det ut at de vil vise seg, at dømmer skal vise seg, men ofte hvis en dømmer skal gjøre det, det best, ofte han dømt den beste distinkt, til når man har nesten slagt mer til dømmeren, til resten man har frem til øyelig godt dømmer i Afrika. Og det må man si, det gjør det man går så dømmer, man leier mer til det. Her var noen hjelte taklinger som var øyelig av singular, og så er det brottspørsen her, det er sånn er otroligt, alltså det för tusen och efter vi där med kameramänkeln att det är bara något som att abspärren ränner nu i början till skadaspärren för
12: bussbörs. Ja, absolut,
6: absolut. All right.
12: Men vi har tog en ränner i det här klart. Hvis vi tar kan lycka som skala, det här kan ska för bäck för att det inte finns det. Nu har jag dört förring också ringa dyster, kanske för framman, men som möter det blir åt tror jag. Skala tar, alltså tar han chansen än att hålla sig uppe? Vi stackar det hållt kött och vi där
6: var yeah, det sättet. Ja, det har du. Alltså, tar han chansen, men som vän samlar sig med Jörg sen är väck och tar han Jerry Alpjöngar.
12: För det har kostat dem?
6: Det kan ha kostat dem, ja. Plus.
12: Ja, och ta sådans skott i börsen och ges någon för någon. Det har varit Ebbe Steymor, Tekken Madrid och Wutching. Kom fram om, men det har passat och det är en 2-8. Och sen är det rådigt att det står nu och till 20 efter honom, men... Yeah.
6: Ibsen är bättre alltid. Särskilt första halva timmen här där faktiskt borde Ibsen borde faktiskt finna mer normal. Spela efter väl, men hade kanske vi sjöva något i armen Ibsen faktiskt mot och andra armar snackar mot Rolle Very Center och det här då som är väldigt tur, men ja, det kanske mer också att tar av Africa Petri mot att tälja styrande få. Det har alltid kanske det värsta så det. Det är en stor mans för att sätta wishing igång till Brian Sutton-Lodge. Och så har alltid jag att Charlton Distant Bilger efter fram Lodden så är wishing till bättre och så blir det ägert på en daybolt som jag ser. Det går daybolt där, men ja, och kanske att prioritation om kvaliteten lite tal.
12: Och Aron fick även lukka när Mals är som en annan här i sysslandbandet.
6: Ja, han var åtna, ja, men han klass åtna.
12: Men hvis vi inte färra vujar faktiskt, och lukka vilka dist morgon vid halv om något, har vi ändå så i... För man såg att det här ändå så är kärter.
6: Ja, 120 minuter har skvallt alltså, tar man såg just på Ankramata, tar jag alltid skröna och roterar vi.
12: Och har vi alltid spelat
6: för? Har vi alltid spelat, men har vi här inte så lägga upplevning har skvallt. Det är bara 3-0, men den så är en så ren upplevning. Så då spår ni inte kvart av oss när vi är mår. Det har gått för en tattad distur.
12: Tattad distur vi i var till.
6: 8-8.
12: 8-8. Ja, och vi ser från att det är en margin. Så det är att... vi den sända i morgon klockan 8 den här sändningen och i morgon klockan 7:30 i annan kväll så ser vi från HPU NSOI här och så i morgon är det en handbollter från klockan 4 så till en kväll händer här av FM8 och på Sjärnån fyller vi och tar vi allt lagt ut och Aknar Presta tackar för åkon och Trygg Absalon sen har vi oss in här och vi är gäster allt det jag säger idag är Hej och godkväll, tack själv.
13: Är du showmower? Vi är online ombord, utan närmarskar, vi Opus. Ströjma filmer, hicka fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internetet från Opus för att du stöv och samband av showen. Ring till Opus att 23213 eller via hemmasyogare opus.fo. Opus, samband och gödlom väggr.
14: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här i björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och söversavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegt en tur eller bor långt ut där. På skovadal.fo eller ring 24 15 00.
15: SMS. Utsolan i Bria. Vi ser just i SMS.
16: Vensel Nordic Cup för sista handbollsvärldslam i Färjön Näkrantorg. En allt jobb på skapning, här hemskötner och förskar hetjer hittas när samma vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GVG, Kiel, Valor och H1 av Fjärs. Kjöp ägångmärke och events.fo. Distarpatchen vid 6 distan kostar 545 och en dagsbillett kostar 250 kronor. Spär 155 kronor vid att köpa distarpackan. Stola Vensen Nordic Cup 2611 för att dela sms, tryggt, magn, apps och karret. Strandamaling var alltså kärjar. Och vi är som bjöd vid hela 25% i avslagare av allar trävärjor. Kom till trävärjor från
17: Strandamaling.
18: Lejardagen, 19 august, vi är i Atte Karmer om allar helst Heimsins vägasta festival, nämligen Norrfestivalen. Heilandia vid levande tonlager, Batnalande, camping, chalting, gåmäte och en av festivalstämningen till sent första glömma. Det här är storslighet av någon som D.A.D., Hallur Johansson, Ejon Terje och Kim, Herborg Torsjestötting, Blått Gräs, Finner Kåpa och Pott Ottor, Rianne Nolse och Nekv Underfärapan. Åtjöpes för att hela bussar köra ur Klagsvöklöverreis, Kvön Holvantumma, Atlandein och Nottna. En som Nottar bussar köra beinleis till havnena efter festivalen, så heim ska ta nok släppa, oavsett klockesläget. Sitta där ägarkommersie ute av ägarkommersie.fo. Som Söland blir bra av, vid Norrfestivalen 2060 är större än läkantur.
19: Jensen Madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen Madrasser är i Sverna mästar? Hetta mästar att det är framlåtar ett till strängaste omkvarvskrövån och är det med framkomna som madrasser innan omkvarv i hemmen. Och så är det röjande knäsande gavar att lytta i. Vi tar inte riktigt till kvart som helst. Aichene.
20: Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem er kundið til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

0: tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo, etter av telefon 35 45 30. Vensel biler.
1: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
2: Visst du att så kunde klockan bjöd ett äste vinter och hurra till vinna, bär ett luttlar och ståverskattande, timpervindu, tre alla vindu, altanhurrar, ettla showturar. Vi mejer en tre turar runt om och vörer från Heimstads av Vajdaron blir allt till så kunde klockan. Kunde klockan. Tofta Jack 2, kunde vajt.

0: kulturshowmauer. Vi är online ombord, utan avmarskar, vi åpå oss. Ströjma filmar, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vid internetet från åpå oss för att du stöv och samband av showen. Ring till åpå oss att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpå oss. Samband och gödlom växer.
1: Kvickkökar, bergivärelse och klattarskap från ägarna. Knäsande bojlet, flott och gott. Lön alltid åkom frist. Ägarna.

0: skulle du köpa något jag gardiner?
1: Jo, men vad är det? Det får jag eller bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och väljer åt dig mat. Helt åtköpes. Ta du och köpa gardiner kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samling pris.
1: Varst du kvart? Tär ger jag.
0: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
2: Visste du att en säljare plattverkstad vi omvandlar öll bilmäster? Backverkstad tar sig av tryggarskavon, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger dig av lack.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lack.
3: Visste du att Safari Transport kan bjåa flägg och cykel och körflottning? Du avgjør Safari Transport. Ta nest best, ikke gott nok.
4: Nå er tors og fange små.

0: Ja, skulle du köpa några gardiner?
1: Jo, men vad vet inte. Jag får inte bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och väljer att ta mat. Helt åköpes. Ta du och checka gardinerna kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samling pris.
1: Varst du kvart? Tack, Jerry.
0: Colorama saltängare, tvörare och håll sig i havn.
2: Törvar arbetsbilden en hjälpande hand? Vi tar av lösningen. Priser 1250. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen renan, luteligan och klaran till arbete. Vi lägger tun på bilrökt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
3: Boka en pakka innan klockan 14 vid Käppmannahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stitt.
4: SMS. Utsålan är bria. Vi suttjast i SMS.
5: Vensel Nordic Cup vid sösta handbollsvarsland i färgen Näkrantorg. En alltjå håndbollskapping, her heimskjødner og føreskar hetjer hittast av Samavøtle vid Kjattner. Heseli Lotega, GVG, Kiel, Valor og H1-4. Kjem egangmerkje av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 505 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 150 kroner via kjepa distarpakka. Stola Vensel Nordic Cup 2621, føre tele, sms, tryggt, Magn, Apps og Karin.
6: Gleim ikke. Leierdein, 19. august, vil vi gjøre i Atte Karmer om aller helst Heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gåemøte og en festivalstemninger til sent første gløyma. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nåse og Nekv Underførerplan. Åkjøpes fra Telebussar køyre og klagsvukle vereis, kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nåttna. En som Nåttabussar køyre beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe. Og han ser klokkesleit. Sikkert her egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, vil Nordfestivalen 2026 større enn Nækrantøy.
7: Heldur hava fri til okay til okay. Fra portalen. Nu løsninga blør nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
8: Kyrve. Einasta førska mineralvatnet.

0: Vilt du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Vestmannabjörsnen vid Eknon Eion, du kan eisne röjna okra VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sitta till väl till rattis och i fjörgrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegt en tur eller bor långa idéer. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Hever du bruk för ett trygg om flottning till och ur färgen? Så ring till Safari Transport. Vi tittar på bojetöjna tryggare.
2: Är du showmauer? Vi är online ombord, utan avmarskar, vi Opus. Ströjma filmar, hika fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från Opus för att du stöv och samband av sjönen. Ring till Opus att 23213 eller vidja heimasjogare opus.fo. Opus. Samband och gödlom växer.
3: Rapportal nu. Nuts lösning av blöjor nu av forsöjning. Stök in på portal.fo och sök ödlägga och tillbörjande. Portal.fo.
0: Visst du att så kundlugan behöver ett eiste vindu och hurra till vindna, bär ett luttlar och ståverskattande, timpervindu, träal och vindu, altanhurrar eller showturrar. Vi mejer en tretor av röntgen och vör och från hemstadsavvajdaren blir allt till kundlugan. Kundlugan, tofta jack 2, kundlevajt.

0: Vensel Nordic Cup ver sösta handballsvarslan i Färjön Nekrantor. En alltjå handballskapping her hemskjødner og føreskar hetjer hittas av samme vøtle vid Kjattner. Heseli Lotega, GMG, Kiel, Valor og H1-4. Kjem jeg og mestje av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 200 kroner. Spær 155 kroner via kjepa Distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2621. För att tälla, sms, tryggt, magn, apps och karret.
1: Kvickkökar, bergivärelse och klattarskap från ägarna. Knäsande boilet, flott och gott. Lön alltid åkken först. Ägarna.

0: God dag, velkommen atter til det Roa Chan enda spillet Tja Førjon i håndbollen i Serbia med oss overvandet. Det Poland, det vi første resten og i midtelen om færdenen. Og vi med det her vi Agnar Presta og Tormod Djurås. Velkommen tilbake.
1: Takk for det, Vader.
0: Det var først og fremst, jeg tror ikke noen snakker om det første landslige enn løte nå. Det polenske landslige som møter det. Kanskje tværspurning, hva det for polenske landslige og hva det Hvor gjør det så viktig å vinne akkurat enda disse?
1: Ja, så begynner vi Pascal inn og kommer sin morgen av disse vi da vi ikke hadde spalt så gjerne bare i Bråton et liv
2: som vann av Slovakia og Norge i bakkespillen halvdelen av norsk her som norsk ergen ikke er så reale og størske og så tapt av størsten av Danmark som er veldig godt liv
1: så et nok så klassisk godt postlig GT der her var ikke her var nok så gøy om fysikk men ikke et liv som vi hadde forringer skulle rejast og i måte kvitt så viktigt så det så løs at forrige appellene her var nullstiv vi vågjere man har til stigende vi vågjere utfattet en dyst noen man spalt mot hinne linje som vågjere bøtjen til å si at forrige tapp mot Spania og appellene tapp mot Danmark så bare linje kommer i mye omfær vi omkonstige så fyrre at her mål å komme fjørsmålen så mamma faktisk vinner den listen.
3: Og akkurat mot til her vil det er nok så områdende vi maler støkene altså dreier snarere til her faktisk at vi kunne hølva Poland ja. Om du hykker etter støv noen i hinne balk noen og det er jo tverdig best ut av dem trymmen tror jeg må gjøre Portugal hever ikke sti til 3. plass noen tar minus 2 maler støkene og Tyskland og Serbia hever langt og et sti i pers som 2-3 ut i 3. balk så her vi der en maler støkene minus 5 vi der bare ikke noen vanligste 3 men Poland det vil si at det er nærmere mål til Taimond det er ikke mye det balk spiller vi minus 12 eller minus 13 i maler støkene der er vår for stortab mot Danmark så sånn det bare vinner til Alltså det är gott men skulle det bli ordentligt gott så skulle vi helst upp och finna en ordentlig sier och det är nog så riktigt med om det att som Agnar sier så där vi rör imst vi Eric och Poland där alltså vinner vi sex av norra där som man också är gott urslid och fem mot Slovakia men att 12 mål stäpp mot Danmark och jag är någon så tror jag ändå det kan ganska vittna om att det är ett liv som hever någon klart verklägar.
0: Har vi någon homing i kvar Leachland för en liggor kanske offensiv mest alltså vi vet att den ägg ligger här och bås eller sen kibbar gott tjående men vi känner knappt den här än de dön som man säger senast där de brände
1: Nutschkot
0: alltså kvar är den skulle släppa tjocken
1: Ja, alltså Boas Frischa och sån procent som är så skulle inte jag för det angående just det här men alltså vi skulle vara trycker alltså jag har alltid ofta en sån leech där jag trycker på närskotten och bara över av en kronor strikna och det är alltid man sa med landet utav det första dysmen och Finland går så trycker vi bara vansch som drunk handis till nöjsen tar vi en smässa bruk för man röstar det är jävla tygande till att med den lyer som färger som labor som jag har mitt för spel som jag på ett duellspel så färd allt öppna upp ut jag vansch någon vi då också väl att spela i vital spel tror inte man tar med stöven och strykna blir vad som jag kommer fria tar man fokuserar snäck på sälja boas så hvis man skorar vi skorar på en snärskåd det här kan vara jävla tygande
3: och det här ser man eller väl i början av första korsteri här mot Estridge här som jag kommer att få öliga tjejer någon hade brännat skjut det första vångskåden Johan Peter 2 och Taitor 1 och Arjen Taitor så kommer det igång att nåt det men vi har tre skott här utifrån och från strykning har vi nog jag hade vi det tre på fyra och få två brottskust så alltså är det alltså Taitor och Rickard Tjockon så Rickard otroligt väl man till och med såg det som Spania här som vi kanske inte dutts väl att gackna utan ta plåster som vi har särskilt av vänkern och ta värld ta kan det bli lätt att det är upp för Tjockon det är otroligt go like her. Men tar du ikke bruk av brettene, så det øyelig lett, om du bare kan lov inn etter, og så stekker jeg her, så ikke vi klarer vi har lunch mot Spania, men så reager det essens her perioden her, som liksom ikke rikker her, som om du først brukt brettene, så helt til plass av frem av her.
1: Ja.
0: Og bare sier, nå har leggeren haft en takk fullt, siden senest det, så var det usenest det, jeg fikk nægge pauser, altså hun halvdje sånn fikk nok så vel av pauser offensivt, at jeg Tidus på alt søylen vel, tanda en Boas han fikk eisen negra pauser mitt lenger og veldig skjea pauser og så eisen lugga negra pauser like-messig henne så skulle du frisk like her så skulle ikke være negra møye som skulle komme inn her nu
1: nei, så du har spalt rujadist händer och det är ganska flera mästare som åker till just nu och heter det som så kända polska spelare nu men inte till en stor spelare så därför kan jag ganska synd det väl nu men nej, jag tycker att det först ska ligga borde väl för och de nämnde Tade Boasson som blev bästa spelare och som bästa spelare hade fått upp på med Sturridge han spalt så att säga mot Spanien han nästan som en freedestrål och så till och med han som brukar röna gorsk i Mivern och Strykning han borde väl göra väl för till Iceland hända dessen.
0: Alltså som i Ardam var nog så väl när jag sa när jag gör Ardam han är vänjer jag eller man så vänjer jag för så vänjer jag så mega vart och mega stå och kan vara 11 vår bjärgingar så när så när 13 mot Spanien kanske blir ett kapit och det är en stor likelihood som mamma
3: jag ska chefa när jag är för att notera för 15 och just mot Spanien
0: ja 15 mot Spanien och så 11 mot Vida och så viktigt är det att vi hade man mega hejta och chans jag nek till Jakob en så kapit
3: nej men alltså Astrange nu med att to have 100% tar var av barn Malvern och jag sa capping och man ska samstarva och då brukar från annan det är ganska imsakra kost man brukar där kanske ju Jakob här så capping det är nog mer som att avlasta ett low maker räkar när Chelsea Piotr men alltså Mika över han har tidigare Ölenek som han inte borde tidigare Ölenekas fria men Samson är det ägst jag skulle skåta men också kanske också att du lattar för in och just Mikus det är helt fantastiskt hur grejt början mot Estridge att det faktiskt det är troplaste skåtningen i Nekvartus som han tar handna och säkert nu en sån här myrund här för att upp mot Polen och Danmark här får vi ett allvarligt bruk för att Mika är alltså en toppstöj och man kan säga att det är öliga och man kan inte vänta mer än han spelat helt fantastiskt. Men alltså, han är öliga när vi är ännu hackare upp. Alltså, det är ingen kritik av honom.
1: Han kan ta upp att de har det. Han är så tatt vi.
3: Det manglar öliga lyd i att han kommer helt upp och rinja av en otrolig procent. Och i det mot Polen, du kan ska sälja i sista dösten bara mot Danmark som har otroliga störstlig. Här får vi bruk för en Mika som är alltså en toppe.
0: Så är det några grejer spelar vi hoppas någon som man kanske inte vill säga när jag är här det första tredjedelsen men man säger hur haft en liknande likglod när jag konstaterar att vi där inte tog oss rädda om en Axel Holm Simonsen så en allmulig man jag gör något så jag behöver jag vant någon vid långt och skiftar inte och väger bakor läkaren har lyssnat någon lyssnat med Magnus Landin
1: ja spel åtta där att han är faktiskt uppvuxen som onkel så till att han skorar så väl som han gör till att han faktiskt är imponerande
3: kyrkelöka
1: Morgan ska jag som backer som spelar onkel och däckar backer här som gör att han största skötna Alin och kan ha fruika så är det en värld eller det kan vara en grej värld.
0: Då får vi lycka att chosa en snäv i början vid ett utkör på landet.

0: Da så først Kjøsang grønnleggerne før han er så straks han er at Gjera seg klarer og ja, jeg lurer til å prate inn i bare et arm for live, da vil jeg si at det kanskje er farligast leggeren til Poland til disse venkerne til dem
1: Ja, Tomar er hukket som du var der
2: Ja, altså den dinas som jeg hukket til disse stikkeren jeg kjenner det ikke dem men det er, altså man hukket til dem toppskjuttene til Poland og i kappingene så er det Katsjuk som stendt med vinstrebakkeren til dem og så skipa vinstrevankeren og Krasilniki, jag vet inte helt om jag har helt Krasilniki vid första malen smör hinmen och högra vänstern med Samson, jag vet inte kan man ska bruka vid statistiken är det närmare ska jag visa helt procent men så där lägger man skåra mål och en malvärld så att som ser ut att stäga en uppmärkandest mot Slovakia och inte stäga en uppmärkandest mot Danmark och det känner jag inte för att ta honom så det ska jag tänka sig fyrvärlden alltså kvart men utrat hus så kanske ja skulle sig kvart vantla sig inte från Engston och Vinsra Bärsson
0: så är det lätt att hoppa att vi har lärt oss inte av att stanna upp mot att gå om över tja Estridge senast Först ska lia för ständer Julian Johansson, coach. Det är lite tjockt att han och Jens och Kibak och Lujas så rör den ägg. Men det är... Vad
1: ska Julian här driva och gå rör för dig?
0: Jag tänker att jag ska spela honom.
1: Ja, jag ska spela honom i morgon. Nej, alltså det är nog stått lite. Alltså det är... Alltså för jag har varit till... Helt i morgon efter fjorda och Arjan EM eller det trea och Arjan EM och så kallar jag och nu pratar vi att spela i en mye omfär i attet jag gör det tar som alltså akkurat vi och Tjolan sin ögsen tar kommer jag sin We Are Bunch nom och det var så att vi klarar att tacka och stiga till att det kommer gå så tattare bara i fjordsnall det var så att negativt vinner
2: men till här ska jag säga att för var det ju helt rikt förvärta Skapen ju har blivit vicka.
1: Skapen ju har blivit vicka från 16 år förut. Yeah. Och jag har alltid att ta 0-2 gånger som vann European Open. Tar att kondition över EU och Archon till att följa det. Det är klart nu väl Arn till det första enda spelet. Tar annars att det möjliga att vi till. Men tar hade faktiskt möjliga att vi till det. Men det är också intressant att säga att vi börjar vid morsan en och sån som spelar ju bara. Så är väl det givet att vi får göra att vi är alldeles värre utsättningar. Vi sekunda, eller gossar via Gabriel, kommer in för morsan.
0: Så är första lite så John Peter Mortensen och Jörg Avanche så har vi det Jonas Fossabryggen i mitt ja när jag rokeringar kommer i bås i bakgrund är högre backor Mortensen ändra Einarsson är i mitt fyra som tar första skottet och bränner så ut med en Jonas Fossabrygg och Esnina av Bergtjen så Hohen Halgersson av Strykne och Tade Paulsen kommer in av vinstra vonk och all uppnån Jag är synd brått här varje med Sam Sujan Axel Holm Simonsen Och Gabriel Kjellotnason kom in i vägen så vi får skifta i ja tvärläggare bara från varje val upp till
1: T4 spärkrafter jag syns inte alla så jag roterar sin kraft nu men det är just det jag kan inte säga så är det morsan kanske som typ passar väl till påskvärgarna det skulle den också Stormary att han trippar landet så han är lite lackare av vuxen än Gabriel och en annan typ av växpare
0: han är morsan i Hohenfär förstår du att gå varje aktion där Gabriel har slugat åt nu jag sörst över ner och han kan ställa sig upp Det är man kanske som kanske skulle rygga något så väl här mitt för Gabriel och Hohen och tajtreisen i vinn att jag spelar några affärer där men det är aldrig ofta lätt att strikspelarna kommer jag nu kört att det här Pöllingar med Mika Vardum i sina första bjärdsing idag Det är aldrig ofta tänker du och Hohen för att jag först ska mal där det är aldrig ofta att jag vill ha någon strikskott med oss och det är ju som en strik när Här är det nog så frugär utanför det stället.
2: Och vi ser akkurat när början, en tejting som Rickard tjock ner. Alltså är det en öllan äckat hus som man kanske hoppar för att köra skottarna på även om vi ska göra bo oss. Och Hohen klarar sig väl samman här. Mika för att gå och börja. Axel kommer väl in i världen här och förstäckas ner. Så är det liksom öllan äckat hus som ska rycka för att man ska få gå och trädor där. Säkert vad det utlar för att jag går och börja.
0: Paulin ligger i Alubiator
1: här. Ja, skritt.
0: Rönnar rotlar sig och släpper vid dig och får bo i Mika Vardom. Klart att det är att man tar en hållom något. Morstan in till Boas. Boas rör nästan ärligen till Hohenhets för ettans icke, men... Då vill du köra Drator och Morstan Einarsson, han klarar att lofta hans botten.
1: Jag ska båda stäga dripple för tölje. Jag vet inte, det är ganska törmare. Han är playmaker, han var ganska bättre. Kadratovic, men här är alltid ganska. Han läser sig och så fanns inte fast han via Sjärdjön. Och så började han tro på det aldrig.
2: Jag är alltid ganska äppad, inte grund till att Lafäs. Han blir ganska helt i sin förhållande. Tar man i kommande så stövna så är det bara lycka att täcka luften ur och få sig spel ihop.
0: Jag har Svassa Brygg för frukast för färger. Loda Bås in mitt fyrre. Han kan bli av, skjuter ut fra och bränner så ut. Ja, för första skott har varit morsan vid alla första skott när Bås inte vågade. Skåne Paulen i Garl lägger sig åt det i resten av någon. Omtrådsskott är Mika Vardom. Ständer väl. Så man finner det gå och börja. Då är han och hinna av igen. Tvärbjärsingar på här sidan först och tror jag han var något.
1: Ja, och sen är det Malvert Chappell han ser ut att ja, han är krinker och kvicker, men det är mycket att det blir dröjs nu. Så att Bjergen kan komma på EOF, så jag ska röna här Bjergen kan ta det här så nu.
2: Men det är alltid ganska, för ska Lee säga, sälja på oss här i början. Han kör en fantastisk här.
0: Och vi bränner.
2: Jag ser på Alens kicks och Jokon, att bära en första strykningsplans när du får bara snatter och så skåter. Att det vi tjeta och kunde köra upp när jag går stöver. Det kommer sen från någon. Att man kanske ska lycka få när jag aldrig går först. Så kommer vi komma med en stövare och arbeta ut för att jag... Men nu är det öden när han röjer och skapar allt själv.
1: Ja, sant.
0: Pölningar och jag har blivit att stöva nätta efter att hon har fyra minuter. Det var så Tide Paulsen helt ställd som fick rakt i vledjaren i här reaktionen. Där är Bröder Jackman i det mitt fyra. Hon är väl fast. Frikast Holland. För Bolton i det mitt fyra. Så kommer det börja Karen efter Weimarain vid Axel. Karin i mitt fyra attor. Steppa där för Boim. Få ett nytt frikast. Först ska vara igen. Ständ väl där för att få den honom något.
1: Ja, det är väl alltså väl lörst av Axel och Gabriel där. Arbetar väl samman. Och så omstrykna.
0: Och så rann han släppa Torsten och Jöns Vassabrik han försäkta en allfall där. Boas kör sig fram och tur, Morstan, Udda Vantjön och plåsar ordentligt att släppa in Jöken här, kör han till Tidre. Boas efter Morstan släpper Jöken och Aslanchna, jag syns det.
2: Men det är nog, nu har Boas skapat alla fantastiska chans. Vi må skåra på en stund, först är det Tidre och nu Morstan. Det ska jag göra mål.
0: Och så släppa där Jöken och skåra i stället på land.
1: Men här är rätta Boas för kött i hans sära. Pöland är engagerad på plats och han vinner så. Men jag tror det var för Jonas. Men Boas vinner en kant där och spelar Morstan för Rujan. Så vill jag väl sätta upp och jag har alltid... Ja, det är helt enkelt kommer några fina chanser långt nu. Men jag skulle vilja synes skarpare. Vi har långt bränt fyra skott här och ganska tror jag att de är rätta goda chanser. Så syns det som jag tror det är uppåt närmare än vad det är så jag skapar chanser. Men akkurat som början när jag tror att vi har skåra.
0: 3-2 till Poland nu. Vi har spelat här i 6 minuter. Föringar håller fast tillsammans. Morstan Einarsson i mitt fyra. Vi bor Kiberg och i vänstra backe. Boas. Jag kastar bollen till Rudolf. Jag vet inte om han... Jag nu om Poland har kastat kött fram ett år. Och William har gått väldigt bra. Det är från Jonas
2: Fossa. Det är fantastiskt att göra.
0: Lugga efter till att det är Boas. Nu talade Kjöla Fettig. Släpper han Jöknar över. Han rönner aldrig inte...
2: Nej, då blir det inte pressad. Men jag har lugat att säga att han aktionen kör Jonas. Efter att nå hem. Men det här var... Man kan säga att vi har nog kallt det här. En gång så röjnar Gina tackling. Att bära attack. Att det är fantastiskt för Jonas.
1: Jonas var inte nog. Vi ser en gärna också. Jag såg det nog dömt brottskast. Och kanske ut hos sin gejsen. Så Stefan så satsar han på att få en allsvar. Nu är det två allsvar. Han har träckt två tråk. Nu får jag så öllen här för invägen att jag är tjicka dömaren om också om de skulle döma det här.
0: Han försökte nog snäck vad alldeles ska ha.
1: Ja, och det är en av styrsen. Han är inte, alltså, han är, man ska smittas han enkre. Han är inte allra bästa världsspelare, men han tog väl till.
0: Ja, nu Boas och han får samlanda bollsnoppar och fem brottskaste. Boas, eller sådana kivågor då.
2: Det är ju gott att finna Boas och tala med. Han gör något annat gott, men Espen får han ordentlig gång. Så minns jag dessen till att vi skulle ha, att Boas ska vara... Skulle vi vara vi så ska Boas vara vi.
1: Och det är hemma bruk för att spela. Som säger, kom att tala, kom igång till att skåra mål.
0: Han släpper han kanske här, ska röna sig ur tjejmetron. Boas, man har väl inte tagit det. Man var ner nummer 33 på Poland, Alexander Drevnaski.
1: Han har tidigt fyra skåten i Lanke och färger har bränt och sin tvarjärer här. Här är vi ganska EU-komposerade sin skåten och tog igen börjar så väl. Så ja, lukkar som att så jag tror blir vi malver nu.
0: Så jag vill på den där curry ser fyra batchen då. Kjørt Estrogen, ja, og Gabriel enda ved Jabroskast hinne ved næsne. Så var det Estrogen gjørt det, når du får all opp senast. Det var skiftet jo ikke om Jakob Andersson Muller som inn i den første malen her til Jabroskast her. Pålønninger som kan legge seg. 8 av 2 i mån. Spalt i 8 av minutter. Stå han 3-2 og tar Jabroskast. Det er 5 av 2 i mån Samuel Skiba som slipper at røyne seg. Jakob Ankrumsson Möller. Ja, han släpp förbo. Fyra två till Polan. Ja, så ringt att se att det inte skulle ha öden ringt allt som jag sen när det ringt att skåra.
1: Ja, alltså ja, vi där spalt okej, okay. Så jag som måste nära förstå alltså.
2: Ja, så det är för en bra av Finchester att skåra fyra mål på åtta minuter här. Det har varit rätt att neka all upp så det är alltså till vi helt för direkt all oss fäller och mig och teacher skåd. Vi kommer alltså stöver men vi måste bara börja få mål till det största som manglar.
0: Släppa det långt ner men inte till skåd. På Was should draw the fra och att nu är han pilkar resten av mannen.
1: Ja, han läser skåten ju väl, men han är kanske färdig att lösa den raren. Alltså, på Was röjner att trätchan stått, men alltså, faktiskt är det långa hjörnen rättligt öppet. Han är nästan färdig när han är skjuter.
0: Håll han behöver att nu här, släppa där spux, det var inte någon, nej, jag var inte någon. Och får bo i mig och att det är inte här som arvaren, ja, att mig hade nog så ringt vid den här skåten som kommer att spux, det var inte någon.
1: Ja, jag har alltid väl sagt att det gått för. Hade
0: det gått för oss, hade det
1: varit viktigt.
0: Ja, det var viktigt.
1: Ja, jag vill inte ganska mycket för ut och göra det vinkeln när inte troblar jag spelar den stället för att standa slängt in i malen någon här. Jan, här är alltså kött mal, men som skrullar 6-3 vid nu, men alltså Jan, så är han ju möjligt att han ser att det kommer. Han kan komma ut och göra mal, syns det mindre.
0: Ska jag säga att det är inne på fmite.mfo så är det löpen av portal.mfo att hitchat jag har distren strömt ur Beinleis så är en bröding all upp någon här Morstan Einarsson förut och Gabriel Kjell Otnason kommer in och till Röjn Bås är vi en inspelning till HN och ja, jag tar läsa det väl av här på den här och få samlas bollarna och
2: men alltså på oss han står just på nu och jag vet inte om han lyckas pröva och andra den ganska lyckas finns ju sett Jonas i några stöver alltså så han kan antingen köra själv eller få på oss sätta han upp vi har inte bättre försedan till att alltså det ska helst komma nej vad du ska komma från Boas och det ska ske eller så kanske kan vi lyckas släppa sig utanför en fem minuter men Boas ska vi ha vattnet någon och vi må röjna få han igång på andra maten.
0: Nu har jag montar det gav blivit tjata gång.
1: Ja, men nu Jan sagade om att det var farlig, det var 8 minuter eller det var tjej och en halv, det var 4-2 och jag sa okej, nu är det vanlig början eller nu är det en tjejlig början och då spalte vi. Tog jag han låter att de blir tjej tror jag alltså, och nu tänker vi det som like bra, det är alltid jag snur i supertid.
0: Jag halte senast synk vid denna mikrofon in till John Agard och Rennie Lugga för Javi om er möblet är snitt att hör nu tar sig inte så är snitt ut men kan vanta vid det är någonting som John för att ha fokus här.
2: Alltså ett kunde vara tjej mot sex affär gjort det vi tar skratt tre mål på ett eller något där inte jag vet att vi tar va alltså det kommer till när förengar kommer till fler lovan större som det har bränt men det kan jag säga att prova också Anna så jag kan ömna mig för tjej mot sex och annars som det hållta fast vi 6 mot 6 spel så vart det där kanske därför att sätta upp helt vi Jonas nu så han kör vi första trösten och så spelar vi då från tog.
0: Agnar, defensivt, tjej mål på ett klubb om
1: något.
0: Det kör vi då haft när jag går av kjöner, men...
1: Jag har alltid att det är två eller tre som aldrig kommer för sig arbetet nu till Poland. Så tillräckligt som vi får styr på det. Och så har det fått styr på det till Poland för givet till... Jag spelar fyra backspelare. Jag har inte alltid i vanlig värld, 6-0 värld, men du tar all betalt i att vi tar ett rymligt Tamaral då. Mika fick oss några bjärtingar när vi är med. Men så gärna har vi inte haft Tamaral då. Och nu så redan förr för att spela vi... Ja, 8 på oss och köpa på det. Och det har aldrig ganska snyr. Som Tamaral, det får inte ganska lugga Jonas Deck, Gabriel och Ragnar och Jonas i verkligheten.
0: Tjämmer, ja. Ragnar Heina som kommer in för första färg där innan den vänstra batchen så är Gabriel till Adnason i mitt färg Jans Fossabrik ute i högra batchen och är det där hon halter sig innan strykning efter det är halvtid Løyber Ragnar Aron, jeg slipper seg røkken om for Førfrikast. Så er Teitur Poulsen helt stedet av Vinstra Vondtje, og Jon Peter Mortensen av Høyre Vondtje. Så jeg er fremvis Ualobø, og vi leiter øljen etter. Etter en måle skal det komme her fra Jonas Fossabrik. Nei, men han færre heller Vondtje, og tar vi oss endre sted. Beina vi inn og tar... Det är bra att vi kan säga att det ser ut som förbryggande i Polen.
2: Jag har alltid undrat mig rätt länge att han inte får ett frukost där. Men vi ser inte att det är att tar vi bränna så är det kört in igen. Och hade ett års, jag vet inte, det fjärde malen att få på att vi nog att så hade han nog som få vara större.
0: Jag lägger henne som rönt så gärna. Det är en färd frukost här. Frukost för att han får vi är fem malen här. Det första ett lov och en halv van minuten.
2: Jag vet inte om det är det här konstnärsplats som Jerry kanske är som bänk nu. Jag färger över till kem mot sex, men jag tycker att vi stannar långt till att vi får röjna det
0: här. Jag blir till Ragnar för att köra lite tempo i oss när jag har någon. Jag ser inte hur okonstruerad förspel. Jans Fossabrik var röjens utifrån. Och sen ändras ut och kör hon halvt sjön. Nej, nu vill jag väl avsluta av honom.
2: Ja, flott.
0: Ja, nu vill jag flott avsluta av honom. Det ser nog så okonstruerad ut i albumjoggen. Tatt jag missar när jag har bollt. Jag klarar källa tempo innan uppe
2: i albumjoggen. Hade er ett vanligt allop. Vi tar så häppna vi och näs för och bulten detta till hoen. Men det är ju mycket händer och tänk. Det är ju väldigt stabilt lunchbo. Utan så, nu vet jag inte om det är också vi ska göra stöden. Det här tog faktiskt inte svär på att han sätter sig rattliga.
0: Ja, det är
2: langt ut. Ja, han sitter faktiskt åttast med den här bunchen. Men jag tycker visst att han blir lunch. Att han...
1: Nej,
2: jag
1: hade inte utfusing.
0: Och så har vår domar mätt att Gabriel Kjell Åtnason fär ut vid fotnån att få av bollen någon för jag kommer att göra det och tog in kylfäran annat farm mot utfusing.
1: Nej, jag vill säga att det är så där regeltjänning som så där bara smida bollen efter bara innan jag kommer att hoppa för utfusing. Att det är öjla har stönt allt.
2: Ni är inte en boas i natten.
0: Ja, så är det en boas i kylböken i natten. Jag spelar i undertalet. Poland och Jalobö. Jag vill höja Pallinigare när nummer 8 Forsrund. Så vi gör bollen stökras där och ändar vi händer någon tja Mika Vardum.
1: Men att det är Pallan spelare som säger vanligt all spel. Nu skulle jag spela i Ivdals all. Ta alltid till funktjockerna. Så länge som det är organiserat och inte fyra backspelare så har vi haft ett gott tema allt att ha all spel.
2: Nu har båda lyckats i nöjligt för att jag måste tycker vi att han alltså. Boas han ska locka omgång, det tycker jag att det blir nu. Nu är det Boas show härifrån.
1: Ja,
0: och det
1: där bara säga att det är ett kar som tar maskinen.
0: Ja, det tog hon. Ja, och så kastade jag honom i det. Tog man valet till er. Det var en dönt av mamma en vertigen ut. Så tar straffa på den här vägen.
2: Och detta kan dess vara också till Jerry att ta attra sig från affär till tjej mot sex. Alltså ja. John är inte en vänjare som är tjej mot sex negativ. Det är något han brukt öljan ägg. Så jag kan ömna mig att det är också vis när Apollon kanske som helst är det gård här.
1: Så Jula Röla kommer köst fram. Ta så Jula Röla domare till.
0: Och så Kibar går att nu en mitt huvudfär lackar ner för till Ragnar Einarsson. Ragnar ut av vinstra back till Boas att hör. Inte Ragnar, kan han finna på här? Ja, och för banterna där är mig vägen till Poland och så röjde man av en sig och höll till vojs. Kastade han med sig nära.
1: Jag hade helt en marginaldomning när jag dropte. Jag hade faktiskt märkt henne som tjejer. Det är gott svårt. Jag hade en sorts nyckra marsch någon halvtid. Alltså om det är tråk eller om det är frukast.
2: Vi får också varför det är snygg.
1: Nej, det hade jag helt inte fått.
0: Vi släpper så röjde och nattor och... Jag hade redan spalt i sig ont alltså när han tappt feja. Ja, och så hon trackar innanför det och vi är så av Jön och vi är inte under del av Majra. Nu tar jag Pallinigar komma spukst in av vänstra batche och lägger han förbi mig av Vardom till stövna 25. Jonas Fossabrik Röjna släppa smutsa sig djökt nu. Nu
1: för att
0: checka den här.
1: Ja, Jonas är skadad kom skadad. Men han är just nog för en tänk.
0: Checkta
1: straff, ja. Checkta straff och där två i tråk. Här i stöven i Arnbergen det skulle väl. Men jag hade ju attra Mika. Alltså, hade vi trevlig att lyssna mer av Mika.
2: Ja, det är inte bara lasta Jonas vid att mal i Arn.
1: Nej, jag hade mal med. Alltså, du har kommit ut och gärna en figur. Alltså, till förnämpare stanten i malen. Den har köttat för att byta. Visst du släcker nerver på. hån. Jag saknar sin morgon för mycket.
2: Jag kan umda med Apollo. Polackar, jag ser det inte frustrerat. Jag hade en också löjlinja. Alltså, jag ska nog till för att få frikast, men det ska öliga lite till att få utvisning. Så är det inte riktigt att...
1: Aj, jag tar
0: med. Och så Polackar räknar hela sin botten väck. Och tjej mot fem vi spelar här. Och ta är simpelt bara att, som nämnt till Polen, det är att... Jag kastar bollen in i det tomma målet.
1: Men hade Ulle okoncentrerat och räknar att det är ytterligare ut först i ett här spel till. Polacken är lysig akkurat kan han ge. Alltså, tänk en dribbling, stav bollen i hjörnet och spela den här frontet här så skulle nog komma den chans.
0: Halldagen lysning, tjej mot fem, någon på oss och kippar gott och han, ja, han släpper skott och... Jag menar, alla är så akkurat att det är skottet, men det är nice så och han fär slut.
2: På oss kom den att när han finns två mål, han hör en sån här gavfruspelning till Hoen som tyvärr har haft fått av Lindt, han flitt sig. På oss, han är viskat lördare och kommit igång nu och nu manglar lycka på att vi får... Jag ser inte mer i världen nu, så det är alltså, bara nu släppa där, jag ser inte för lätt om allt.
0: Så jag ser räknar vår spatsensyst och alla bojarna dött och morsan ens har skönt. Jag har släppa det här, att du till och ser, om han ser just som det kommer, ja om vit.
1: Ja,
2: och Malle, okej. Okay. Ja,
0: jag
2: vet inte vad jag får på med det. Ja, det är Boa som är
0: framskåret. Ja, och... Boa som skårar ett mål, så får jag
1: inte se han kommer in efter. Ja, Boa
0: kibar gått färre. Ja, det är väl sett in, ja. Lagt han ut av Malle. Han hällde bara... Han hällde stavn om toppkylarlistan här. Han ligger ensam att nummer ett nu, aldrig.
1: Ja, nu är det. Ja, jag vet inte vilken Slovenia spelade, men han var i Jalneby. En Slovenia och ett styr framför en annan. Ett man framför en annan, så... Men det viktiga är att vi talar att vi inte är långt från att Pellan inte är långt väck från Ockholm. Och som varje gång Malvern spelar nu så är det vantigt för dig.
2: Så Jason Jakob gör sig klara nu och tar vi nog i kjöld långt in till han. Kämmer in av ötlen om inte inte...
0: Då vi tar oss om du ringer världen här så kan Boas att nu kasta ut av Tom och Malle. Jag syns att det som hände i Ockholm i den första noten ser ut som att koppa...
1: Ja, nu räfsar vi till att Jerry Kötte här och Pellandingarna är ju som tar ju inte så rädd att köra efter själva. Och så funkar det att vi räfsar där. Det är en okej inspelningsstryk när det faktiskt handlar om tajmen, men med strykspelaren också kan missa bollt.
0: Båsen kör på att det finns någon fitta mal
1: i det. Nu har det finns ju tajt i Båsen in samma vid Hoen och i Mivärna. Så sjalden att jag...
0: Ja, tajt du dags läggare för att det är nu igen. Förra den
1: ja, och kan undra ganska synd att han inte börjar in, men det kan vi göra till er också. Vi låter se om det sådär att göra.
0: Då Paulin igen kött ut från Opum och... Ja, nu är det mer att Paulins Lasse som leder lösning och kunde föringar in i straffaisen och nu tar vi det i anbytter och i allop någon.
1: Ja, nu har vi ett hoven som spelar backer om det här.
0: Ja, det är ett kemo sex vi... så här vi två av rattor in nummer 8, Morstan Einarsson. Jag är helt för sig där att nu verkar att det är en smule för att höra mig om, men oavsett jag minns Rabachnon kan han bjuda av och se där det är.
1: Röna få in två strykspel i och för sig mörkt och sånt och några skumpar i allt av tajter.
0: För en gärd få frukaste, kommer att finna John Boa skjuter ut från Yvla Jaren kan han lofta om natt.
1: Ja, då är Skopjärke rätt här, alltså.
0: Röjner har loftat att rädda statistiken. Det är snarare Mavir mot 7-3-2, han... Ja, han får inte statistiken helt
1: där. Ja, han har fem björkning gång, bara nu, ja.
0: Men det är också spelat väl.
2: Det var jäst och mycket här då. Och ICR-en hade fullt räckt av Boas. Alltså, Malmö är fyrda stötta. Han röjner tröjten in och till faktiskt rätten. Där hade väl reagerat vid de hängande armen till Malmö.
1: Ja.
2: Så bara nu, alltså... Det är så här... Månande bredde sig ut nu när jag gjorde Armin Tolga Lagbrö.
0: Fyra av alla månader stövade han 12-8 över och lagt i Nujtjan minuter i första dessen och mitteln om färden och i Hoachan EM enda spelade någon.
1: Det var 6 av alla månaderna för Jan. Det var 11-5 till dem, så alltså.
0: Genom Boa släpp sig väl direkt någon. Det är alltså där som jag vill ha väl. Boa släpp sig kippa gudom. Det var kanske Lucas i 2000 minuter när jag sa att han fick Lucas samla upp teater.
1: Men vi får bättre stövn nu. Nu får Boas pointa av Eymar Drainen. Han teker inte stövn när Arndt kommer. Här får han Eymar Drainen stövn mitt fyr och ta er då. Ja.
0: Kanske att man saknar Lucen från när man mot Estrid. Inte tåga sig Eymar Drainen.
1: Ja, men det var helt enkelt Estrid som var är bättre än Rebellande. Det ska så seriöst. Det håller jag som man säger det. Alltså vi vill ha skåra något mål. Och så hade vi Skarsberg, så hade vi Leo en 14 och 14-15.
3: Och så Blackhand
2: där fast. Sen.
3: Ja, vi tar en look at Sigurdsson.
2: All Kåre har funnit nu till Irsna Gall. Men här var jag gått mål att jag kör så långt.
1: Alltså jag är ett kyllisk kupellande. Det är bara fortsatt vi har spelat i förra backspan.
3: Det är förra akkurat.
1: Men tar slopps. Det var ganska tid att komma och gå ut till all sådär. Men tar släppte du nog kött. Det hade förr kämpetroligare, ja. Men nu är det förr som är rytme och Pöland inte är rytme, ja. Det är ganska i månaden.
3: Åh, jag ska lägga bara en mittfyrd. Jag släpps här som allt jag kan och skorrar och... Nej, jag har inte en utrustning för det, men Bås eller sina kibaka då?
1: Ja, så jag såg ju när jag tar utrustning tillsammans där.
2: Och hade en domare?
1: Han dömer bästa.
2: Men så är alltså, det är att Bås, han sidrar dessutom nu. Jag menar, han ska ha sex mål i Jokon. Ett fantastiskt att jobba nu. Det är löten att du vill häva bruk för honom skulle vi förslut.
1: Ja, alltså han skorrar sex och åker touch mål. Nej, tjej åker touch mål och sex är sörst det. Varsågod, ja. Ja, jag hade önskat att hon, alltså jag har fått tighter in, tighter fram i hon, det är Ricka, så Ricka öjla väl. Tar standard faktiskt öjla väl samma på ett nu i mitt fyr.
3: Tar du görs alla kaffe ska
1: och ta? Ja, Luka och Spania, det är här, jag har alltid inte, vi har lörst, vi släckte ju då strykspel, men ja, alltså jag har alltid ofta tagit kem till oss att du är när, ta era rummet störst. Här tappar han, så håll kon tappar han.
3: Och tar få skåra på den igår, det första. Ja, och så var båda slugga på missar en boss när för tajter, men med tajter helt var så list här och för loftas bossen att där. 13, touchdown har lagt i 21 minuter. Och vi håller fast i sin kemo 6 på allt som är räddnas väl, det är så slutna.
1: Men vi snackar om skåta, vi har inte haft skåt från stryk, bara två skåt från stryk nu där och inte från Winston. Så
2: man skår av Brent från Winston.
1: Jag har inte skått. Ta domar drar mot sig.
3: Problem det går att du just när fyra backs chat nu åt han stryka och nu flödar så in i den strikna då där släppa. Spurks då Mika Vardom.
1: Yes.
3: Tack. Så då Boas, vi är till Jonas Fossa break. Han skjuter ut från Kvalender.
1: Ja.
3: Frukast idag. Ja. Frukast för jag ändå då vi.
1: Det här alltså Jonas alltså hade faktiskt okej av Jonas i stövn att ta spelaren när vi får boja där han Evergers tension men han ger det sin trubbel som alltså då så Jimmy Mika sitter ut och lockar vinkeln och det är väl så putt gott mamma spel och Gravelia och mamma spel i Fenerica hänga neck bit samman och så skulle shave något när det short.
3: Kan det Mika nu?
1: Ja, han har haft det med fyra alltid.
3: Fyra? Ja, Boas går och inspelning är tajt på Boasson och tajt och loftar väldigt väl och körde en nice mode Restruge och han tog fast det här, alltså däktor, det hovet efter det här. Däktor hovet nu, vi har tränat inte nu och tar släppa.
2: Men alltså vi såg att kött som vi inte är i kjoldrattor, men alltså tar lite jalur alla tog.
3: Boas, ja vi är helt en väl här Boas, eller så är det inte bara då för frukast.
1: Men sen så stortlar så jankt ut på svimta att det ser inte ut like enka så reala kött fyrer sig alltid men fältar bara är så mycket gott och time machine så går att han bara också lattliga ofta glöjer för bojspelare men här var så uppbackning och det är gott för Pelland till att vi står lätta på att vara standa öjman då vi bor så här har det inte någon chans i time-duellen i alla fall.
3: Det är folk som kanske lugga för den här portal på mig för hittar en dribbling han gör det i hållet nu.
1: Ja, vi sagt det kanske Jonas prova att spela då vanchen. Alltså
2: Jonas är ordentlig.
1: Nej, ta backa och den går upp på plan från vanchen nu.
3: Boas smäcka till och stunchen aldrig där är och så. Vi kör några vattor. Första ett lov över att lagt det i utrusen har om något. Nu ja, vi skorar oss just all the time. Skifta på den där Lucien Rutter så att jag tror skiftar det. Kjemma en nudge vinstra backer, vinstra vonker och spelkjepa in. Hållande ju Alba. Vinstra backer in, och därför är vinstra ju ner i den här striken och höga matchen. Han är alldeles en rotter och han
0: Ja, jag kan se där hur snäck fet
1: är. Ja,
2: jag hade. Alltså faktiskt jag har så säkert för snäck mål bollen hur skor och skipa om avspel. Det är alltså ut och skipa i avspel halv faktiskt det här har fått tagga dem som helst. Men det här är så öliga mylest tar det släppa den
0: och Men hur mycket var det om?
1: Nej, det är bara sånt. Ja,
0: ja, tamma
1: där. Men han är tatt i bollen i alla fall och hej nog teachern som var innanför.
0: Men
1: för det så akkurat som Tomas säger där och då så gör det sin attityd det är upp till armen uppe och så kommer där till att synd alltså synd det crush skott och Sean med Herman Granlund med vi så att han ska skåra men det är det tror jag tror bara komma till chanser att ta in och vi vann ju en Shibana avspel.
0: Så det är det 6 mot 6 på oss Shibana då steps här av boy och skårar.
1: Ja.
0: Och så gör det sen Gabriel Kjell Åtnason kommer in och jag lopp någon. Nice när vi är inne vi Tedje Boasson. Släppa där för
1: ja,
0: ja och så kastar det efter bollen. Det är nu är det faktiskt ja. Paulus Lasley som eller lite där lossen.
2: Och där sitter ju Charles Paulen igen nu och det skulle gagna då om vi kunde komma ner i antingen var en halvlek så var helt fantastiskt. De också om hur halvlek nu är.
0: Ja, Gabriel. Ja, för Luca frukast så kommer Luca Chibo kommer nåt ner i albumen. Det är det bästa två mål som skiljer Bailey.

0: Bøtland skår 8 og spalt Tide Boa som fria mener for klitt til den øtjen da. Så altså, det er sånn jo eller gledelig, men samme som så er det, vi har ikke kjent ikke Jonas, vi er det.
1: Jeg har lukket byen, jeg har trekt meg.
0: Ja, altså, ok, byen, men det er jo en lød å si, jeg er ikke morsland, jeg kom helt ikke rekna eller Gabriel. Som disse nøyer så... Så tycker vi att det är väl sjävt för att jag som vill spela på hända med den analysen.
2: Jag tycker att det är bättre att Jonas Södnors att han inte ska täcka Abachen.
0: Yes.
1: Och
2: Gabriel är helt igen. Här släppte han inte. Och här är Pallandringen som så kom förbi.
1: Hunter kom också. Han hade ju för Hunter när vi uppe och det är väl.
2: Ja, alltså. Ja.
0: Tre alls väl när sätter.
1: Ja. Jonas var så break med Inksmörlin och ja, klok vei spiller, synes jeg, du er vel.
2: Ja, til tog jeg tror han øyler vel, og vet akkurat når han skal ha dette og ikke, og man kan få indiskutere er han alt for eller ikke, men jeg vet ikke, altså, jeg har aldri funnet, og som du sier, farger verre vel, altså, vi vet halte at de må fra, da slipper ikke å spille inn strykene, da slipper ikke opp til dem skått, da slipper ikke ut av enkene, renkene ut av dem nere, samme slags ikke noen gøver, så. Ja, øyler godt.
1: Jeg har aldri spiller for Jauna og Båse Kibøy,
0: og
1: bombaren Yvla Jaren, og Gabriel Kjell, han
2: hever. Boja.
1: Gabriel Kjell Oddnason hever, nægre centimeter, ass her.
2: Akkurat her skåden skal Båse ikke takke.
0: Men jeg husker at han var rett frustrerende spiller med den som verdenlegger som Jonas, jeg tog klare på å få en takling.
2: Ja.
0: Og taklingen ikke kjemper, eller kjoltan, at du antingen vil du føre til et eller annet møter han i kroppen, og så, og ta det vel da, da hadde jeg aldri sett rest.
1: Gabriel Oddnason, ja, han brende så feil om Peter Morsensen, lukket opp under bollen, og rødene kjøter. Han ikke veldig sikker på det første skåten, tror jeg.
2: Nej, han kommer helt upp frata, han hoppar, alltså det är nog så nämnt som mamma läser kanske ut, men jag har alltid ösning på, alltså Gabriel pröva, han ska pröva komma igång, men att han skått är till, jag syns inte, jag syns inte oomkjöst, men alltså bara att jag har löst att bo, alltså Arne bort, alltså han räcker åt några ivlägerna, men jag körde nerviga skåra på det faktiskt, han räcker toppen av ivlägerna, och pura oprovokerar längt utifrån, så tror jag alltid två av skåten pröva sig att öka, spela bara chansen större.
0: Man tänker något annat, alltså man kan umda mig och säga det och trist jag, det var inte att han lägger inte förrigen som Polen kan åka här och haft mest fokus och taktiskt det defensivt, det är vi 100% värre på, alltså. Jag kan umda mig att kanske var lite synd, det är inte orskat att säga att han nu ett stäckning, tror jag att han är så hejter som han är. Och ta ett applås till, ja, det var alltså Jonas Verda så en, men jag vet inte om det var Gabriel eller Marslund Hinnman. Men vi må alltså lägga en gång till applås för att komma och ta mig komma på det här, men nu är ständigt på oss av Ötlund. Just det, han tänker att det går av att fyra jökna, men bara som därför att lägga mig med folk som har bostadsprogram med Marska, så må vi få fler mäntlar.
2: Jo, men jag är mål sen jag har tjänst att skåra, som vi var inne sen fyra dagar. Men helt ut har kommit på att jag kan helt ut.
1: Alltså,
2: det har hört Finland bra idag. Det är när han ger en massa jump ett långt i röst. Man är ju tjej mot sex med honom.
0: Jag tycker att det är om det gäller till funt för Jokon. Det är goffiga man som Jans Vassabrik. Om han kan släppa spela vid sådan plats.
1: Lagbridge har Poland för det. Det är bara 80 minuter. Det är 14-13 till Poland. Kolla den där Alberna Krusa och
2: Astrid Fjörfer.
1: Fantastiskt. Ja, Fjörfer allfaller från Jonas Fassaberg. Fast till så under förra gången att nu som släppa fram att spela för Jan Lage. Marfer här Jonas sätter yes. Väl. Oj, det är väl. Jonas Fassaberg runt om så jag var nu in.
2: Okej.
1: Ja, och så kommer där shot fram ett race
2: ner. Så skulle det stå.
0: Ja, det var helt fantastiskt.
2: Det var vilt mal.
0: Ja, det var man så Jonkron hade på på Instagram där man gjorde.
2: Det vill säga att han kör gång kanske han pjös kanske gång är så då vandrar man som Rich Young går på en skåt måste ju vanligt, men ja. Ja, det är så rent av Jonas. Först stretchen alls väl för han bollen fair och sätter sig man, så nej öliga. Kanske också att like break kom väl vi kör till honom sen får lucka luft.
1: Så är föringar ju alla bättre. Gabriel i nummer 4 släpper hon in till Tide Boasson, han loftar till änta hans, men riktar på Aslo det här om avvärjen Bjergar.
2: Ja, här ska han lofta först för allt.
1: Så kommer där in till Udda Höckra Vonk och Hes, fyrskårar han på Mika. Snur Höckra Vonk
0: nummer 520. Röna att äga fyren ja, få sätta ett av dem, att jag kanske inte drutt Alubo upp. Vi släpper nog inte av sista Alubo i Hesna Lajsson, men så är det att Polen Gartari tar inte för att förgå till sista Alubo. Så ganska uspelad en utländ 20 sekunder efter Lajsson, och så vann han att få ett mål.
2: Ja, på satsa för den här gällde vägen. Han ska locka den här vinkeln, så är det bättre. Det blir för nätt mångmål att få.

0: Gabriel, snurra öljan av alla.
1: Utåsingrösen.
2: Då sådär om.
3: Och tärläkaren som inte har sagt något, för det kommer nu. Fast först Jonas, vi har trodde att tälja. Det är så fantastiska bra färg av Gabriel.
1: Men det ser ut som Gokkars bunching ganska.
2: Ja, Gokkars bunching.
1: Men det har skulle inte skränja. Alltså, hatt i morgon. Alltså, hvis det är så är det två mot en pöland. Men det ser ut som att det är fan en lusig hacker upp av oss. Och det är som törmar sig. Det ger oss en plats till backan här.
2: Steppe Tide Poulsen helt ställd att röna sig i medrön mötes ner. Glowhajt av avgen och ska alltså ta oss i hast. Fynta fest för skorar är för Tider. Polen mot rättor, det är 16-15 till Poland här i Mödvöjön.
3: Nu ska bara stanna där. Vi har klart att få inte i Kiban varje spelet. Eller vi uppställer spelet någon. Vi bara får han gå en enter. Ett mål i Hållarsson till er frånlukt och målkvätt. Alltså ut de andra löpna.
2: Polen kan tacka vunchen. Jag ser alla vän i en ny gång där. Så då vinst jag back att han blir av. Och den släpper sig förbi Jonas Fossa break. Får Mika Vardom matte nu. Så ska skott komma av Mika Vardom. Fär till syst och syster Bjergis när Arn Paulsen. Kan nummer vara det? Sex?
1: Nummer, ja, jag har skrivit att nummer fem. Men det kan vara det här i gloppen. Men han, Mika finns ju tämmer allt av skotten och bröta batchen. Och det tror jag att det är Ardam som är romansvärlden som snackar runt det. Han är tajmat av bets. Nu kommer han faktiskt att lyssna sig ut och tror jag med mig skjuter. Och det ger att han inte tror på det alltså. Hvis man bara ständer in i malen och du har fruktskott. Och man skjuter så här som också på lacken och ger. Så är det inte nämligen att få sätta bötten om man. Men ta Mika kommer ut vid tajming på hand om Adam. Och Jesus för Goran här. Så är det en troplare. Så nu har han haft tvär eller viktiga bjärgingar brötta batchen.
2: Förhållar Goran där 16 15 Lugga att tacka som omån förhållar. Är det ett båt kivögat show en lojare? Det är, jag vill säga Jonas Vossabrygg några defensiva show och Lugga där flotta mål.
3: Ja, jag alltid alltså är en hållare som också räknar i berget här man vånar och här som man öttar gäst. Vi har en apparat här för vi söker helt ner av åkara bottenstöje här som inte faktiskt rikar Jakob och det är faktiskt jag alltid tar vår ganska lösen ett i vägen i eisen men det här ganska sin kanske sin aura att först att det mesta du känner faktiskt på att vi inte ger dem något i allt någon och tar få en shot all upp, tar släpper shot tufft mål och till första underbildjan som tar rövsa. Jag hade faktiskt som helg och jag väljer hela stegen ölagående. Vi klarar och tar fyra, alltså Jonas, Axel, Hohen och så Tidur, Gabriel och Chips. Tar här bara rätt att täga dem. Tar släpper att ankra stöver som Mika teker. Tar släpper att ankra stöver som Mika kanske borde teacha. Alltså vankar mål här för man heller inte kan lasta bergen i fyra.
1: Ja.
3: Nu tar vi då finns ju alla vi ägna köra att det inte får slötta målen och vidare träd för målen så helt det faktiskt inte rättligt kött och av det. Men hade det samma som att de sa en diss mot Spanien att här dyra perioderna blev öjliga dyra att ta i akkurs börjar att man kan säga ta ett korst för så för allt korst hos sig. Vi tar så finns ju vänt i öjliga väl och byggt upp att det och nu tar Lee Berlin för att hålla X så är det där föringarna för en äggbara känsla. Alltså, vi tar vi attar för sex mål om vi kommer ner och jag vet inte om vi kommer ner och Jan like bättre
1: att lycka på
3: första Jonas första fjärsten ska köra in ändå. Så vi får vi en ordentlig tryck på att det till och till mig Polen går för in och kanske är sin lightande och här skulle finna också något till att testa runt nu sen det 25 minuter när TV köttnast.
1: Nej alltså är samt är och nu får jag att snacka kom så bästa very formation the mesta så när vi Axel och in batch Gabriel in batch någon och så tighter ju hon mittfältet och vi kommer så jag också snack och så låt dem komma med att så ganska Gabriel mittfältet som vi tog som Iskala Paulsen och sex spelare någon eller mer var någon och så Anknor som täcker bakgrunden och låter det kan vara brant och det kan vara ren så jag tycker vi tar som får inte som jag kommer Jonas och Boas att täcka av enknon och i världen skulle ta bara sitta fyra av enknon så hinner inte få latter avsnittningar. Så tycker jag vi har något att gå för att vinna distan till. Hvis Mika blev vi att Jett Hassman just så slöt i malen nu. Nu har han tidigt nog att bjärg skålten det största korsterer till att man kan vinna en handbollstist. Så jag hade vitt att det blir väl till att vinna en handbollstist.
2: Tack när du har mått i skås för en liten halvlag. Det var 16-15 till Pöland här i halvlagsdagen mot Föjön. Malkötan till Föjön. Bås Hellefsen och Kibagor. Nuttio mål. Hon halter så nu Jonas Fossabrik för två mål i parst. Så är Tide Poulsen helt ställd och Tide Boasson här var ett mål. Vi hör oss att som några få minuter.
4: Oatjan enda spel i sin samstarvi. Följa banka, lyfta, däckcentret, Vastjumän, Vensel, Sunda kommuner och Måvik.

0: U açan en tasperli sen samstarvi, Ferya Banka, Lifta, Tech Center, Başçımen, Bensel, Son Takım Olma ve Movi.
1: Ja, vi rattar her i FM1-portalstudion och i Milan Aknar för lugget och statistiktältet jag säger att man vill köra av er. Jag har inte gangat in så fötter till att gå under. Till läggaren är, som du säger, er kom nu av Ötland och stövde 16-15 till Polen mot följande här. Nu då följer jag lägre spalt och Törmund Joros och Agnar Presta kväll. Vad väntar vi till 13 lagen?
2: Ja, alltså först och främst så tycker vi att här vi får säga att Jonas och Gabriel får få rätt gott plats nu. Det tycker jag tar för att lägga ägg och skoja att stäcka på sig. Så vi vill se spalt är en helt fantastisk för att lägga. Han fick inte en öle till början faktiskt, men man måste säga han lite så virkelig att nå till. Alltså för att skott för skott 15 mål och båda skott notch out där man. Alltså resten av linjen har skott 6 mål. Max det är ganska lugnt mycket kan man säga för skora målen, men vanden kan blöa nu i är hinner lägga en klar att tracka till alltså ja. Jonas tryck vad neck för lite Jonas Vassabrick och allra helst Gabriel Ottonsson nu ett stetchen. Man kan också ta sig för att få plats. Kanske ens i hoen eller tajtor Båsson, Anbak, Kvarun, Jasrikne. Så nu är det viktigt att hin läkaren är klar att tracka och utkast er. Inte att alltså, Bås har reisen. Man kan reisen skott, nej. För det är inte att han har skott. Det är inte att han har inte bränt spalt perfekt. Men han har tidigare att arbeta sig själva. Och nu är det områdande att er läkaren är klar till att tracka och utkast er.
1: Precis, det lörste in på FM1 så kunde du löpa på portal.mfo här det strömmer. Ström du bara en så att jag inte när som vi så att jag får gå under bara nu. Det är att läggarna kommer in av ett lön, bara nu så gör vi den. En mega vardom som för att jag sjunglera och att det mest handlagt är sin luktnande det som så mest i förra hållet och sin det mesta kappis när han börjar gott nog John vi Morstan Einarsson inne i mig inne och skiftes ut till Gabriel till Lodnarsson som vill säga sin mest till tog uppstyrd ja. Vi Gabriel Boas och Jonas och
3: ta värda något som sådär spurningar vi kommer att sucha fler dueller jag vill säga Jonas kan få anka dueller som har mitt fyrrösen det här är nog stått lätt ta vi såg han här var ena här ta det kan jag väl det har skott nog syndrom jag som är bild men ta såg vi då som du mötte för det första dyssen mot Finland det hade sett knowledge så fick var Jonas Osterberg sätter sin mål och vi ser en till att jag vill tagga han anka dueller mitt fyrr ta tycker vi oss kan vi komma att sucha jag syns att bo oss för jag spärrar syndrom på grotet av bo oss och han inte tacka alla första duellerna.
2: Och så sa han alltid att jag vet jag vet jag grejer väl i all uppnån både Djur och Gå och Kortler och Njatter så där inte kunde blå via Revs och kunde tjata dem och så tjata alla uppnån och så är jag verkligen helt bra fram som hon har gjort du kipar i all spelen och tja Polen till att det är ganska det som jag bjärg och att Skajen inte blev större än han blev till våra så dörre lötning det vet jag att och jag kipar i verkligen faktiskt just en helt gåndest.
1: Och till er nämligen att vi kibar värjerna vi kommer att sucha först det är Polen som förra börja hända det stället. Elias Kamp gör sig klar han, jag vet inte om han blir inne i sin kamp han har alltid nämligen
3: Ivis så är Elias Kamp är inne så till er
1: så Osman kommer in här för att börja
3: sedan man får ju
1: och ja, John Peter Brent så gott något annat som skott att han som ödlar kan ha väck i förra hållet
2: 2 ja
1: var det 2 jag har inte akkurat skott statistiken här i Chagon. Kan du ta ju i Polen och släppa sig väl för boje Jans Fossaburg S för när och skorra ta första målet sedan han lade till Sejan 15. Nu är Elias Kamp kommer in till första fyrsta kappingsna.
3: Ja, han bor i norra så vi kan gå spalt innan stryk när efter Boas.
1: Ja, och han går bjärgning för att komma av igen.
3: Ja,
1: och det är
3: alltid bjärgning nummer 20, John, nu han bra.
1: Ja, jag kan nog se det där röjlande väl. Jonas Avesne, tjejaren Tjapolande Jakob Mytro som skårar sitt första mål där.
3: Ja, tjejlig början. Alltså, Sean, det är okej. Kanske tar skåret på en chans. Men så bränner vi den fri en chans. Och är inte att det inte alla organiserar. Så det är inte detsamma som vi var den lite för alla. Bränna och ta refsa. Jag hade sen vi kunde kräva att ha skåret på. Hade en så stor chans.
1: Omföringar i Alba, Bås, Kibagod och Björn även mitt fyra mot Legion Viel Gabriel. Vi hållde fast i bollen. Jonas Fossabrek till Boas. Alla har vi nu då vinstra vång till Axel Holm. Simonsen som som skjuter og Elias Kamp Rækker ille gjerne Elias Kamp runden ut så kunne ikke lovte seg spalten og bedre veldig fra Gabriel Verstå Nå det, synes jeg, ja Nå er det en scoring her for Poland i sin album så rett at han får fyrre etter
3: Ja, jeg spiller veldig sånn album, altså det funnet for spill, og på oss en perfekt realring god laksel, og akkurat det synes for Oscarsby, jeg ser altså den ikke regger i Ulegeren, så ja.
2: Og man kan si at det Øle Kjell, men det ikke ting som begynner, minne om begynner for Ulegeren, at vi kommer til støvn her, men vi brenner der, og så kom det 24.
1: På den här jobben, den roteringen i jobben, kör där ut fra och släpper förbo i mig, kan vara dem och förska mal någon. Nu är tjänst 15 stövar nu. Så Carl Jonas får sig brygg kört fram och här och kan jag fälla dig ut för att, nej ja. Så jag sätter bara sig upp här och ja, bara frukast till färger. Frukast, kan jag säga där, jag ska lugga torskast här och vet du länge som översätt så kan jag nästan
2: Nej,
3: jag tror inte. Jag ska inte
2: köra någonting. Jag får inte
3: Men till Pelland som kom bättre ut och till er Ulla Kjellet till att vi väntar för förhållandet väl. Hade vi vinnat så att någon parst av förhållandet vi en finalen så nu är det attra att det har rullat tungt att komma in efter dysten.
1: Det är chauffören Gary Albe, vi är Bås, Elefsena Kibagadov, lägger vi till Gabriel Kjell Åtnason. Ja, så där höll han väl här. Gabriel väl på sig köknen, gott älver av Båse.
3: Tyler tjassar lite och knallar bulten i långa hjörna.
2: Och Bås kjär det helst rätta nu, det som man kanske väntar, därför har jag eget fokus av Bås. Han finner plats här som det är, alltså han fann Axel, han fann Taito och han fann Gabriel nu. Och Ölöv, alltså, Gabriel gör allt rätt han kommer för brett av er, men här är det, vi skulle bara ha mål på det, vi kommer till stövn här, till bara ha mål som anklar.
1: Ja, nu, och så är ju matchar vi det här defensivt och vinner bollen ett år, så kan det ganga kött fram ett år, Jonas Fossabrik.
3: Aj.
1: Ja, och så, Löjbran Bainten är en klackvärdspelare från Poland, så är Jonas vi släpper den här kött, så kör det här snopp ett år. Rymna, strikt nala, vantjön och avslutar väl.
3: Här för Jonas syns det att han har själv lagt några för jag hade kanske här skulle du att vi där snackar om långt alltså man ser det att chansen är liksom inte för när för att tagga men spelar bara runt typ att annars så aldrig blir upp till vi där var haft tror jag nu här vi kom till Kevin Chance Korea för så pjöster så att vi det är ju Jack när så sätter bara upp att annars
1: för en Gary Alben bo så chipa gå då jag rörna släppa en boll in och Innan så riktigt namn, jag har lukat upp bara nu och sex här nu till Poland för frukast. Jonas snurrar sig av och...
3: Ja, hemmar runt och sänga.
1: Brottskast, brottskast får vi till och tajt på allt en helst där skorar så ut så första brottskast i förhållande.
3: Alltså Jakob Morito, han liksom tröster och hälter honom och jag vet inte. Tomar?
2: Nej, jag vet inte. Alltid hade så hatt funnit. Jag vet inte, man gör sån ägg vad han... Han hungrar sin rygon.
3: Ja. Han tar gå ut till femta tjejan och såsar brick och...
1: Skifta. Tar lugga om Malver ger Timothy Taiwo-kymren i polska Malve. Ja, och Tai dör polsen helt till alls och då väl. Ska så sätta brottskast i det. Tjuvo Seijan.
3: Annan brottskast.
1: Sen.
3: Well not han scorear floor blocks cuz another.
2: Det är faktiskt skäft.
3: Nej. Det skulle nu vara.
2: Det där sätter
3: jag. Kan jag kunde inte definiera.
2: Nej nej, I'm lot.
3: Tomar är så sanskrivare. Han har ju dolt att först kom all väl.
1: Men jo,
2: här kom då femte.
3: Ja.
1: Femte allfall en traktor av Jonas Fossabro. Oj, välkommen in här. En av vanchen och locka för igen debatten.
3: Åh,
1: herre. Så ja, vanch jag var den.
3: När jag traktade så. Men hade jag ångat i världen över dömt alls eller fyr, ett reklam fyr som är minst där. Men till tar skulle man nästan stanna sittlig för man skulle få ett alls fall. Men han kommer in i ett ötje som han har kommit till. Han har kommit till ötje och Pellan kommer in nöjda. Och så, ja. Och det kostar av Jonas. Och så nu har jag målgat för att komma ner minst dig. Tack han vill ha. Tuttningar mig att komma så kött ner minst dig.
1: Och Boas. Jag rönnar bli av för Kjörland till.
3: Så som han rönnar spelat 2 mot 2 i musik. Nu rönnar vinnat och elden har halt och så släpper han inte strykna. Men väl tacklig av er spelar han. Search free att armen som last.
1: Ja, och så är han bara kör vår. Sen släpper han strykna. Touchen av alla tja. Boas gör Kiba gud i det.
3: Och nummer 2 och 4 du i enda spel.
1: Och tar er kvitt i framåt. Det är Paulen Igar och skorar bant att jag ändlade jagon. Kan Boas färra sig över er, det är Geran och... Ja, jag tror att jag brådskastar väl.
3: Ja, ja, jag hade faktiskt för alltså så syns det var fokuspunkt i alla sen att jag skötte alltså att jag bollen upp och vi det faktiskt vi det vi jag fänga på den där för och nu har vi fänga den tyvärr för. Är vi så har finge broadcast alla mal brochure till. Så eller gott.
1: Så så för Ted Bolton vet sig att röna sig ur Shamez Nutter. Jag ser vi där som var ja, Glowhite Alexander Drewski i polska mål så är det väl där. Så kunde vi inte mycket om den till två mål att
2: lägga på matchen.
1: Ja, det är väl home ever legend.
3: Ah, nästan.
1: Jag hade i princip nog varit på matchen. Men
2: Det är det.
1: Men ja, han skorade att trea brottskastet som han skorade.
3: Jag öjlar alltså dina tre tajter. Nu är det en metalluppgörd som tajter görs. Nu spelar Axel Jonker all någon med tajter sitt rote. Det är liksom låter han sådär. Men han kommer in och skjuter öjlar väl brottskast. Och det är viktigt att han hällde fram vid dig.
1: Är det Pauland i Almorator? Kunde vi locka fyrier?
3: Ja, gott backa upp. Öjlar väl backa upp av hon här.
1: Ja, vi skulle lycka om gång till här vägen.
3: Ja, men tar alla som finns. Tar alla som kommer till Tomakon och skorbankar för första bilder. Nu liksom, går vi få ta chip av världspelare och sitta att.
1: På den igen, släppa denna strikna. Straff. Det är ju som han är väl och vill han innanför gästen här.
3: Ja, det är alltid jag sett han är, men okej.
1: Vi tackar alla gaver vi kan få. Frukast ändå det bästa vi till.
3: Här spelet har väl 2-2 spel. Vi spelar ju bara och strykna. Det är det båda som chimmer. Den drar ut och så släpper han bara bulten strykna. Liksom, han är vid och kommer rätt så in i hon. Men också verkligen klarar hon att Jason inte för vänster av skott. Så. Och nu rassande. Samma stämmaren jag tror inte hade inte brottskast.
1: Så skulle Pallant tänka det frukast i 1-0. Ja, och därför och då matchen och mycket var dem. Yes. Tack för det. Och vi tack mödras nära att nu.
2: Här är vi brug för
3: ja.
1: Ja, så tycker jag. Hvis du ser några klipp på Facebook eller någonstans så får du gott bröd från Mika att nu släpper du det högre vång till Elias Kamp. Yes. Och han kan skåra sig ut första mål i Hesa Cabbage nu.
3: Ja, han är Elias bror i Norra och han touchar alltid. Men är uppvuxen nu. Annars har bror för en arend här, men nu spelar han på till Norra. Så han är inte en spelare vid oss henne till. Men jag heter först för han är... Han var inte vi i fjörd här till landslivsbaldister, men nu är han så vi. Och viktigt John att få mål här. Tvar, där vi backar exklusivt upp på Jonas och så spelar han bussen väl ut och skår eller väl på närmare.
1: Så brottskast till Poland nu. Mika Vardom kan han väl lägga på mot Chamika och Poland kan skåra till jävla 2-3-2.
3: Ja, det är 2-3-2. Nu lägger jag boxen alltså 8-2 i stället för en 4-3 som Janne. Så det är gott hvis vi kunde att skåra nu. Vi hade jag var inte 8 mot förrän. Jag hade inte vidat haft det alla behövde. Det skulle komma till en gå en chans. Så
1: ja, det är hålla fast i som uppskrift nu Gabriel Boas och Jonas. Ja, Boas lägger natten till Gabriel Kjell. Han får släppa luggen om att
2: det får skott så var han sen mamma ska ha han tyvärr sen han får längt men alltså är det finns då och Gabriel gör det rätta.
3: Ja, faktiskt kan ska even compensera när sen mamma ska utlägga faktiskt tryck kvar skydd närmare hjörnet men ja, att det super som det ses väl sett upp och chamber fra och faktiskt innan för tror jag med den. Så här skott kommer vi väl tack.
1: Så är det Poland att du ju allobe. Släppa där spela väl runt där. Det är vänstra back och den släpper där Jack Lund.
3: Ja,
1: så är vi rinna för med halv kanske.
3: Ja, annars hade Jonas backat väl upp här men uppenbart ser man rinna för sida så är stömmaren.
2: Och till det här, alltså det andra arbetet, att till det här där kom Jack Lund så...
3: Ja, ja.
2: Så du... Lycka, kan se några folk som handlar vid en.
1: Få tätt. Släpper du skippa här när jag äter på broadcast. Ja, jag tror det var på broadcast nu.
3: Ja, Gabriel Adnason som täcker av matchen, han brukar också lägga kräfter i Alpen och sånt. Så han har kanske inte samma utskottet som ankrar in någon världsspelare någon klätt. Men bara inte vad jag syns att tro på lagen här som Törmar säger.
1: 3-2-2, lagt er i Nutsjöden Hall om något. Skal, ja, skulle till upp på skåren nu, Boas. Björn Jonas, Fossa Brygg, han släpper väl Jack nu, Jonas Fossa Brygg, vad skårer där? Mål nummer 3 till honom där. Paul Henninger tar er och Ja, vel, den kvinner fram ett år och jag fick mig att få ett nör.
3: Ja, tack så.
2: Och hade det här som alltså Jonas Everett så här rättliga gissel liknande rösterna alltså Färan plus modern man är så släpper han jukten.
1: Jag tror inte att jag har Gabriel till då. Och då syns det nog inte så syndrom för hålla dig att vara att jag måste se bara då show och nu tar jag så jag knappt lämnar Gabriel och Jonas tar sig.
3: Ja, men det är som Turner säger att han får mer plats och fokus är näck mer av oss och tar ger till att hinna spelaren får plats och tar Howes en shot lite just att jag hade Gabriel i loppen nu och en chucha för shot lite och det är öle viktigt.
2: Men det kräver alltså styrst ju att alltså att lägga som kanske jag har fullt så eller näck och i fyra hade att är väl klar alltså att tracka kartilt att tracka kartilt att ta det bruk för honom och här var Gabriel allvarligt lite.
1: Ja, så var det en lugg garn. Jag tänkte fråga sig förrän han skjuter. Skjuter jag efter defensivt för att finna lucka för hans airbilds när tja på landet. Får det så. Fråga sig en över. Röna där blir jag över. Skjuter ut fra och mycket för att jag finna han till det.
3: Här hade vi skulle tagga sin mor hatta. Akashi är toppskåren till dem.
1: Boas, Lebra, en
3: medfinning. Nej, det är kämpe
1: utvisning. 2 minuter till. Jag hade redan sett när utvisning genvis i minnesrattlen att lämna 6-1 av dem.
3: Han stände inte för några nu, så hade man nog skedat först då. Han har skrat 6 mål, så...
1: Han stände gott nog...
3: Han skrat 6 mål och däckar dem i världen, så det är en viktig spelare till Pöland som tar nog miss i 2 minuter. Att det är väldigt gott av Boas. Jag hade Boas till Jörgen när jag går ut i 17-årige. Vi får nog att Sucjan skorar flera mål nu om han låter, men ja, vinner duellen av alla så spär kemat 5.
1: Boas släpps efter Jack Nolan Fafrugas, yes, fair.
3: Kolla den där dubbelscreeningen av Mivarens och Diamond och satsar på att bara komma Jack ner.
1: Röjna där rätt.
2: En av er.
1: Ja, och så är Elias Kamp som skjuter hur alla vill. Han får pura för att skåda Johansson. Och här kan man...
3: Jag ska bara lägga på man, ja. Lägga den på man.
1: Välspassa.
2: Jag faktiskt hade rätt i länteskåd. Alltså rätt... Jag hade rätt jävla vanskåd.
3: Ja, spelar gott givet att spela. Det var vad man säger. Jonas spelar som bara snackar på det rätta torspunkt. Det var som ganska Elias som spänt på att få bollen nu faktiskt hoppar för tullja. Sagt att jag så bett tullja.
2: Jonas, låt oss se att om Jonas spelar bänt så är det brottskast. Men Johan, alltså han spelar man pura fru.
3: Tack
1: så mycket. Jag kan ner efter vänjaren och Jonas går till Jonas och han är ullen och nöjd vid omkran i bunchen här. Så jag kör lakvarna över till.
3: Kom. Jag tar spelet på gränsen och alldeles för så där nu. Tar det sig ut och Paula bär väl in och stretchar tojna och har frukast nu. Det är spurning om tojaren armen för upp.
1: Paula, det är ju Alba. Ut och högra batch, släpper han jakten och nej. Så skjuter sin tjejer till Adamon och besunnar av.
3: Axel däckar öle väl av vinstra batch. Det här man säger. Han däckar en Alexalja väl och mitt fyra. Tar i Vajtjörn och spelar sin passiv. Nu har vi ett litet håll mot att det är helt i uttal. Som räknar henne som nästan.
2: Men det är ju att det är ju ett här i Polen. Vinstra så är att det är skrabbat en gång. Axel har löst otroliga väl i sfären.
1: Jonas finna körde löst ner sfär och... Ja, Tider där vill jag skriva ner
3: sig. Svart i gospalt.
1: Få han öjliga välen. Tider Båsson, han är sådär näckbett Jesper än
3: sig. Och det här som han ger rätt häls för halvdighet är att han bojar. Alltså, Pjörs är sådär tullja för det här Malmö och Jeren fick ord. Alltså, bojar, så kör han bara på Möxland.
2: Och man kan säga samma om spelet som skapar chansen. Alltså, vi får alltså älvringar och rata Riggars först för. Vi talar bara sådär kvarande. Boas ut till Ragnar. Ragnar hällde han gång. Och TV ringt att... Jag blev vän för att jag vet att farsan säger älvringar.
3: Och kvar så dubbelskrinningen av tröjaren till Polland. Och så... Hvis det lukker som en smutsjø en midtelig, så er det nemme Alving bare simpelthen. Men Boas, altså Boas er skåret opp med han sånn på 13 måter, men han er spalt øyelig vel. Altså han er fyrt spør skal spille, er gløye helt ekstremt vel.
1: Så er det bare et med alle måneder, så skiller jeg spille inne, og han må armere for å komme opp på at han er der, for jeg er der til.
3: Yes, godt screening.
1: Feil screening,
3: ja.
2: Nå kommer det kommer variant.
3: Ja.
1: Ja, jag så kört gång där bor vi i Jönbolte Boas. Smutsig så jag knuffar skott av och frukast. Frukast till följare. Jag har lagt och jag tror vi får honom något stövan 4-2 och 3-2 till Poland och för en garero i Alba. För att nu är vi ett någon mansvård så vi färdar till 6-6 Alba att vi eller hoen i jag ner eller det heter. Det heter det.
3: Ja, så hon får fri eller pausa med en Alibir.
1: Ja. Föringar. Framme till Alibir, Jonas Vossabrygg, vi har även mitt fyra. Han finner röjd, han har väl plåts här. Jonas Fossabrek spiller etter det vi gjør så er utskottet og skårer mål nummer 4 at jeg ser det.
3: Og Ted Båsson er vi har fått. Ja.
1: Så jeg har slått av
2: det
1: her.
2: Det tar vi ikke noe etter.
3: Til å ta skåret.
2: Til å ta målene kommer.
3: Ja, ja. Og tar han i halvstånd han skåret for å ta Huxley i sånn knowledge for nå. Ikke mer minnes jeg for han. Og til tog jeg at han får sin plass til å skåret i første bilde. Men det man må sprinta sin plan efter med Adels Lindholm till att det är så att det tar största styrst i allen.
1: Jonas Björn är av hans skott på Geran, men frukast vi dömt av den.
3: Tidå ligger i sin läck och kan gå screeningar här så att det har vi nog så ringt tja polska myverna backa upp till Jonas Kimmer till jöna polska myverna backa upp till Jonas Kimmer och ta Geran han kan hantera det är det som vi har ett lyckats in nu och Jonas tänker att du är äldre mitt för.
1: Jag ska lycka in att torska lösen där. Var en föring jag kunde spela för Jan Lajs nattor. Så tjadar, vi förskåra skåren ner. Här mötte väl upp er resen i Serbianer. Serbia. Gabriel Kjell Oddnason, Jonas Fossabrygg och Bås Kibagadå. Laj Albe, Bås Röden upp för skåte.
3: Ja, det är ganska rekord så är snedigat.
1: Alltså är också inte Bås.
3: Nej, men han skumpar han rätt. Alltså, han är man rullt och sin gött för.
1: Det är ett varje tjada mån Mikula Steknik.
3: Så jag först spelar en gira, det är handtecknet som ger rekord.
1: Hej, jag hade de var mot prata samman också en gira. Jag kan se där 2 minuter på synk så där.
2: Ja, det är skump. Ja, alltså han skumpar han men hade fullkomligt oförsvarligt.
3: Ja, är allt faktiskt att det hade kan gå för rekord.
2: Det är ju nek vad så hade farligt spel alltså skumpar han en syna. Han vill inte annan än få man ner.
3: Alltså i handboll det är hatta så ordla no no att ta med dig upp från att du skumpar du ska se jag för att han länte väl visst en gång nästa vecka så att du kan inte förändra skumpa så att säga.
2: Det är ganska månaden här som det ofta är ju ett att där skumpa alltså lägger det
3: att säga.
2: Jag tycker vi ganska till månen
3: han skumpar in när Rivia Boy
2: skumpar in men hade en hade ju kört han
1: kan nog och Boas släpps av väl Jack Noll men att sen en go bjärching här för Polska Malvia nu så vi har haft en av trouble vi när står hon snär mot trudgen och snär bjärching här nu
3: att
1: ett lov bjärching från någon och
3: där är stora nekrotan till Tasmas ner alltså till stora chanser som vi det skor på i Florida för
1: att det är väl spalt all utavspela av förringen där. Spelade tjej mot 5 spelare som höll jungen till alla kappingsna. Pölöningar nu och jag alla bör kunna lägga sig åt av i Tvajmon. Släppa där ena mig ner.
3: Kanske
1: av Batchen och Axel Legrad. Läppa där att tjej är ner. Han är nog gått skåta och säga.
3: Alltså man har varit livet nu va? Nej,
1: det kunde inte bli ett gott
2: världsspel. Missade där bollen där på land. Nej, det är ju uttalet jag kan slugga på.
3: Men att jag gärna vill komma till Champions Chance så nu ska vi bara... Inte skulle regna skundakna älskotta vid här var en minut i uttalet. Spela alla björd, det kommer till Norden Chance och jauna. Alltså inte skundakna gärna grejer, det är inte nejligt. Vi har akkurat haft en öliga av varje. Så
1: jag räknar ena som kommer i natten här i uttalet nästa. Jag måste vara rätt här. Då måste han vara ganska synd bättre än vi. Han måste vara en god...
3: Ja, hade fullständigt och nöjt av Jonas.
1: Ja, så tänker Jonas att det är skott här.
3: Ja, det är en chans. Alltså, det är inte någon stor chans att köra mot filmen. Det är det bärs.
2: Och Jonas är grej. Jag hade tagit han här som jag själv. Ja, ja. Jag vet inte om han var fänkare. Han hälsar ett hål och så säger han någon ut för. Men hade det... Nej, hade det han skajva. Skajva lösningen.
3: Ja. Jan är rätt att bo oss för Jöknen. Det är bara när det går. Alltså, jag kan säga att det inte är något men det är en god bjärdsing. Hatta är här gör vi ett pölning för Nekobi Hensner.
1: Det är pölning att du är alla bäst som kunde. Ja, som vi lukar ända där. Antligen över 19-0 eller 0-0 i sig. Givet han spelar inte för igen. Ja, pölning
3: är. Det är
1: alltså där så när Amalen Mika var dom och så ska jag köra fram ett år till er.
3: Nice.
1: Ja, så får vi det. Så vi så kör det kameran när det sänder på att
2: man det kör på.
1: Ja, det är bara en high five på Shiva god ett sent Amalen John där.
3: Men då sa han Mika för bollen han nickar på när på här Boas och så ja.
1: Ta mal och
2: i rocknis vi är nära med över av att någon som i vars kvän ta helst vill ha.
3: Nej, nej.
2: Men kvart vill ha bollen ska lite jag ta det tuffa man innan då.
3: Nej, GG tar att träna där rakt du.
1: 25
3: år. Alltså passar i mittemalen. Alltså han är inte en gång när vi inte är förmalt. Vi ser som kastar bussen så in och så här för i pura tryckmal.
1: För mig nu, Paulen och Gerald Bert över där och tar er fullmanna i rätt och släpper den här strikten och vända sig väl mot att bo sig nu.
3: Men det är ju egentligen enkelt att vi kommer på sjöra sin utavstånd och vi bärar kastar den jävla så tar vi välja så väl och tar vi ett spel och alltså det här är tjej mot film.
1: Ja, Boas spørsmål, og han finnes øyne i hele dømmer der, da kører.
3: Altså, vi er slien her. Ja, det er sånn som affær akkurat jeg hadde, og jeg har ikke vidt jo, så...
1: Dømmer der, da kører, og John Gord ser alt annet nøkter ut her nede av bansjen og bare nå.
3: Men det ser jo som at Boas blir øyne og løtene da med sånt her.
1: Ja, slapp så vel, Jack, men for det hele vis skal han ikke bruke, skal han ikke bruke hjelp, han jo i Jordan.
3: Ja, ikke for en Sebastian, nei.
1: Vi er standande. Jeg er frukast til Poland, og vi får ikke Orland, får ikke helt år.
3: Ja, det er kjade straff i oss var mot her,
2: og tror jeg. Om ikke mer.
3: Vi prøver å spåle det at det er.
2: Altså, det er...
1: Ja, da må jeg sier han skal ut og lukke av nå, hva sier det?
2: Jeg har ikke rekker til høyrebakken.
3: Ja, det er alt for...
2: Det er som sier er at både kommer forbi som mann, og kommer en høyre... Eller han som spiller i alle opp noen venstrebakker, han som dekker høyre med en kjøp Holland, kommer inn, og teker et og slær i armen kjøp på oss, ta han skal kjøte.
1: Ja. Vi skal ikke ha munnløsere, men...
3: Gunn Ellers er en forsker i håndbassammen, og mamma og Bås skriver at de ikke nøkt, og det skiljer vel. Bås, for jeg vet ikke hvor han skal føre ut. Altså, han færs behandling.
1: Nei, han skal ut, sier dommeren.
3: Hvor skal han ut?
1: Så jag ser Morstan som minner vet så bara Johnny.
3: Alltså, Johnny Pura så han hänger vi under. Alltså är hade Rosen svar som är blue svacker att det sort av Luca en observatör eller kan det kallas som Luca skulle Jesper Mestan och quiz kan man smita i spelare som inte fick behandling.
2: Ja det är nu hooked den här för hade tagit det på rekords när det på
3: tvåan. Ja det är jämpe straff alltså.
2: Ja men alltså hade jag hade rekords. Det är en skjutfall tackling.
3: Alltså det första att Torsvis stämmer som är shoot just då nå. Tack han hämta. Men så skiljer ikke alle kvøy at Danmark skulle få inn og tveita boa seg ut i Trøyallop. Det er ikke vrong.
1: Ja, Sebastian står klar å komme inn.
3: Han kommer inn. Altså, reglene er at hvis man får behandling så altså, han ligger med spillet for vi er. Det er ikke så spillet stekker.
1: Ja, og spillet Jonas Fossabrygg og Øljan Vell og finner til det boa seg under strikene.
3: Flatt er Jonas.
2: Jeg vet ikke om reglene er til at om du stekker spillet noe for en leker.
3: Nei, men hos spillet, hvor skal man ut i Trøyallop? Det er ikke vrong om mening om man skulle ut i
1: Trøyallop. Jakob Angersson Møller kom inn først, kan man.
3: Ja.
1: Vi går av och gör det. Vi har ett lomnått rätt till att spela.
3: Jag har också taktiken med Jakob är säkert att alltså, Mika färna och Grall och Pernan lyckas slappa ut och lycka för jag har hukt för att lycka slappa av för ett slötte och så kan han komma in till oss och slötna. Och nu får jag bo så just nu. Några kvöld till Grall så kommer Gabriel och Jonas och kolla duellar.
1: Ja, och Gabriel och Rönnren tänker sig duellar här med Brennor.
2: Det blir rejäliga dörstorspunkt att få en sån domarfäll mot sig här. Det ligger och koppar nu och
1: ja. Smutsch alltså jag nu när Paulan är ganska nere. Så är det att du knappt är nudge 26 och vi smidar bollen väck och kvadrar. Frukast till Paulan.
3: Ja, så det Gabriel Reiner att träffa en alls fall. Men jag har haft er livet blivit som det mesta av stövna. Och här skorade jag för nu. Mål i åkara vinstervärde så är jag ganska... Morsan är inte backar själv väl upp till Axel och Jakob kör nära för att skåta någon test som det är.
1: Men går tar Johnny att time out shot Luca för
3: att rockar men nu hade jag bås där innan där så skiftade den Johnny innan som gör han är spalt. Han fullständigt så renad just. Men för att det var ett mål om Moni och vi då jag straffar och tar kanske går så Ulsson Greckors så till att det är tre mål om Moni och Poland i Alba. Till eller kött.
1: Är nämligen när Polen går all behöver ha spalt här. Vi håller 30 minuter. Stövan 22-62 till Poland. Som där blir jag kört ut från att släppa hästarna. Förboj hade ett herrbås som hoppar på sig skottfint där. Och Jakob Angersson Möller har inte möjlighet att... Nej, möjlighet att han sikt så han det. Men han får inte hänsra och handa bollen. Och så tekar Johnny Gård Johansson att I like bra. Och det kan man gå fan.
2: Nu har vi inte nekvar till att spytla. Nu mår vi till Sverater. Och jag kan nämna att vi får Mika naturligtvis efter like bra. Ja. Jag fick möjlighet att han aldrig känner sig tatt på näga. Och det ska man röna. Han ska ästna. Det kunde jag förut ut. Han kunde ästna. Så han är dyktnad till att han kom in och han kunde lasta. För kan man nämna väl tjej mot sex nu. Vi nu kör vi satsar sen där tror jag att vi har inte rått den gången helt fram och
3: nej alltså vi näka kaska är halt vi skulle titta like bra nästa alltså det skorar gott nog alla bjudna boas för upp men kaska skulle titta like bra är till där vi ska som ligger inte ordentligt i balansen
2: vi måste lina stönar så är det vart där om till så kött som damar signalerar gasperna det är det skruvat med inne. Om damaren signalerar att jag ska lägga vattlen så ska jag lägga den ut. Kjallt om jag ska lägga
1: så är det ganska bra.
2: Ja, så man kan säga
1: att...
3: hade gått för en öle större match att domarna skulle mäta om.
2: Alltså ska domarna vara 100% säker på att alltså att jag hade mot Rynch och Jalin och ta gakta kvar lite i snöret.
3: Nej, det är alltid att det var nyttigt i att för när vi var straffar går så öle harst på där. Så kan man så Sean säga skulle du kanske respondera bättre, men vi skor alltså på alla Vietnam, men har vi för det faktiskt är särskilt värre än aldrig när vi där miss Pippe så socialt nu till. Kanske synd det bekymrande. Till jag alltid annars vi där varst väl största parten för alla och nog snäcka så att alla ju i parten så är det snart. Men ja.
1: Föringar är ju Albert och det finns ju bara så mycket in av allt natt och
3: ja, men det var ju till sänk.
1: Ta med sig vi bara vi är inte han kommer in och tack för att man släppte och stretcha en utvisning till den där nummer 11 och tja Pöland minus test som för utvisning och sett en utvisning till han som fick utvisning för utvisning.
3: Ja, så jag tar gärna och tre matcher som han tappade duellerna och Gersnäga och så är det tjej mot 5 och ja, så för Pöland sig röna och spela tog i allt nu.
1: Färdigt till Axel Holm Simonsen av vänstra vantje och han skurrar väl här Axel. Jag har nog aldrig med att köra John Agard till Skapis nu, som vi har sett. Och för att kasta där ut att Tom och Malle på den här så lyckas Föringar hålla sig om Hötte, nej.
2: Och nu ska vi bruka det. Den här låten vi utvisningen, hon är väl sedan jag ser sånt helt enkelt.
1: Fader Atthurt läser fyra backsparen i Polen. Bjölar av under mitt fyra och...
2: Go away.
1: Ja, vi håller väl fast Taitor och hon håller väl fast här i vägen. Ja.
2: Tycker jag så Armin som uppkört till att Taitor skjuter att här
3: spelar fel.
2: Nej, det är bara för att få till alla gäng.
1: Du får där. Få en avslutning i av och...
3: Att han borde ha. Allt förnämt. Att det...
1: Vill halta Jakob Möller in i mallen än.
2: Ja, det är nog.
1: Boas. Nu är det mitt fyra vid Gabriel. Och Jan Fasabrek. Kvartet till det är tjej mot 5 Malmö. Boas släpper hon öliga väl en tajt Boasson och... Ja, hade du nog bröskat
3: tvär? Ja, och vi ter... Till röst här som kymmer standard som hon nu visar. Vi kör vinnande som tror nu. Ter, vi då har bränt för några större chanser. Alltså ter... Och det är pura åtten chanser. Det är inte när vi att... Det är inte när vi att man impressar och skålsen. Vi har bränt för några pura åtten chanser.
1: Så ska alla... Ja, nu det är förra månader vid 8 minuter efter. Det ska mig till nu för att...
3: Ja.
1: Innet av en mål per 2 minuter lägga det.
3: Nu ska allt kappa locken nästan.
1: Ja, tack. Så det är nästan hon väl över hon. Eller hur skriker fötterna för fötterna innan. Då är det Pauline Gar, fullmanna i rattor. Där bjöd även nummer 4 upp till skåt och ja, överläggaren och...
3: Gott av hon.
1: Ja, Gabriel Lugan ofta hon här.
3: Men vi väljer väldigt i allmän. Alltså, Jan, vi väljer faktiskt för en teacher att gå skåt och få av som du ändå faktiskt skårar i. Så att du tvärkar vad väljer. Tesen går så rulla positivt. Visst är Poland kommer att spela rulla passivt och så slötna. Vi väljer på enda matan. Så här går så en chans att komma när. Men vi måste skåra på att dra upp en chans nu.
1: Och Was nu under mitt fyra. Ja, det här blir så väl. Det är Pauline Gar och ut av Toma Mal. Då kommer han kasta han 2-3 och tjej 20 och så 5 Mal om hon.
2: Det här ser tungt ut bara nu.
3: Han tar för att vara nervig redan först. Ganska bra andra tekniska följning av Boas. Han är inte så snäckare.
1: Tänker Johnny att lägga bra att säga att nu.
2: Ja, vi har alltid prövat att oss där. Run out of there alltså. Det är många människor som börjar långt till att ta mat till nu där man hämtar. Alltså det är för många månader kämt oss till att det ska locka skönt in. Jag vet inte om vi kanske har kunnat få på att pröva några, kanske inte spänna vi, men om man tvär minuter kanske färre långt sen man provokerar andra värje runt att...
1: Varför mat var ju ett labba hackare?
2: Ja, ett av förra två är också som kan vara tröstet här till... Man kan röna få tröstet och några tjejstör. Jag vet inte akkurat så... Och Jordansen var den också upplagt vid att Herman till en jag bekom som tog ut här rollen och ser väl. Jag kan nog ymna med att en som Jonas Fasabrik här vid Utmärskar till det samma.
1: Kan du göra det senast mot Estrudio som är för mig? Då var det Axel som
2: ja, Axel Eisne. Ja, Axel Eisne. Så nu... Kanske man... Förra två kunde kanske vara akkurst. Rönta provokerade och sånt där. Nu är det så bra gittningar, men vi må röjna och folk händer rättligt kött.
1: Likeway, sista likeway, det är John Gordon, är färdigt. og føringar släppa at ja, det var några tuncher tuncher kem något för det vet jag för aldrig.
3: Ja, men vi har nu har vi det ställning med så nu då bara Karl Max så. Så det är sån blantor blantor chimmer spel som sån bridge the one stone chimmer in the six nu.
1: Shot av ut från bo supergod och ett näst inte väl väljande pom så då som och så kom då ja, Paul Andre kom då ta sig ja, så jag Axel upp i femma. Tack kom då shot tatt om lukkade
2: stövn skåret alldeles, så såg jag sex mål då. Och så just det, jag
1: syns inte, jag blir brand och kymmer högt Mika för kymmer in, vi är en av Bjärtsing, det är viktigt att vi har brukt för Mika Vardom nu, vi får köra fram med Axel Holm, Simon sen.
3: Hade det varit sådana firmål vi har, så efter det som kör, så är det en stitch att komma ner. Men det är sådana som här, vi lojvar också skåten, och så satsar man på Malmö och Bjärkar. Jag har alltid, jag säger man sig i Axel, jag har aldrig Mika sitt förlån, Jotan för sånt, det är ju näkt något, jag har faktiskt han sitt förlån, han måste ut och till att han är okej, alltså, inte han är nästan näkt av Bjärtsingar, men han är okej täka, och man sa på henne vid att Jack Müller, han är inte fyrtjätt, men han kom helst tatt på näka, och tar så på Holland, han är en tvän sin driv som skål, så tog han det inte, så jag skiljer sig att kuja Mika ut och sådana gal.
2: Jag ska få inte få en friskan, bland och kymina högre bärsen här, han är rättliga kviker, han är en ordentlig fight där i världen, så han lyckar rättliga väl, det är nog färre högt på däcka, men jag minner rättliga mockor som man kan kalla för att vi aldrig, vi Axel och Brandt framme, och så här man Boas och Jonas och för som man inte kan ömda mer att här Eisen bara är rätt klara att komma fram att kanske sälja Boas in men att komma högt här och fänga några bultar så jag vill inte säga för att däcka akt på en annan affär men nu börjar man hänga ett hemläggare som är här att jag hade velat ha fina fyrtjöter till att kunna få det till ett last.
3: Ja, och kanske Eisen är alltid särskilt som vi spelar maten med däcka bara att tvinga pålandingar sen vi tar det högre så här tar det ganska helst fel leva även så ja så det kan vara som mindre sen vi har Brantor här som stödde sin dropp akkurat högre batch nej jo akkurat högre batch ja
1: 2-3-2-8-2 pålander akkurat färdig vi har tagit sutt timeout för att lyssna ut som förringar hade fast ut samma här Elias Kampen faktiskt sen sätts inte långt ut då
2: så kan man huxa sig att Tyder Boasson är eller klar till att komma alltså att däcken efter backa upp och så att Boas ska börja ta sig runt alltså om vi blir sälj till mittfyrre Anton Axel ettla Brantor så shot out Iver så kommer Tyder in här och stolar på under Johan och så är Boas klar i blitzen till matchen om där slätta en bulter
3: ja, vi kommer att satsa i världsbär vi kommer att sucha ganska på den färre Anker Fri skott det kan sagt oss ändå.
1: Vi är 6 minuter efter att spela, 4 mål till Bejline.
2: Bara 2 minuter igen.
1: Hur är det uppkvar där? Ja, det är 21 och 6 spelare för en del. Ja, och tar släppa för Boj, Mika Vardom mer. Så är det 5 mål ammoni att övrigsgången kött framåt och Boas till Gabriel, Björa och Steffi. Vill jag väl tjockt med Gabriel?
2: Vad
3: vill du säga? Kanske? Ja,
1: för... Så är nästan bara Jon Mal.
3: Nej, men det han säger att han är utrak. Han är innanför att han släpper oss. Så ta kom det. Men det är samtidigt. Jag har alltid tagit sin plejt. Alltså, utrosynkaren. Det kunde syta sin läsare alltid som var för... Ja, polackarna för att inte kanta spelaren tjocken och förnäga förhållande och spela färdig spel.
1: Tidde Bolsen hade sig avslutat två väl på sig i kemikastning. Det är fjorda.
3: Fyra. Ja, men jag trycker på skast.
1: Och skorrar till... 3-3-2-0-20 och Pallinigar släpper Jack någon mycket att Bjarkar och så får Pallinigar bort någon att jag bara så gärna honom stänga som kör där
2: alltså man är så gärna kommer kött upp i armen om det är så det är fatt vi att det här kommer alltså grundvandig ut nästan kvar för
3: nej men jag ska
2: sitta sig för
1: ja alltså jag snurrar på så jag inte får köra på
2: ja men självande man ska packa en god alltså
1: komma på den där lilla bara här har bara släppa in i mitten och ja släppa bollen där
3: gott spel.
1: Och så för en ganska så väl där Brantor DP så snäll
3: va. Snäll det Gabriel som in the back eller väl uppe. Gott Brantor.
1: Brantor svinkas ja Brantor.
2: Det är mer komma alltså det är som att lägga bara an vad det spelar bara skulle göra nu mer komma.
1: Pallinga framvis ju alla bön, släppade ut högra batchen, så som armen är kommande upp till domaren någon.
3: Det var då vi alla vinner frukost, när man har nästan drivat dem, trots att det är irriterande, det var då eller va?
1: Ja, så ska han lugga torska av ett lund bolt nästan.
2: Men domaren, jag säger Marcus Lunds domaren skulle läta det gärna, alltså det är ju ungen löj, alltså, du särskilt kan det vilja.
3: Absolut.
1: Hånden är uppe till dem. Det var kör också när Alvin rätter. Hånden kom upp igen. Jag skulle upp och köta nu.
3: Max tvär Alvin går också nu. Kanske bara in.
1: Jag skjuter och får bo i Mika Vardom och ta er.
3: Det ska vara nästan här var allt.
1: 4-3 var Nuccio. Det ska gå öljan kört fyrt. Gabriel släpper all Jack Mons skor här. Skulle ha kört mål nu. Och vi måste locka kört ner för dem nu.
3: Men jag tror att vi spelar väl. Alltså båda spel så rent allt jag tror. Men det är bara vi, alltså, vi har bara haft för några större. Vi har bränt det. Och han den att du gör ska hitta båda så ut och kosta. Så höllt det också alldeles dårst.
1: Nu ska vi vinna en bollshot att nu.
2: Ett gott värdespel för Axel. Han är mycket länge från att klara att pricka en bästa från honom. Och till här vi ska ha Röjna som undan frukast vill vi fänga oss det bästa.
1: Paulman,
3: Anke.
1: Röjna där, det är smutsig en boll innan och vi fänger han, vi kör shotas det. Det är Brandur.
2: Yes!
3: Öle var fantastiskt.
1: Brandur Debes Danielsson, han löper upp. Öle är viktig mål för er när jag får fortsätta och ensidigt nu.
3: Brandur kom in med gående energi. Ta med mig Joe.
2: Ja, men det har ordentligt gått in över Joe. Och nu ska vi hålla av fram. Blir vi inte helt troligt där, man.
1: Bara inte i om något rätt att spela här. Jag säger att ni håller inte. Skogras.
3: Yes!
2: Yes! Hej till dig.
3: Hej, hej, hej. Jag spelar här, spelar här. Lätt dem, brother Joe.
1: Så det kan köpa på Wasfinder.
2: Yes! Kom så, nu är vi där. Hette det, hette akkurat det. Vi provokerar där. Tar jag fel nu, tar jag frustrerad. Tar jag tagga något like på den nu. Kan man också se.
1: Det är där nummer.
3: Ja, det är hon.
1: Det är hon efter.
3: Ja.
2: Och nu så kommer jag. Tar jag frustrerad här. Tar jag finish lösna på den nu. Är det akkurat det. Till nu, vi ska kolla ordet nu. Vi tar det på den.
1: 7-3, 4-3 och 2-3 åt bollen.
3: Ja, först ska skåren är väl vid hjärtan för oss nu. Och bakgrunden är sin hjälp, som så.
1: Kan jag se där nu?
3: Ja, då ser jag där nu. Får den kan slappa av ganska bra. Jag tycker vi kör John för att sända jollakors till Hampton Observatorium.
2: Det är helt tusch på att alltså, det är akkurat när jag bara på det här momentum att det kommer och nej just.
1: Då ska till John och Gord Johansson sen försöker han nog länge.
3: Ja, men hade fått
1: på den där kanske någon gång då. Vi är för Sverige för att blockera där, höger backen eller bara en mittfältare och ja, Axel Holm Simonsen som
3: ja, och hon,
1: hon nice, ja.
3: Hon täcker väl där.
1: Ja, sen ska flow vägstånd där för Axel och så körde där och så skorade där i snö och vi skulle vilja köra framåt där. Boas, jag kör bara gott och släpper laser och...
3: Utvisning, tack. Nej, okej. Okay.
2: Otroligt flott detalj för att
3: Boas. Ja, det är läxmål.
1: Tolta mål, John.
3: Ja, det är jävligt gott mål.
1: 2-3 år och
2: 3 mål. Vi kunde bruka en jävlig.
3: Mål, ja.
2: Om rött jursluten för att vi hinner baskelen.
3: Där kommer mål, ja.
2: Oj, hej, hej,
1: hej! Vi kan och så ska...
3: Spel weird, tar dom att
1: det
3: inte.
1: Kom, vad ska jag?
3: Ja, han missade som hände till Pölnik och missade baskelen. Till dig som lortade.
1: Ja, Boas, säkert.

0: Vi är vid skolskolan och så till nu hör man knappt faktiskt. Ska köra man gator, men nu hör man faktiskt knappt. Jag tror inte ganska sett att alla upp. Det kan vara sin drinkta på knappt och skifta in. Det ska vara Eugen Acker här. Men det här vi måste fyra.
1: Ja, han har spalt en helt fantastisk alldeles på Kjöbogad. Han
2: har 12 mål.
1: Ja, och har vi sett spel ju upp. Alltså, Atlas har ett han gör den här följande igen. Han spalt till Jonas av Blitzekom. Det kan hända också då. Jag har alltid inte annars andra haft en tekniska fel och gått för 27 år. Jag har alltid som höll där förringar haft övriga öjla väl och näckom personen av dessna, men tyvärr Ulfsvinchen är så mycket stor att appella det framåt för oss. Det låter när vi har ringar tjocken i förringar eller så.
0: Här är det alltså, vet vi, här nu blir det knappt så öliga dörrar här. Det är 100 chans att vi bränner i början. Alltså det första touch 15 mot nu.
1: Och det är så näck första erbil som har velat in. Alltså vi ska nästan, akkurat den vi ska ha nej.
2: Så är lägerna kommer igång. Det är över det sista på annan
1: måten. Att det är helt otroligt att Sverige spelar.
2: Så skulle det lyckas stäga klockan i
0: snäll. Ja, det är mer som man kan säga trött så att det är inte löja. Han spasslar otroligt han dess och slår. Det är största ödet han ska välja själv.
2: Kollen ligger framme i Jalobö.
1: Han måste nästan man spelar. Jag ska fänga på oss.
2: Ja, jag tar från ett år men man får inte kanske få honom. Så ska jag stäga.
1: Helt otroligt att fänga.
2: Boas, Jonas Fossabryk.
1: Straffe, Ultusink.
0: Yes!
2: Fruks för Jonas Fossabryk. Och så är det 25-40. Det här var en minut att spela. Polen i Alubö. Vi ska stadig upp och fanga den bollen. Så kör jag hans här. Nu får myntna rattor. Och vi pressar där en kedjast över här. Ja, det här är det. Jag tar jag kom fram.
1: Stepp. Gott.
2: Och så tar jag Jonas kom fram. Det är
0: Mika Vardom. Så kom nu. Jag kan brukas. Jag kan vara nog.
2: Det är viktigt Björn här för Mika Vardom. Och det är unga time out efter.
1: Nu måste jag att alla Björn upp. Jag vet inte. Kanske vi får en spel som redan är spel kema 6.
0: Vi är efter 5 mål under kema 6. Det är ett otroligt flott förut Erika som sänds låten.
2: Gabriel Kjell, Otnason, Bås Kibag och Jonas Fossabrik släpper sig hela spelet upp.
0: Det är
2: inte kema 6. Ja, det är bra. Unga på 800 gånger så är det som. Boa släpper Jack någon och... Och inte för dem.
0: Och så kanske vi kunde tänka på den.
2: Och frukast till Poland. Och tar vi det sista som 24 sitter jag.
0: 6 sekund.
1: Ja, åtta så tar orda domas nu. Det är det sista frukast. Det är liggande torska. Så det kan vi att det har luggat domas igen för trätt. Men ja. Jag var inte som Boa ska täcka det skålet, men hade jag för en... Alltså, det är så god strul som han har gjort som en kast. Alltså, det tar in ju nästa vän, jag tror att han tar slut.
0: Samtidigt hinner ändå om de hade heller inte frukast till Polen. Nej, nej. Kunde han nog ens leverer, så...
1: Rätt. Ja! Brandor! Ja! Men det där, alltså, han tar kunnat dumma sig än för att Jonas sent till som snöjtjus. Han sent väck från spelaren och hobby få där för att det är så halt Alexander vad fänker.
2: Ja, jag har lyssnat mig sådär sen. Brandt bor ju lugg att lära.
1: Han är pura kallt i Brandt och säger att alltså Brandt Ryan som det kom halt Alexander var inne i
0: den. En årsök till att hända offensiv av ägaren Jakob Rickar. Brandt och Kimringer har gått och tills med somrande jag vill få det tjockt mål ner till Brandt och skrattar två av dem och otroligt en läkare som kanske inte finns sådana gamla nötter men hänt han löt han. Hon är så näkvärd. Han färgade stiget och i sista löte. Och Jonas att säga. Alltså, det var då som han fängde sig att... Men han löt han här att han fängde han. Det är helt fantastiskt.
2: Det var kvar 2-2 sekunder.
1: Och så är han kallt ut. Han fängde bara nöjs nu. Ja. Jag hade 6 sekunder att lyssna för att sätta igång. Så... Nej, och fantastiskt att vi får oss till. Jag hade du säger kanske att det var 6 mål av månader.
0: 5 mål av månader tar tjej mot rätt. Och 1 mål av månader tar 6 sekunder rätt så Polen är i bulten.
1: Och Polen är i bulten. Och vi tar till Akka Mösten.
2: Ja, Akka Brent.
1: Och här kan göra att Polen inte är mer. Men här kan också göra att vi där. Alltså här gör vi där en liten chans. Men det ska nog en syr till mot Danmark.
0: Nej, det är inte säkert.
1: Men möjligt,
0: vi kunde, alltså det som är... Ja, Tyskland och Serbia har ett steg i parstet i Bölsen.
1: Ja.
0: Om, och bara nu är

0: Boah. Der Slowenien, ja, gongt, wir vinden mot Tyskland, der.
1: Ja.
0: Okay, det ser ikke...
1: Og hei til Tore, vi snakker om best three her.
0: Ja, vi snakker om best three her nå. Tyverre ser det ut til å bli en liten sier i Slovenien, det best med den store sier her. Altså, det ber til jo en sti. Det gjør det.
1: Men vinner vi til Danmark som ordet, så er det roer nesten lukket mye skatt. Som tre er et eller tve er. Vi vet ikke hva Spanien ender så der.
0: Det hvis vi... Alle føringer kan ikke snakke fyrer snir. Men hvis vi vinner Danmark vinner mot Spanien, vi skal faktisk holde Danmark der. Vinner Danmark mot Spanien, så hever, alltså this margin här kan ha också säga men ta spela fyra sätten margin
1: sådana spela hockey
0: sådana sätten. Hej, imorgon fyra att Danmark inte får spela fyra margin om Danmark vinner där av Spanien och Spanien vinner av Polen där så är det nog så sannolikt att första platsen blir nej om Danmark vinner där. Danmark vinner det, så det som Morgens ikke sier til deg.
1: Nei, ikke. Nei,
0: det har vært vunnet bøtjen. Så vana Danmark vinner det, og så skulle vana at Slovenia og Frakland klarer å vinne hvis Nek for Malon vil bare døste mot Tyskland og Serbis mølt.
1: Ja, og så skal vi snakke mer om bøtker til, og tror jeg at det er tvei lik, altså jeg trutcher mye om først bøtker, og tvei lik kommer å gjøre hver en førstånd, pluss två av de beste tror jeg, altså en tror jeg som ikke får. Og jeg tror vi har finnet Stine, og så har vi faktisk en reell chans for å bli en av beste tror jeg nå. Så alla som säger att alla kan göra väldigt tydliga mycket som vi tänker att man ändå alltså man ständigt och lurkar det är en chans till att man är deras faktiskt att det tror jag typ i halde att hända det som kunde vi haft ha vunnit hvis man är överskarp men i halde ett kämpa röst till så unga män där som alltså vi hugg på den där visa och matan där som krypa stövna andra på att det är så länge att han vill vinna bastan nu väl Mikael Kjemin och Bjarkar och det är jävla kallt att ha vid det avstått att man ändå här vi kanske bränna för ytla i fem och tre med låten och lyssna om. Så är det öjliga kallt att vi ska köra dem och ränta. Men det är ganska... Akta att det inte är sådana att pressa. Det är ganska att ta till nämmar jag det avslutat. Men ja, flotta är brantor som kan avgöra eller kan tycka i anledning som skårar öjliga tryck mot ränta och tar Jonas vinna.
2: På en gång på en måte att Mika Vardum har några större bjärkningar mot ränta när jag har sista fem.
1: Och jag har aldrig inte varit skoftad han förut. Men jag hade ganska att han sade ut en 2-3 all för Nick. Tror att han häver... Han tar ner lagas man visar just det med den där pilkas jag skott ner shoten där pura för så hvis han är inne så är han ganska kanske och hvis båda så är inne så tror jag album så hade det gått haft Vernari att hade skorat åtta album någon men så hade det gått haft en bättre chans att vinna det. Det var også det der som da Jerry Lester i spillet, men også vi lige generelt. Man ser at lige ligger som bryr og skinkler, og det er ikke så løyt at vi har så mye gøy å dominere om spillet i rute i anløte, og hva skal sin røres til å stå at han skal ut?
2: Nu kunde vi ju inte ens lugga nämna att det var Jens Fossabrik som så fanka den sista bollen i skidret. Det är öda klav och sista band på en natta för Agnar Presta in i teknikrummet så kunde som möjligt. Det är morgon mot Danmark. Lugga tacka kött fäls i honom.
0: Ja, alltså den minsta serien som Danmark haft i sig kappen som är 12 mål serier av Polen. Alltså det vann 35-22 av Slovakia, 24-25 av Norra och 35-23 av Polen. Så det är ett hamrande störst landslig som vi möter.
1: Ja.
0: Jag känner ju inte till i, men man kan säga att vi har hittat urslut någon och berättat att Danmark har alltid störst ungdomslandslig.
1: Ja.
0: Så det blir en trolig dyster. Men vi kan som kanske inte säkert det om där inte spela om där varje alla såna arter det här kommer gå för en tunga nu stämma mot Spanien
1: ja.
0: Och för här en kvartsfinal hit fram mot att nå det om där vinna så kan det vara vi spelar mot Berlin tack jag ska vi till 100 så isen go like her men det kan vi att det här är så mycket stormoner att och att säga att det här kanske inte tärs för andra spelar mot det alltså. Det är ganska synd som en chans till att våna. Det kan man våna.
1: Du kan lugga lov för att åka spelare mot Vera och spela mot Danmark.
0: Det är inte åka.
1: Jag säger, men du kan lugga om lov för att åka mot Vera.
0: Det är våna inte att Daniel har en sån känsla.
1: Nämligen att det är att det kan ge honom också procent. Och ja, så ska man säga, okej, här har vi inte spela för det. Kommer vi ha utan hugg på det? Kommer vi, eller nej, har vi inte pressa att komma in i det? Tar man för en spelare mot Danmark och man har långt finns det i min förhållande. Till stället så att vi vet att det här är är att Fjörnsson plus på spel vill vi vinna, men vi kan få in Lutsen där lättare axeln halt nu än vi skulle ha du är igen väl ända la. Jag känns syns det ända dessen.
0: Och mer vid den är det bara en av förhänt i första handboll jag vill vinna Danmark. Det var 02 år gren han eller strax det som Elias ända blå skatter och miste hinna bara dessna i baska spel om vi kommer inte att göra. Men
1: och 2 EM ja.
0: Ja och hetta är sen dyster som första lägaren tar vill vi göra och tar vill jag isna vi så lite budget att
2: lite budget. Åh ja nu så Danmark ja.
0: Ja, tar vill vi så lite budget att
2: Nu har jag sett att du kallar dig Danmarks lilla badja, men okej.
0: Det gör du. Det har skilt du på rätt.
2: Det
0: har skilt du på rätt.
1: Men Danmark, ja, alltså, till den dessen är till en halkom tjej i morgon som vi var i så vi kunde landa, alltså Danmark spelar mot Spanien kväll, till den dessen kan man sig skjuta EU av TV, jag kunde skjuta och rulla Donald ett angst men vi kunde hoppa med landa och spela Emil Bach, nummer 3, som är GOG, kämpe GOG-talent som är nog nu vi kommer skjuta spela som är väl mitt under bästa linjer, han är så mycket gore att jag hade GOG vann en tag till Champions League eller kom gå till finalen i Champions League för ungdomsliv, så tar jag här en riktig Donald i spelarna, danska landslig någon, men jag hade alltså vi kunde vi först det snöjat för den här förengavursen och särliga och hugg på och är sin dikter, alltså vi spelar öliga goan all som på ett halvtid och ta värjan och det ska jag tracka till en enkel stövn så ger hon oss inte och färre åken innan så vi dysten vi öliga stövn och röj så ja, kämpa rås till det jag hade inte bara vänta en sån dyster att det ser så mycket svart ut men vi snackar sig om Pöland så alltså hade jag vant att man blev för passiv som Pöland blev alltså man blev så passiv och inte spelade för att skåra och sådana gallop så kan det här hända oss nu.
2: Det som händer så 35-35 mellan Föjer och Poland, Agnar Presta och Tom och Joros. Stort tack för att du har brukat en låt och här vi och Knudda. Malchut han är Tjafajon, var Boas, Elefsson och Kibaga då. Han är dess SVR dagsläggare. Han ska ha 12 mal, simpelthen. Jonas Fossabrik för 5, Tide Paulsen ett ställ 4, Gabriel Otnason, Tide Boasson och Hohen Haldersson fingo 3. Så är Axel Holm Simonsen och Brander Debe Stajansson som fingo 2 och Elias Kamp fick ett mål. Vi var bynäs efter självande i morgon vid Dessnund mot Danmark. Har vi det så gott några egna prästar som kommer att stanna i Munsteg?
1: Ja, och Jolene Hansen kommer att stanna i Esmen. Alltså, yeah. Han är ju prova att vunna Danmark för så som en gör. Så tack om vi också passar lite för oss. Vi gör det samma i morgon.
2: Så tack för det och så hörs vi i morgon.
3: Oatjan enda spel i sin samstarvi. Följa banka, lyfta, däckcentra, varstumän, vänsel, sunta kommuner och Måvik.

0: Visste du at Wenzel har plateverksted, vi omvelder alle bilmester, lakkverkstedet tar seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.wenzel.fo etter at telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.
1: Visste du at som gullukklokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattaner, timpervindu, trealuvindu, altanhurrar, etla sjåthurrar. Vi meir enn 30 år røntun og vøru fra heimstadsarbeidaren blir alt til til gullukklokken. Gullukklokken. Tofta Jack 2, gulluveit.
2: Strandamaling var altru sjåarjar, og vi er som bjør vi tæller 25% i avslaget av allar trever. Kom kjem trever jo fra
3: Strandamaling.
1: Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka till storslit no Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon? Du kan ägna röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra via fjall i skårenon. Vestmannaturecenter bjöder en del fotlan av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långt i det. Ha skoadal.fo eller ring 24 15 00.
2: Wenzel Nordic Cup vs. Sösta Hombosvarslan i Färjön Mäkrantor. En alltjå Homboskapping här hemskötner och förskar hetjer hittas av Sema Vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GG, Kiel, Valor och H1-4. Köp ägångmärke av events.fo. Distapatchen vid 6-listan kostar 555 och en dagsbillett kostar 200 kronor. Spär 155 kronor via köpa distapacken. Stola Wenzel Nordic Cup 2611 för att tälla sms, tryggt, magn, apps och current. Omrönt sen samstår vi, Törsarna kommuner och alla ärmarstaden är en del.
4: Vi trotteren av FM1 i Stolavur av Movi.

Takk for det her, og ikke bare I Gundadal, men faktisk av Torsvøtle. Det at disse nere vi lagt her fantastiske Torsvøtle, det I stedet for av Årvøtle I Gundadal, og det at omstående ikke fantastiske I Gundadal. Just nu här är det också trubbelgar vi vet någon här också som sitter läst och de vet ganska förtryckna lägarna så är det bäst att bara spela distan här

0: Moor, nummer 21, Eivind Restorff Maurussen, nummer 22, Arjen Moor Jansson, og nummer 25, T.S. Storm Pettersen. Lige tja NSU, det Tom Amos, den store hetjan i Slovenia, 4 Brosbjørsk bjerga i han, han så Malver i Atridia. Og så det samme skutte, som vi fra början for NSU, Spaldia Eisen, en fraliggandest i Slovenia. Nummer 3, William Davidsen. Nummer 4, Daniel Oppikir. Nummer 6, Beiner Nolse. Nummer 11, Marius Krygerlind. Nummer 16, Peter Knudsen. Nummer 16, Jan Jolin Benjaminsen. Nummer 29, Emil Veie Johansen. Nummer 33, Mihal Prispilski. Og nummer 45, en annen debattanter som vi för första fjärnar är i landskapen för det NSOI till så Maynard Ilson Olsen. Och så tjocka lina tacka lukka ta senasta Pep Toche och NSOI spelar vi sin vanliga Vespo Farvon till vi Godon Trachon Svarston Håsson och så Godon Varsaka Svarston Sjörse och Godon Håsson och Hape sin vanliga Reja Bona vi Svarston Sjörsson och Rejon Håsson och vi har så Eli Simonsen vimmer som vimmer kärre och Eli, alltså en spännande stund där skånda, spännande hur han färdade utvecklas.
1: Ja, det är det, vi såg en stund som vi kan man säga, så hållbar lyset av Nassar Bertil efter en stravnad stund vi kunde göra det skruva så för fälla i, men det här känns att det här var kan man säga, det här är kapping fram i 18 och bästa i Harry Kai för från Omejar vi Malmö. Det var en öjla kontrollerande professional 2-0-4 på 6-3, så att NSOI har inte tydligt att fira att det säger en surreala lunch. Det tar skuld i allt på hästnatter och syrger för att det får stig här, det är kossor och ett så att det kommer få att det första på sig efter. Till naturen är det att spela i Europa och kläder väl. Det är det som säger, tryggt om vikna och spårning av er, hvordan ikke spilleren klarer å halte til det? Det har spalt 120 minutter i morgen øst, det var nesten 30 grader nede i Slovenia. Lenge turer og strevende dyster. Men tar først og øtter vi ut, kan man si, vi får noen mann lide og vet om de skal få den første på sjatt.
0: Og jeg kan se på det her så langt i gang, du vet faktisk langt å finne ikke det første skott av mal, og det er Eivind Restorff Maurussen som prøver seg 25 meter fra støve, men bare det fannes ikke Tom Amos. Och ja, det är nog intressant att såg jag kvällt för att hända att vi då lagt det cirka halvfjärsum och fjärsum åt det gos så trött det är då. Vi får ju att förna såg jag, men jag vet nästan jag kan se så mycket att en av sig, här skulle ha steater långt i morgen. Det kommer att lägga in till Schweiz. Det blir så en spännande avgörning. Chataimon. Det är så Storm. Han spelar till Arne Morjansson. Arne Trekk fram etter Kjemine Brostad, en av de prøvde å sende balten inn fire, men Milva Johansen fra Lykka Foltna, balten vil sparske over ut og spille, og for ut og spille til innkast til HP. Innkast til HP i halvun i tja, NSOI. Det var ikke langt siden jeg ut og lekte 1 minutt, og HP har vel langt haft fei fyn og all opp. Passet han, lunger balten, eller han kaster balten fram til Aramur Jonsson. Balten fyr forlengt fra Ara och till Jan Benjaminsen som bara label till det spel och till Malsparsk till NSOI. Men det som är vi torsvar det är att det inte är sådana kvartlar som det är så i lötene med i kvart en ganska 300 folk 400 folk har mött upp det ändå det verkar också frihandligt det är inte som man vinner det styr tulliga eller Arne Kaffe i början.
1: Ja, det är det som är den största stadion jag tycker det är ganska 50 folk hade fullsett och det är det jag säger jag tror ju det är ganska här till ganska som vi är uppe och köper en gång mer som vi stannar och pratar och tog är det inte speciellt tog inte höjre så väl att spela i Europa. Det är nog så inlockat runt när det stadion nere att du har öjligväg att du skiva till någon och det är nog speciellt i att vanligtvis är det på sig välmarflukt där vi är jätte avrott.
0: Och det kanske är det som är till några folk som inte har funnit att destinera till avrottet och det kan bli att tillägga också att jag ska ner en här point och så kommer det ganska många ut och löte men vi får för att söka hos det här vidare. Tom Amos är bara spel till William Dahlsen, att till Tom Amos. Tommy har en sändning upp till Marius Krygerlind som fick ut första europeiska mål i Slovenien. Och sätter samstundes här ett mitt. Han första en av mina läggaren som skorade i en europeisk kondista. Och det här var så igen 1903. Det hände det så här snart.

0: Og eisning da fyrir i 1935. Da var det så en organisk leikare. Han ble så eisning hemsmeistare. Fyrir Uruguay. Heine fortsatt altså. Spiller bult midt av minan til Norman A. Til Hein Hansen. Spiller mye vei i det. Heien spiller stort. Atter til Bjerstad. Vitalis Mørsk. Ja, ja, jag ser tempo ja. Akkurat nu. Öj, det är spekligt och Bjärsti han sänder på bulten och en syrna Thomas sänder inte det bra. Akkurat nu tar Santa Stittler. Och bara boja. Och så det Heine som ja, fonda sänder bulten och omreppi att Emil var Johansson fick kvätta bulten och sen gör det. Så jag fick jag fröjde på den. Men frambis hoppi av bulten. Bulten är det syrna till oss. Tegra fullt sträck fram efter spel till Heine fastsatt Gassa Sørensen till Asadam. Asin holder den tjaa NSU, sender et funnet innlegg i fire, og faktisk et utmørske innlegg, og det var Eivind Røstam Årsen som faktisk timer løpet øyla vel, men fer ikke ordentlig høtt i av, han kanskje sinte presser av William Davidsen, men jeg må si at det spalte før om notter, og se at et alvendt ikke HP har faktisk blitt rundt farlig, tror jeg.
1: Ja, HP kommer bedre ut enn listener, men han ikke i før om at farner, og tror ikke jeg før nå at det er rymelig farlig i festen, åttan det er ordentlig enn det er ordentlig farlig, men det virker som at jeg tar her, va? Då tar vi sin där blåa där och tar skulle östen kan man säga. Kickstart och kapitel lös in där och inte klarar sig så väl landskapet som gör. Och europeiska även tar tabla rättla stort. Så att nu ska ta det hos oss om att änta så högt som möjligt så tar få att det har gått ut en stor del kommande gör. Och jag tror jag det förra något halvnåter, nästan fem minuter varnare och det har faktiskt varit romarna.
0: Så Jan Benjaminsen spelar balten mitt av mina till Emil Bay Johansson. Kör balten till William Davidsson. William Moore till... Spelar balta vidare till Meinhardt. Åh, spelar fort till Peter och så har Peter sänder balta fyra. Finner samma skutte nästan, men ja, samma skutte balta blir av skickar från honom. Och han tar för ut och spelar till Hattans pass till NSU. Första fina alla på tjaa NSU vill säga och i den.
1: Ja, hög en kvalitet görs till Meinhardt. Räcker fram med vinst och Peter för fotlaffer och en sån underlapp som man kallar det alltid. Och spelar balta in om och... Hey Peter, we'll lose it never, but so fun some skutt. Han eller faktiskt mitt i mitten här så att få fri en så gör det, men to be three hoppas över varje på plats, men här står han. Här kunde Akka Sam rätt nu.
0: Hattnas park till NSU. Jan Jolen Benjaminsen. Sex upplägg Hebran. I två år. Och han som ska över mest flest upplägg för NSU så fram sig skora. Men här kommer Sönderkjö, center bulten in fyra, William Davidsson fyrm kott, spelar kvar bulten i ett, ja, det har varit stort att fram in i bulten tja, HP, så kommer skott utifrån, och bulten fyra däckst fram vid, och här är det NSU-läkaren som är i öjne, och kan se att det ser att han vill gärna av hotnadspark, ett lag kvät, jag syns att det är brottspark, men alltså, hotnadspark är rakt, HP-läkaren vid någon vid brottsta i marschen, och sa inte helt hur det var som tjejt, är det så stort?
1: Nej, jag vet inte vad jag vill göra med men det är väldigt brottspark, det är appellera fyra, jag vet inte om man kör hoppjöra, men runde var Ulla Kjöter sig, här var han inte och pekade ut låtna.
0: Nu tar han spart till NSU. Och Hesven är ett så ut i högre sida. Och där kommer Välen 4 och Bjärsti vid troplackar, men han klarar lycka att sparska bort bort, så kommer skott utifrån, läckte utifrån från Meinhard Olsen, men här ständer en hoppjöra 4, bulten för helt åter till Tom Amos. Som spelar bulten av vunchen. Här ständer Oppikir som kommer att runda sända bulten in fyra. Men det är HP-varian som är avvisar. Och bulten är fyra utspel till inkastet till NSU. Längt upp i halvande tja HP. NSU är nere alltså kommande igång nu.
1: Ja, yeah, det är då. Och tar jag så var det Sinti Naskar nu. Sista löten här i all upp nu. Vi kan Sinti Mara kvalitet tror jag än tja HP. Så det är väldigt farligt nu. Sista löten här tar jag finns igång till spel. Jag kan särskilt vinst så.
0: Och här är det så Jan Benjaminsen, nej, till Armor Jansson som ligger till mittlen för färd av balten ut, ja, Söjne. Han spelar stort till Asadam. Och Asse, mitt av mina, till Nomenei, landstidsläggaren. Vi gör till Ivan Resta Morsen, till Hinn Hansen, Nomenei. Noah, ja, han rönnen spelar till Storm Pettersen som inte klarar att tämja enda balten ordentligt. Och så är det Peter Knudsen som får räknas till att kommer mitt av mivbötlen. Och finnes så Jan Benjaminsen startar helt i minnen sen för akkurat fältra balten hon. Och det är nytt och all upp tja. NSU här kommer att få in i balten fyra och samma skutt är vi fotlar fyra fram efter. Och så är det Ari Morjonsson som får en kott. Och... Ja, tar vi in i Fimmelsson och alltså samma skytte han är så krut hamrande särskilt och då visar han att det är här. Alltså han center, jag hade det här som var det så Mivar en Per Magnus som fullständigt skickar till Vicks men det var fryspark och så äckligt kanske.
1: Ja, han kommer fotlar här och Per Magnus skallar på allt väck och han ränner på ett och igen. Det var Heron Givers av fryspark. Annars hade det också sant att hycka den sullin nu att du har en minor el som har minst rabatt där för en sull. Så det här var simpelt en kan man säga Röjna, att Evil Ota minst sull när vi har allops förbollet. Det är då Peter på framme för en minor attaförning så det här är näka som hoppar med och så ansar väl efter det här är nog färdig som det strön och det slöj.
0: Ja, upptakten snackar man kanske om att den är så ju bara sen där tonner men de har hyggret dess linje som blir inne det att så tjeje så tonner ut vill jag säga och här är en tjej man som har varit stånd mitt andra klämmet som är där och Tobias Hestad så är det ju folk kanske som kunde komma in och Alex Feir är nästan klarare hvis det skulle vara den.
1: Ja, och det har ju så varit att andra grunden av minnes var vinstrabatt så kanske Sjönek belastar fram efter som han aktiverat han är inte ordentligt 100% höger som är skiljade alla någon än så det är ganska för att få näka minuter och igen åtta där han är kan man säga ränner fram och vi fått lär för alla sammantagna.
0: Ja, minnar det alla för nu vinstrabatt är inte vad jag är i det. Det är så namen är mitt av mina spelat till Per Magnus finner han Saddam. Asa tega check från Vimars Kugelind. Asa lite bulten in i brosten tja NSU William Davison lunge bulten att sätter till Tom Amos. Och Tom Amos spelar bulten till Minard Olsen. Han följer räkande fram efter Framis Minard och vinsterbacker och vi har tittat nu har vi sett han ganska för det mesta landstidnaisning och här är hans faktspalter att det är inläggen i muskomplatsen och är ganska akkurat den typen lukar som René Chaki kan man säga.
1: Det är akkurat det att det är en som kan spela en position och det går vi kan man säga en sojlin öst till att du behöver vill göra med vinstra miverja så att han får nog rustat uppbackning hvis det skulle vara att ha på för att lägga i Hörkesöj.
0: Det är Magnus som avsäkar Meinar som sänder balten in fyra men Det är Hjaltmor som tar balten och prövar att smäcka balten upp till Storm Pettersen. Det är nästan inte att finna han. Det är Beinen också som förfärdar balten om. Maren som lägger en suja 8-1-0 i Slovenien. Och så William Davidsen finner Meinard ut i Suine. Maren spelar balten centralt till Peter Knudsen. Det är nästan inte att finna han. Balten går till Hapes mera balten om. Det är Armor Jonsson i det synet. Spelar balten att till Asadam. Mittar mina till Nomenay. Noah. Stort till Heina. Ut och synet till Asa. Asa pressar av Marius Kugelind. Men spelar balten att till Per Magnus. Till Hein Hansen. Hape är framme av balten. Och i lötene spelar inte vi Selja. Övn tempo. Här är Jasmor. Till Hein Hansen. Han finns av Per Magnus. Framvis Hape. Att säga ökner halve. Nu kommer då sinnen så i halvena. Och det är Heine Fostasa som... Ja, Michel är sövna. Michel är han och Asa Michel är kun annan. Och han prövar att spela bort fram en helde kanske att Asa är färre. Men det var han så ytter. Och Batsen får så ut och spela. Och det är inkast till NSU. Att säga ökner halve. Jan Benjaminsen. Ut i höger sida kastar bulten centralt finner resten Meinard Olsen att han får inte inkast och spelar bulten vidare till Peder Knudsen. Peder Knudsen spelar bulten sidan roll till Beiner vidare till Emil som är likban i Slovenien så han är rätt för den här som har ska renna det är spårningen han för ganska renna tar ikan med sig annars Daniel Oppikir till William Davidsen. Och Lini här var rymme lunge balten att de här vann. Och de är ganska lutsande värden från början. Emil var Johansson till Meinard Olsen. Jag syna, han är pressöver. Rönnes på balten upp till samma skytte. Ett av sig kör finna han. Det är här Hjaltmål som förfärdar balten. Spelar till P. Magnus. Lina mina till Nomenay. Noah Lengsending fram till Aramor Jonsson som för rennekapp i Jan. Benjaminsen och här kommer det att ta med Amos om mittlen och sparskar balten framöter upp till Sami Skutte. Sami måltäcker balten vid alla hästen. Och han spelar en stått avdring till Marius Kugelin som fyrte strax framöter. Röjne spelar balten centralt och om Reppia finnar Mia och Brispilski hästen. Men Hein Hansen kommer det att mittlen spelar balten framöter till Voss och så till Hera Atta till Voss som fyrer i måltalet. Han är 28 i rätt och förrän. Han fyrer mot William Davidsen. Og spiller bare fullt til og omrepper jeg finner Heine Fossad altså. Og det Daniel Oppeker som mekner at sparsker bare ut og søgner til Meinert. Bare til Rischferden uten, William Davidsen. Frem etter til Peter Knudsen. Peter, pressavers, av her i Altmore. Atter til Meinert, til Midva Johansen. En og så skiftet søgen. Men så kommer ja Happy Pier ganska bäst men vi ser till ganska nöjda som har varit bättre kan nu. Hesa löta. Spalt i sjätte mot Östern fram i 0-0. Här är som Mars Kugelin som prövar kappa att till samma skytte. Ett näst inte finna annan så då nå men är så fett av vattnet. För det kan fram efter. Och inne finna Arma Jansson där får känna mycket kan annan. Än så för fett av vattnet där. Mars Kugelin först finna till samma skytte. Han får gå till och vänta sig här. Han är oförklädd att finna plats. Han är inte hever sig en plats. Ut till Peter Knudsen, han bjöd av mot här i Altmore. Han upprepar sig fram vid här i Altmore, men här är det akkurat nog till att pskika valten från NSU-talsmannen. Och så där, Heine Fossad alltså, för rekande framöter. Spelar valten ut till Asadam. Asi, ut i syne, han har bra tvärläggare vid sig. Att NSU-värjan, eller allt NSU-värjan kommer vid efter. Nomine spelar Mittamina till Ivan Restamorsen. Ivan finner Voss. Voss upp till Ivan. Finns en däng och sådär. Åh, det här var omreppet här var Ivan Restamorsen som kom till Lecce HP8. 1-0. Finns en däng från Voss. Och Ivan, han temer bulten väl och nog så optimistiskt ur spurskevinklen så prövar han sig. Och det här var omreppet, det är nice.
1: Ja, då tatt vi igen för Dickström vi långa hjörnen och här på en och faxen Thomas Anga Möller rätt gott skott från Ross Pushkovinkel. Men det bättre för Utley och så fram vart fram vi men att fast funn spel chop som är börjar alltid faktiskt nog så väl.
0: Och samma skott mitt av mina som här inte tvätt eller inte någon tills ofta man ser där fram att han likar då. Det är klart, först kommer tankar om nägran.
1: Där är Jakobsen, nu tror jag hemsen också rör. Han har varit nummer två, han var framme.
0: Det minns du så mycket.
1: Jag minns bara det.
0: William Davidsen finner Peter Knudsen. Som spelar batten till samma skutte. Nej, det känns inte lika väl. Det var Hein Hansen som ser ut för att största delen inte ordentligt släpper fram vi. Men det är alltså Hein Hansen som har skurit batten ut och spelar till Hotna Spark till NSOI. Och det är Benjamin sen. Atter, ut i vänster soja. Här stannar massa av flötsen fyra. Här är hela tjej ända så gärder. Men nu i Brostainon. Mars Kuglund vid Brostainmarsson. Att oss märna så under Meinar Olsen. Här kommer Inleche. Ruta Borsa och Habbevär nu först i Adlöven. Meinar Olsen tänker mot det. Spelar bara snart alla till Tomma Maus. Mavar Incha ända så i. Prøver å spille bøltene ut etter synet til Daniel Oppikir, men her i Altmore fra fjert av bøltene først i Adleve, og så røyner han at det stryer seg frem i Marius Krugelind. Det er den stedet, trekker blod forlengt. Tja, herra, og bøltene fyr ut og spill til innkast til NSU, bænt at tja Eknar Holve, ut i av vinstre søye. Meinar Olsen kaster bøltene til Beiner, så først finner han spille bøltene til Oppikir. Daniel Oppikir. Stott till Beiner. Beiner att det loppikir. Lugen är frålig. Här är Svenka Skarren. Här är Öyla Stilt. Och med ja, vi ser kanske 500 skarren möts upp i det.
1: Ja, och nu var också nästa läxning och snackar vi Janne. Ja, det vill säga 500 vakt, det är det gott.
0: Nästa stannar uppe och lyckar väl. Det är ganska riktigt att vårdera. Här är det Norman A. Och det stannar, sen det är sen det spjättas när det är här stannar några skatter för bara mål nästan och mödes när ont här som vitt stannar. Det är så riktigt också så jätte för den. Beinen alltså, vitamine. Spelar bollen till Daniel Oppikir. Efter till Beiner. Beiner till Oppikir, ja det är Storm som rör pressa. En så i varian trilla bort runt i mitt länsöjn. William Moore finner Oppikir. Och så prövar han att spela bort den centralt. Det är ett nästan finna Beiner också. som skrittet seg leseren fra Aram og Jonsson, som har blitt til Jan, så til Mia Bespilski, Mihav, Finne Meinhardt. Meinhardt Råsen heter Syne, Erik Metsson. Meinhardt spiller sentralt til Emil Veie Johansen, etter en av syrene inn i halvene til Habbe. Emil finner opp i Kyr. Opp i Kyr til Jan Benjaminsen. Jan, vi ut til Syne, Marius Kugelind. Han spiller balten til Beiner, til Jan Benjaminsen, ut i høyre syne. Jan til samme skytte, som først fører en rønnes på balten til Marius Kugelind. Men det så ikke, her bekymmer Per Magnus Løga 4, spiller balten til Heina Sørensjøen, midt av mine. Etter til Per Magnus. Per Magnus, nysg i barn til Hape. Vi til Asadam. Etter til Malvian, Bjerstad, Betales Mørsk. Nå finner så Hein Hansen til Herre Hjaltmoor, starter ut høyre syne. Herre stått innom mine til Eivind. Eivind resten av Mårsen til Per Magnus. Ja, man kan se tempo. Jag har bespelat sig högt tempo i det.
1: Nej, vi ser att alltså i halv faktiskt början var för inte dem när rätt annars harst ut och men öl ofta som man ser att det där korsar det färre så plejat att det alla lösen som inte mal kommer och det är så att jag kan nu. Bällinjen faktiskt liksom sexy och lösen där och kanske få någon annan lösen nu för jag vet om det kan fänga där i balans och för möta alla.
0: Tillbaka till att jag ser spurningen om Kalini är en nökt vid till att det är rakt och svig att kvarkan har linjer sälja nökt en jävlig. Så ändå så är vi ju Sean Brookman sikker sig till att ta alla sig att vinna mästare till år och hoppa alla sig i Europa nästa år.
1: Det är det som är det. Det är... Jag vet inte om Kalini kan bättre leva vid en jävlig. Än så är kämmer första plats om vi ska få det. Men det är riktigt vi att Harvel har så länge förspring på som Roger Jörlet. Du tar komma 11 dagar helt ut i oktobermannen. Det spurar sig först. Men som säger Habe, tar skuldsimpeln hemma steg. Så tar er sådana klatter ut nu mot toppen. Det är bara trojstig som kunde brukas länka. Och hesa fasta kappersen med Sarskulda att komma upp här som är sin stortligare.
0: Och det här var ju Alkari Nassvern här som jag hade.
1: Det är det som är det. Så tar jag även också i ett program. Och hemma på ett fäder och alltid trims i en kjolta möta. Jag ganska förutom till förra så att jag kan nu.
0: Balten är sydd och synet. Tja, Maynard Olsen. Spelar stort till William Davidsen. Fyrvänder Habe-läggaren som inte... Långt över Habe och skriva i stegen för Sottmalla vid Barnasfilla i NSOI. William Davidsen, det är NSOI som är av Baltnån och det gånger lite spekliga fyrsen. William Davidsen, HPS-finna sändaren har funnit en länka sändning till Maynard Rolsson som tar med Balten väl. Och kommer norskans brostämmar och sänder så Balten är fyra. Balten är i brostämmen och till Bainer som tar med Balten. Spelar Koppak att till Emil Va Johansson. Men färre inte ordentliga skåtar. Sander från att ha på läggare fyra. Jan Benjaminsson sänder så Balten fyra. Sten fyra till Rönnar finnas samma skutte. Där blir Rota Borsa och Habe-värden som kommer skåt utifrån från Maynard Johansson. Och Balten fyra Dickström vid. Inte särskilt har skåt mot närmaste stång. Och Bjärsson Vitals Mörsk släpar Balten fyra utifrån. Och det är så malspark till Habe. Ja, alltså det vill säga uppspel över utmärskar för henne så i. Känner så i.
1: Ja, det manglade sucht utgöt och nu att det var ordentligt farligt. Det har kombinerat sig väl i Jöken och Särliga minst så i och inledning att komma. Men medbränns Habe faktiskt är funt i Lojare och så är det blivit till att det är ja, kan man säga. Kjolk och förkulla skott, men han prövar sig utifrån men det blir inte farligt. Och till det som Habe överklarar helt i Lojare att Habe, naja, att halta henne så i till till de luttliga chanserna att shotta över färdig ut från Sojnon så att Habe faktiskt kan se från någon det var sin perspektiv att Joshua Fointe Lawyer.
0: Emil Va Johansson vitaminer att till Jan Benjaminsen. Finns så William Davidsen. William Moore till Oppikir. Daniel Oppikir till William Davidsen. Till Maynard Olsen, startar ut i Avins Sösöje. Spelar bara framåt till Peter Knudsen. Tänker ett check att rätter. Spelar bara till Emil Va Johansson. Startar i mitt av mina. Han är stormetser. Emil vänder sig här. Spelar stort till William. Atle Sösöjan är nu inne i halvande tjaa Habe. Maynard till Peter Knudsen. Atle till Maynard. Maynard hicker upp. Ja, spelar så stort till William. William Orr hicker upp, sänder sig en bälten fyra. Här ständer Mihau, men här ständer SN Bjärsvetals Mörsk som akkurat färfärdar bälten någon. Och han ger kött av, finner Ivan resten av morgonen, men här är det så Emil som visar flott spel färfärdar bälten om beina vägen. Han hever ut för norska till händelisten.
1: Ja, han färdlar donan lite. Han rotar allt upp så kommer vi att lära på ett och kan man säga, luktar där, så blir det lite farligt, kämpat för så för balten och gör det faktiskt öliga gott.
0: Det är spårning om man framme ser det sånt där, är det här om det är korset, det ska kanske inte ta med, där kommer så vojar i havast allt, men det är det här så kanske det kommer bli happy i det.
1: Ja, yeah, men så brukar det rätt, så är det gott för henne så i. För jag är inte för övertänd av det, så är det köttet att få korset, men att det är gott en grepp från honom, han gör det väldigt väl göra sånt så i, för det trycker mig åt honom.
0: Inkasten så är längt upp i halvan att hoppen. Och det är Jan Benjaminsen som ska täcka det här. Jag kan se. Jan Dixer, goa tog. Här kommer den, kastar balten längt i fyra, kommer in i fem minuter sen. Och den hoppen lägger som är första balten i första år i ära till Alberta så... Är det Armour Jonsson som faktiskt stod av balten till sin Scholz och så är balten ut i Söjne och det är Storm Pedersen som har fällt av balten bättarna förut. Storm att till Asadan. Asse tecknar en meter fram efter så prövar han en länka sändning fram efter och tar ett av stegen att finna Voss. Voss hygger upp, spelar balten till Söjne till åter om reppen finner här i Jalsborg. Här är för akkurat 25-tronen att det kunde vara en fina chans till Hape och... Där det är också kom vi ser Jesus Elbrengarna som är öde förnuftiga till HP. Jag såg där faktiskt att det är många lyckat att sista.
1: Ja, att det bara var faktiskt ett gott spel att lucka från varje stå till Jalla Kvartier nu.
0: Ja, det kommer en chans till Marius Kuggelind att täcka sträckan. Chansen ganska till Marius Kuggelind som pressar med skåten. Räkas och lycka. Ja, det hade det varit Per Magnus som lyckas komma ut till den. Bötsen för ut och spel till Hotna Sparsk ett lag kvart. Ja, Hotna Sparsk till NSOI.
1: Ja, jag hållt han också efter hand där point men tar på lera och Luke har chanser som Johan så det var ganska gott då. Men ta ska se vad happy Johan tar spalta från very slow fram och spelar sig där. Kan man säga länka den alla Elbringan men inte bara upp till en duell men faktiskt finna männen i mittrum någon och lepa så som säger mig vad lom och tjejer det blev farligt och att trappa vart att simpelt att det var Elden Chevere Snow Nave, Jean Mathias Walls annars hade det varit en fin chans till Jahera.
0: Så Marius Kuggelind, ja han räknar så att jag hade en hapeläggare så talar man inte om några bra sparskar som så inne i det och Bjerste han hällde bara någon tryggt. Det är inte så att jag av hästfär. Han kastar balten ut till Herre Hjaltmor. Och Herre spelar balten till Söjne till Voss. Han får ett strax vid fotlarfer och sen då så balten finner han Voss efter men här är så uppgickare som akkurat kommer av en storm för Fältsson. Det kommer ett inlägg av fyra, Attastång, här ständer Ongen. Balten med fjär, ja det är Asadam som förrekande efter balten om. Det är Jan Benjaminsen som tacklar balten ut i spel. Inkastet till Hape, längt upp i halvene. Inkast till Hape. Och det är Heri Hjaltmor, han kastar ut för längt.
1: Men så att attra på när de spelar också direkta men förnuftiga. Det är inte bara det kick and rush något jag säger för jag som man ligger men det är ulla malratta och spelarna är vita nog så väl kan Elbringa komma så det är de faktiskt också färdiga för förrän de många lyckades att sista ja, i banfälten och egentligen har fått allt större chans där.
0: Jag råkade ju få malet just nu där och det är helt att se varför stäver sig nu det är chansen kommer på väg.
1: Kommer på väg, ja.
0: Här i Altmore sänder balten fyra, samma skutt är Hackster och så är det Peter som launcher balten. Vi ger det till Jan Benjaminsen som prövar att smäcka balten framåt här med Marius Kuggelind färsk fädra balten och stäng fyra då Asedam som trillar balten efter till Bjärsta Vitalismörsk. Mina slakter är 60 minuter. Här är Torsvetlen. Mittlen HP och NSU stövande framvis 0-0. Och det blir allt i allt. En här får en dusning två göra. Inte alltid så... högt tempo. Men vi har haft några fina chanser. Nu är det så Asadam som spelar balt natt till Per Magnus. Finner in Hansen. Och hejen till Hera. Hera finner Ivan Wall. Ivan tar balten till Sön. Och Emil rätt sådant så sänds han balten fyra. Inte ta bästa inläggen från Ivan the rest of Morrison. Han balten fyr väl om han fyr NSU Malle. Han rakt inte. Han har balten sälja väl och balten fyr ut och spel till Malspars till NSU.
1: Ja, yeah, ganska synd att se han det fyr en dag håller sig att det är Linu kom och funnast över här. Det finnar mittelrum nu och faktiskt går på tjön och kött inlägg. Och så är det att han sörste Elbring som körde sitt.
0: Längs sending från Jan till Marius Kuggelind fint spel från Asadam som förfärdar balten men utan att ska förräka när framöver så får balten undan någon och balten får ut och spela till så inkastar den så in i halvdelen Hape, inkast tíðja, Jan Benjamsen til Emil Atatlian. Så til Beiner som vil skifta søye, til William Davidsen. William var til Peter Knudsen, halt ut av søyene, her damer han best av vera. Peter Knudsen, ja, vil spør balten atta til Oppikir, atle henne søyene er inn i halvene til Hape. Jan Benjamsen til Marius Krugerlund. Asen, prikker balten vekk fra Danonon. Balten fyrer ut av spjall, til innkast til NSU. Det Jan som kastar balten atta til Beiner, hvor er til Oppikir, til William Davidsen, som spjallar balten det vinst og syna til Meinard. Atta til William Davidsen. William var spjallar balten fram etter, finner Peter Knudsen akkurat, og Peter Uysa Pressavers på balten atta til William, innan minna til Emil, og til Meinard Olsen. Ja, Vespenar, trillar balten rundt. Ylva Johansson, Daniel Oppikir, Høkkersen til Jan Benjaminsen. Jan launcher balten til Marius Krugerlund. Han kan sende balten fyra til Jan Eisner. Fint innlegg, er fralikt innlegg. Han finner Mia Prispilski og hattig til som Mia er så donalig til å finne plass i inni brasteinen. Og han fjerner innan seg av, men han reker ikke ordentlig av balten. Balten fjer fram vi, men en finner chanser. Fint all oppkjennes vi.
1: Ja, nu är det utåt touch för skor med på chansen där på ett. Då säger han då har fällt väl att komma. Jag syns inte sant inne fältet och tajmar ändringen väl. Och här var det perfekt inlägg från Dan Marius han höcker så ju och han skapar sig in och sjunna och säger och lägger han ett hörn men ankers väcknas rör kanske ordligen och så kör man nu hit på en och trullar ut till Malspark. Men hat av det som då ett lås nu för lådje. Få kvalitet att sörst inlägg och här fänger vi det och här skulle vi åt nu.
0: Och man sa också att det är alltså Nuttjall Hutjefinnen så skårar han på en sån chans.
1: Ja, det räcker det. Alltså, är det näkar som du väl akkurat hans chans så är det Mia och i tryck för han ärkas ordentligt att han skårar ett lösning där på en sån här på en inlägg är perfekt. Kämmer rännande och han räcker sin plansch på ölten och då kämmer han att slutta på en och trillar och det av. Och med en där händer så halt det är det för hejen lyckan och i tryck för han livs.
0: Ja, det är särskilt gjort. Han fick Vitsche från Bonchenon och han simpelthen tackar för sig och Adje Johansson kommer in i hans stäm. Det är alltså en av sig som har varit mest av Böltnån. Inte vi är nu lagt er en halvan timme. Runt akkurat 30 minuter. 8% till NSU. 2% till Hape.
1: Det här får jag passa någon så väl. Hape spel ofta också direkt att få Böltnån. Det här var en känd att röda lunch. Men tar av er också skarsbra lycka väl att komma och gavast över. Ta det här med Böltnån. Så man ofta sätter för att det ligger som är mindre possession. Att jag vinner. Så det här är utkänns. Kanske jag alltid snackar sig,
0: ja. Ja, Marcia Celtics med 11% ända för när mot Barcelona, 1-2-1.
1: Jo, allta. I minst av 11, men det har redan lutt.
0: Det har varit det, 11 för. Det är alltså Maynard Olsen. Spelar alltid till William Davidsen. Finner Tom Amos. Tom till Jan Benjaminsen. Jans, ja, han sender balten fremme til Marius Krugerlund. Fær Marius Fetsson, og det fær han akkurat ikke. Og det er, ja, det var helt av Per Magnus som går til balten ut og spil. Og det er Hotna Sparsk, nytt Hotna Sparsk til NSOI. Og atter Hesperen er ute av Høkkersøy.
1: Jakob og Magnus velbatt først, og hjelpte Asa. Asa har haft sin troppløkning som sløter når vi Marius, at Jan kommer fram i Høkkersøy, Høkkerbakker, og spiller Veltbaks bare point fram. Och rennar banan till Marius. Men det är inte kvickare när Assas har rutt till. Och här är det nog några fina stöver. Här är Montjo Malband Jan.
0: William Davidsen ute i Höckersö. Ska täga hot och sparske. Vi sönder vinstra benen. Och här kommer det. Och här kommer det att ta. Och efter det bjärste som är boxarbalten borste av Vandalaj. Emil var Johansson tegar mot ut i synen. Kommer rekande kjønne Brostein Tja Hape, spiller balten atter til Meinard Olsen. Meinard gjøver så balten vojer til Beiner, atter til Meinard, og til NSU det omreppet der missa balten, men her var framvis, her kommer et innlegg i fire, og tar vi rota borset av Hape veien i fyrst i Adlove. NSU gjerne rønner for fattet balten atter Meinard Vein, og kommer skått ut for Emil Vaj Johansen. Men balten fyrer Dixon Vi, og jeg vil si at det var et fint press fra NSU som mekna at varveita truste og kompass gått, og tar vi omreppet etter vel 28.
1: Ja, stenta ull høgt en såg ju att det är Hatna Spark på andra band. Där pressade han forehand i fältet och vinner nästa bulten. Så jag länkte upp av Vettelån och Emilia. Han visste gå att tekniska fördelar på när han klarade att Jag snöjade så två spelare under fälten och rann till Lettjan länge i hjörnet. Men det ser ut som att lycka som Bjärsti hej Storösnär. Men nu är den så igen löt som är större chans nu.
0: Och Conor Happe så svär efter. Balten är så inne till Heina. Han får en kall och Beinern också är irriterad för att säga att det är milt i ett lafören. Han mäter inte att det var frysbars till Heina och att han och Heina kanske ska slappa. Och så bojtlas det, men Rune Garbo är utifrån Åsander. Frysbarsk till Hape. Och det är så bänt att jag äknar halven. Och tar för Adler in fyra, Adler Habjärner. Men Tjetan känner sig är rymlig högt uppe. Cirka 5 meter från Brostad Marsnån. Det kommer inläggen, inte så gott inlägg till William Berdalesen som stod upp att den borstar. Och det är helt mår som Rönne Kobalt nu när Vandastöv i atter. Och vi har sånt där pingpong. Nå med nej till Per Magnus som Rönne spelar batten och synar till Aramor Jonsson. Men Jan Benjamin måter Kobalten och Wisser går en buttförläga. Spelar batten centralt till Emilva Johansson som så missar batten till Nå med nej som vinner batten väl mitt amine. Och spelar ut till Voss som Jenna Fyna till Nelve William Davidsson. Och han ser frysparsk till Hape och en är Fynare Stöve. Konte kanske vara gott kast, men det kan så lycka diskuteras. Men fan, bra lyckt träck fram Mattias Voss, må man säga.
1: Ja, yeah, faktiskt tvärgar och kör på en. Det har varit torpar i Mybötlen som är öliga av Baltrop där som börjar duella på en. Mattias missar bulten till Namen ej, och han finner så Mattias Voss. Han kör över lunch med ett sör och kan säga och jag har någon snöj i bulten, mittelbanen i honom och fär. Fair Free Spark, GT är ganska näka längt ut i Lugan. Till mitt fyra, men jag har haft dem med 30 meter. Tack för den norska telefonen.
0: Ja, till Lugan till att det är... Ja, tack för 30 meter vi löter från sidan. Och det ser ut som att det är... Nej, vi är nästan år sedan.
1: Ja, så man ska ha provat. Det här syns inte allt. Till smäcker på man här, för han är mitt fyra. Så att han inte är ensam att dra backa också längst. Till Atlas har provat.
0: Ja, det ser ut i telefonen. Och är sant ja, tredje man som rör nu, ja, Peter kommer själv, fyra mans. Och muren känner sig. Det kommer inte här, men det räcker så bätt av samma skytte som är statter i muren. Framvis, Hape som är i allop. Asadam ut i syne. Försöver att sända vattnet fyra. Här är det framvis när Hape är inne i Brastainon. Och vattnet kommer, och omreppen kom till Aramur Jansson, står i gas stöve, men... Det var så Beiner som akkurat märkte att skickade balten borste av Vandalaj. Balten är ute och så inne och balten får ut och spela. Det här så inkast till Hape. Asse kastar balten att till Heine. Heine teker ett säck mittamina. Att till Asse, att till Heine. Inne i Brastein. Här sänder Storm. Ett nästan ska finna Voss. Och så är det Petter Knudsen. Meina Rådsen spelar mittlen så in. En vinstasjö som faktiskt fungerar utvärska väl, känner sig, inte vi är där. Det lyckas över ganska många av de sista. Marius Krygelind, Tega Tsek, Rönnäs på bulten innan mina. Men det är så Heine på sig, Sören känns för fett av bulten. Och sen det är tredje minuter från Stöve, Rönnäs att dribbla sig från vi. Emil var Johansson, det är inte bara att göra det. Emil vinner bulten från oss, på bulten ut till Peter Knudsen som hela sin plats i Hespen. Men han är så här i allt mål rätt sig. Att skilja vatten går till Emilva Johansson, men här är så inskiftet AJ Johansson som förfärdar vatten och prövar sparska vatten till syna. Emil kommer lycka mitten, vatten för ut och spela och tar sig inkast till Hape. Längt att jag äknar i halvet. 36 och en halv minut läktar här av Torsvetlen. Mittlen Hape och NSU. Stövan är framvis 0-0. Vi har haft några fina stöver till Hape och några fina chanser till NSU. Hape hade jag sen utmärkt att gå en chans. Det var så även resten av år sedan som Spurs kom pröva sig. Det var omreppig att han sätter handbalten i handarhåten. Minneten. Handbalten får så dick som vi. Här är det så skedet mot lakter. Här tar sig väldigt framvis 0-0. Och här är Hjaltmar. Pröva kasta balten till Aka Johansson som kanske inte finns det bästa... Innoppe kan man säga. Han klarar inte att hemma bulten. Så var det om räppen. Han kommer i troplägar. Det var det samma skutte. Men så är det bulten nu att jag äknar halmen. Och Daniel Oppikir. Teker ett träck fram vid Storm. Så prövar han diagonala sändning. Fradlig diagonala sändning. Han finner Peter Knudsen som björ. Ja, mot det här i Hjaltmår. Och här är prika bulten från 1-4. Inkastet hittar kött. Peter Knudsen till Meina Rålsen. Meinhardt sender balten inn fire, og her sender Marius Kuglund i Fimmelsson, men sender reisende Bjerste Vitalis Mørsk, som fyrst av noen, og helder balten noen. Bjerste Vitalis Mørsk, helder balten noen. Tredjer han så balten til Aka Johannesen, innan mina til Eivind Røstad Morsen, som ikke klarer å finne Her hjalt mor ut av syne, balten fyrir ut av spjall, innkast enn syg, innkast enn tidsjem. William Davidsen innan mina til beiner, alltid til William. William spjallar balten etter syne til Petter Knudsen, som lekker balten fraløktet til Emil Vaj Johansen. Emil alltid til Meinhardt Olsen. Meinhardt innan mina til beiner, alltid enn syne innan halven til hape. Beiner fra Lykke Knallsending, halvtid på hinna syna til Marius Kjøkkelind. Kjøk balten bor til Jan Beinemessen. Jan tek at 6, sender så balten en 4. En av finere støve, Hørdal Bjerste som ikke er store støvene. Balten hoppar inn i å hoppe Brosteinon, og så det Meinhardt som har fjallet balten ut i syne. Der klarer akkurat rundt av balten borster, Meinhardt bjør av. Sender så balten 4 til Mihal Brzezbilski som smekker balten lekt ved syna av. Han skal lykke innstille kanonene. Hollandigen. Og her det så Meinhardt som hever illt. Og hatt ikke godt tekin. Ta innleggen kommer, så det en så det til en bekla. Aller helst.
1: Ja, et langt måske skreier, og han ser ut som en som han som vil skreier, han ser til nyer og kan si, slærer han sin ned i vattelen og ser sin oppgjøvende ut. Er han løyker som hever nek skatter sånn i årene, og ja, hatt det en som Om man förskriver att man inte gör en duell, det här visar sig ofta när vi är också, ja, som du säger, ganska av begling eller muskelsläga och omkringsläga och att det ser inte gott ut för han till över.
0: Och att det är absolut inte med över som NSU har brukt för att missa akkurat nu. Och som den första vet att det är Brantor, han är inte vi heter Kappingarare, han är ute vid skia och ska djöka en operation och fick en snygga tecken från Bunchstone att Meinhardt fär inte att spela vidare så alla helst för det Alex Freire Eliasson som kommer in i hans resten Meinhardt fär inte att spela vidare och hade det här sista som en av sönerna brukar för det här hade vi ett sort boss som det finns nu i sommarstation kan man se att han kommer efter till Barnasfjellet och så börjar man snacka om förarmästare heter att Mölvis han får ut i skia långt nu va det är absolut inte gott det känner men så är det färden med vad som han ska ut
1: ja att det är öjda tjejer för han och för henne så och ja han gång kunde vandra till Sölje där bara men han tycker ganska akkurst kanske ett omkring gammal skäg som blåsar upp hatter som har varit på en av vägna fått i med stäcka för det kött är värre det måste bara finna det och kosta avgörst att hatter är men Ja, jocka så Sölje där bara han är så inte för nu
0: Ja, men befinner ett för en tjejen fra fyrstarpåten eller mer så kommer jag hjälpa honom att han skulle ju hota men om bara spelar så vågar jag det för honom och det kanske tror jag att ja, det kanske inte vet att det är 500 extra spela och det är mövligt kanske att man får lycka hitcha sucha gosta gånger i hållas någon och fjordomaren ja, här sänder det är sant det här och undras akkurat vad det händer här och fjordomaren sänder vi talven här och ja, ta det Mest kvartet.
1: Har du kört det samtidigt när man och så just när den super och han hickar efter fyrsta på att någon så kanske nu ut i att vi helt ska köpta sig ut och i halvet av alla kör så klara men nu kör man in efter och
0: alltså fyrsta på så nu menar Rosen att hon var mycket kan annan alltid.
1: Ja men han gör så klara nu och så rakt ut så hon kör nu och går.
0: Hon kör nu och går vad så det till. Och menar han ja, han går på lugga bättre inte att funnit till Alex Freyr är klar. Det är alltså nu jag tar fram. Klar att komma in. Hape är av Baston. Aci Johansson. Ut till Asadam. Ase. Spelar Baston till Aka Johansson. Vi är till Hera Hjaltmor. Spelar Baston framåt till Vossic. Den bästa Elbringen från Hera. Han fyrer sin der forlengte til syne her hos ikke med knæ for fjertabalten om, bare for utespill til innkast til NSU. Og her kommer utskiftningen. Alex Freyr Eliasson kommer inn, og han fyrer ut og høyre seg å spille, og til ofte til, som man sier, ikke snakker som NSU, han er ikke alltid så glad for at det Eliasson, at det Alex som spiller ut i høyre seg, så skal Janne ut og vinst og syne spille.
1: Ja, men til nok til at Janne er gøyre barn på en hørspill, det kan vinst og bare ikke for å gjøre og følge, så det er nok naturlig til at jeg skifter ikke fram, og kanskje kjøler fra på det, at du får en så fra havene, Landsens vinst så ju till forskjellen att det här var en landsens vinst så ju så att Bara här var nok skoja fast kan täcka av lötna.
0: Ja, det ser så ut. Det lukar kan täffa att göra vid dysten. Det här har spalt balten. Ja, till lukar till. Det här har kan spalt balten hos nega av barn så ju. Men det här kan skriva mest färdigare ut. Ja, hör du se som Marius Klugelund till över stater och allt jag anbänder med sin 18-4. Och här kommer in det fra Hera Hjaltmård. Det var jeg visste av en syvende fyrst i Atleve. Beiner rønner fra fjellabalten fra Hera. Og det er den steiste. Mia Bespiske fra fjellabalten mitt av mine. Spillabalten mitt til Marius Kugelind. Som fyrst finner Jøbalten mitt til Alex Freyr. Atter til Marius Kugelind. Marius hikker opp. Leider til Alex Freyr. Som ferien i et idelapp. Men det er nest ikke at finne han. Og så er det ganske hapes kunne ferie mot all opp. Nåmene. Fra fjellabalten han. Lekt at seg ikke holde den. Det är så Asadam som skiftar sig igen. Finner Aka Johansson. Tror jag fjärde håll mot Lakter. Här är Torsvedle. I mittland Hapi och NSU. Stövan är framvis 0-0. Och det är spårning om att förhända Majra.
1: Ja, jag syns att han kan nå. Hapi har alltid i östning här var nu. Funnit det av att att det där med sin nummer 4 här i högersidan så är det Marius Heine kan få in räddningar för Korsdom men nu visar sig kvar på att rappa ner men så kommer Norman i över ett lapp per makten och så vi ska ta det och se vantan och Ryan och däcka 4 då.
0: Det ser så ut. Norman är prövar att spela bollen framåt till Storm som är formad center i bollen. Det kommer en nutchending från Norman är Alex Frey från Fatterbasten till Sweden och så är det Storm som pressar Uslandaren och Jason Frusbark kommer till Alex Freyr. Frusbark länder så i. Längt att jag äknar i hållet. Nu tar vi så Daniel upp i Kier. Som tecket det. Nej, det blir Tom Amos. Ser det ut till.
1: Ja, och Alex Freyr ska nog gå in så bra spela sig till hållet. Så han kanske har höjt när han kommer in helt.
0: Nej, det tar som
1: mer. Perfekt form mot hit uppe.
0: Ja. Tom Amos ska tagga Frusbark igen. Han sender en av lenga sending fram etter Eivinder Hagstheim Stolabalt hans omse til Marius Krugelind som røyner å sende balten til samme skytte som ikke vil så isvinder her i setten i holdet av fyrre holdet Alex Freyr til samme skytte samme røyner venter seg ut ja, så inne stepsen fra vidt av første hapelageren men ja, jeg vil gjerne være balten så prikker fra noen og fyrer ut et spill og innkast til NSU ja, så inne. Ja, i halvtid han sier 30 minutter var lagt til at set. Ja, 30 minutter lagt til at set. Her i fyrre holdet ikke, mittelen Hapi og NSU. Støvann framveis 0-0. Tom Amos spiller på til NSU. Ja, det er alt for lengt her som Rune spelar balten till Beinen också som har satt där helt ut i syne. Men balten får fram vi, Beinen också. Och ut och spel till inkast och hapen. Inkast till TJ. AJ Hansen är av balten. AJ, nu ska jag mer instånd. Spelar det stått till Per Magnus. Per Magnus hänger upp. Men han spelar så centralt till Namene. Till Heina Sörnsen. Heine, vi gjør det til Voss. Voss, da må vi ta et trekk, og ta et trekk frem etter mot minnespillet. 1-2, vi Heine til omreppet av Voss for SF Fetterbeltene etterfølgende, og da Røyne tråkker seg frem etter NSU-verdene, men det er NSU som mekner at rota balten borster. Balten for helt alltid til Aki Hansen, spør balten til Bjerstad Talsmørsk. Bjerstad første fjerner frem etter mot minne, til så det beiner som fjerner med Kalt, etter at Røyne stod av balten av Fersen Frysbarsk. Frysbarsk til NSU. Jag har sett här i fyrre hållet inte. Emil Atlar att göra kött av. Men det här släpper han inte. William säger att jag håller vi prövar att sända balten i fyra. Och här ständer ja, här är Jan Benjaminsen som vi är med honom som tecker den. Här ständer flera NSU-arer och habeläggare vid Brostenmarsnån. Där börjar Jan Benjaminsen. Jag är med Murnon. Sender balten, sender lagt, men finner så Beinen altså som, ja, rykker en vente måte, han teker tjekk ut etter, finner så Jan Benjaminsen. Jag bänner sen till William Dahlsen som fyrst finna pröva sen till balten in i brösta en tja. Hape, balten blir spalter, tar vidare sen till stota fram och attra fram och till Hape som äknat rota balten borster. Alex Freyr sen till balten i fyra. Och Jimma stotar mot Malmån, en utmärskad stotare. Kanske manklar jag kanske ett lite sen till av Power och var det mer bespilske, det var det Petter Knudsen.
1: Jag haltar Petter Knudsen, en annan färg som tajmar öjliga vid alltså ett hopp, men han är nästan ute i utja halt ut av 6 minuters fält någon så att det ska alla hålla här stulla längt för att det ska vara färdigt och att anka troppla gör mamman.
0: Men namn är spel till Voss. Voss finner Heina. Att till Voss. Första finner till Heina. Heina hickar upp lite efter Mölagon. Han är inte näkrad damma. Han spelar bara att till Aka Johansson. Och här buxar så Rune Garbo för det senaste för er. Och i fyra hållet tjänst av han 0-0 med till en HP och NSOI och jag vill säga att till tog er en fin dester och till tog er ganska sin detalj i dester.
1: Ja, jag tror att det är till tog er har funnits näck och all upp. Näck och sändningar från mittelrummet. Åttan att det blev färdigt. En så har haft större chansen här. Här satt ni att jag följde och kärmi av veckan. Och nu löser en chans. Och då önskar jag att det alltid var Milva Johansson som kunde fälta det. Som en runda så en chans. Annars hittar vi er ganska värre när stegen också väl. Och vart fyra tar inledning att komma. Men det är bilden som drar fram, alltså jag tror inte att så är hur bulten var, men Hapjön är faktiskt brukar som är okej vid det och Röjnan också kött att få bulten fram där det här var, alltså lejpa mig på ett lom, jag är när i Alvöringa, nå men det är ju flöjt för när vi är på bulten, väntar och spelar, går i Alvöringa fram i mittlen till Heina som finner plats, men så manglar ganska lycka att det händer inte mer här på ett, näkar för det Mattias Vosovic på Lökkos och så blir det färdigt, men jag tror också att jag testat om Amos en, utan jag hade Heine, nej det var jag nej, men
0: ja, det är ju live
1: spurskon, ja. Så tar vi inte ordentligt att testa Malmman här i en så ganska många chanser. Men det verkar ändå på under ändan att Berlin är liksom okej. Låt oss komma till handlag vid 0-0 och börja nutjon. Så ja, det tog ju gospel, men allika väl, det verkar som kvarsanligen ordentliga satsar vi får att köra chanserna. Kanske helt är bara mer värde för att jag tävlar.
0: Och det spurning om det ena stiget är nock och vi får sutsäka händer och i sett något kikoslinje för att tälva sig ganska till en stiger och här är sett till tog in allt som är ute, kvarter.
2: Omrönsen samstar vi, Törsana kommun då, och med alla är marstaren där än det. Och i trotteren av FM1 är Stolauer av Måvi.
3: FM1
2: FM
3: FM
4: Her i Hallagsnån så får vi det at løyde atter av det som hendte før i dag og Arjan EM enda spiller noen tja mannen. Før jeg var et skift til 18-4 ved 5-malen, men mekna var å komme tro etter og få i anlegg 35-35. Og det gjør det en minnelig ende her okkara unge menn. Jauna og i aller seneste sekundene. Jeg hadde vi skulle endre høyre Peter Nåls Tormo Churros og Agnar Presta sia fra senast lødne og tega sinter saman om.
5: Du pressa der en kjeljest over her.
6: Ja, tar er det her sluttet jeg kom fram.
7: Sepp. Godt.
6: Og så tar seg hun og kom fram.
7: Ja,
6: men
7: Mika Vardom. Så kom nu. Mika Vardom. Jaunlegger kan brukas. Jaunlegger kan
6: være nok. Viktig bjergning her fra Mika Vardom. Og det er unger time out etter.
7: Nei, nå må vi se at alle bjørte opp. Jeg vant til vidt. Kanskje vi får en spil som renner din spil skjema 6.
8: Vi er etter for 5 måneder da skjema oss rett. Det er et utrolig flott først avrikes og sanns løte.
6: Gabriel Kjell, Oddnason, Bås Kibag og Jonas Fossabrik. Slipp å se det hele spil
8: opp. Takk
6: ikke skjema 6. Ja, det er bra. Unger på 800 gravong, ser du som. Båa slipper Jack noen og... Och vad då?
8: Så kanske
6: tänka på att den kanske kommer fånga bollen. Ja. Och brukar till Poland och där vi där sista som 24 sitt där
8: 6 sekund.
7: Ja, åtta så tar ordla Thomas nu. Det är det sista frukast som ligger i Torska. Så kan vi att lucka Thomas igen för rätt, men ja. Jag var inte som Boa ska ta det skottet, men hade jag för en... Alltså, det är så god strul som han har gjort som en kass. Alltså, det tar in ju nästa vejan jag tror att han tar slut.
8: Samtidigt hinner ändå om att det helt inte frukas till Polen.
7: Nej, nej.
8: Kunde han och Geisner med er så...
7: Rätt. Ja! Brandor! Ja!
6: Nej, nej, nej!
8: Jonas Fossabrik fänga!
7: Jag hade pura.
8: Men jag är ju alla inne!
9: Alla var så pura svackliga ändå alltså fick gott lända så jag har fått så han vill för klokare vet du alla det snart han på.
8: Ska du se ju videon lägga? Det ska ju
7: Men det där alltså har tagit kunnat domma sig för att Jonas sent till som snöjtjus så han sent väck från spelaren och hobby få där för att det är så höst och så där
9: fan. Jag har lyssnat mest nästan jag brände bojen lugg att
7: Han
9: sista skott.
7: Han kör kallt brant och så jag. Så brant Johansson det kom höst och så där var det
8: En årsök till att hända offensiv av ägaren Jack och Rickard. Brandon kommer in och gör gott. Och tills med somrande har vi fått tjockt mål ner till Brandon ska ha två av dem. Och otroliga en lägare som kanske inte finns sådana gamla nötter. Men hänt han löt han. Hon är sådana värd. Han färgade att stiga i sista löt. Och Jonas att säga. Det var då tog man fänga sig att... Men han löt han här att han fänga han. Det är helt fantastiskt.
9: Vad fult.
7: Och så är han kallt ut. Han fänger bara snöjt. Ja. Jag hade 6 sekunder att dysten försätt igång. Så... Nej, och fantastiskt. Jag blir på att säga. Jag hade att säga att det var 6
8: 5 månader tar tjej mot rätt. Och 1 månader tar 6 sekunder rätt. Så Polen är i bussen.
7: Och Polen är i bussen. Och vi tar till Akamista.
9: Ja, Akabrän.
7: Och här kan göra att Polen inte är mer. Men det kan också göra att vi där. Alltså här gör vi där en liten chans. Men det ska nog en syr till mot Danmark.
8: Nej, det är inte säkert.
7: Men mövliga.
8: Vi kunde, alltså det som är... Ja, Tyskland och Serbia har ett steg i Perslet till Bötsen.
7: Ja.
8: Om, och bara nu är det Slovenia igång till vi har vunnit mot Tyskland.
7: Ja.
8: Okej, det är inte...
7: Och här tror jag vi snackar om bäst trea.
8: Ja, vi snackar om bäst trea nu. Tyvärr ser det ut att bli en liten sil i Slovenia. Det är bäst med en stor sil. Alltså, det tar till vi en steg. Det gör det.
4: Ja, det var en spännande och minnelig distarende. Och i andra kväll klockan 20:30 så spelar följare i mittelomfären mot Danmark. Och till kunde följa strömmingen av portal.fo. Och få det tjockt så kunde de lusta efter strömmingen eller frasakten här av FM1. Till alltså i andra kväll klockan 20:30 och... Här börjar av portalen och kvarter Arjen och Arjan 15. Vi färd till Ankara Lysing nu och Stål. Och så är vi efter vi distar frasökt med HPNSOI. Här är 00 i stetsen.
2: Områden sen samstår vi. Törsarna kommer hon då. Och med alla ärmarstaden är den det.
4: Och i trotteren av FM1 är Stålaver och Måvi.
1: Höjd FM8 av 6,5 kommer mycket av varma källdåg.
3: SMS. Utsolan i Bria. Vi suttjast ui SMS.

0: Sen samstar vi till såna kommunerna och alla är mästaren där ändå.
1: Vi trottar in av FM1 i Stolavir och mår vi. Det är 0-0 när jag tar svart mellan HP och NS. Oj, och tryck på kvarje är det sannolikt inte för jag är normal och i sättna hålla inte.
2: Ja, sannolikt inte för jag är normal och i sättna hålla inte. Det är faktiskt en, ja, det är en god spurning för att Lina var ganska sinter i världen i fyra hålla och nu är det lyckat här, gus man får gärna sättna hålla inte, gus orska ner till bär Lina spalt en stavna dess hösta en ganska särliga NSOI och jag kan inte tro, eller Simon sen?
3: Ja, det är akkurat det som är. Nu har det spalt några här adister och färdas längt och spalt ivetoj och allt det som är. Och spela som är suttje vid mest fullman av lije. Det är alltså att ha med spela som spalt jag nere. Och det är ganska värre synd i värre förlåg. Så jag var några funnare kön och snacka om det, några chanser så där. Men det verkar så mycket, det manklar i lukar som är det ordentliga sista satset och sådana här. Och Berlin är ganska lysen i världen för att inte leva fram med så att jag var möjliga för oss här. Men Sean Hobbit och Kamal Jammer, men akkurat nu, du ska se vad det kommer till.
2: Ja, det är Ödeförn Sporninggren. Bär din fram till kursen utköpning i förra halvlaget i Ödeförn och Johansen, han kom in för en skattan Hein Hansen och Alex Freire Eliasson, han kom så in för en skattan Meinard Elson Olsen. Och det är Tom Amos som är av Baltnån. Han prövar att spela Baltnån ut och syna. Armor Jonsson teker i maten. Spelade Baltnån vitamina till Namene. Det är Nasadam. Så finns det vänner vi ger till Heina. Till Noah. Noah får in sändning till Storm som sänder Baltnån till Voss. Men Voss är Rengstadter. Men det ser ut som det faktiskt var Storm, det såg inne som var Rengstadter.
3: Ja, Rengstadter var Arren, det var Storm med det vinstens hus och fick han ha funnit alla de mittlen från, jag vet inte om det var Hennos eller hur det var. Eller Heine, jag vet inte. Men han var Rengstadter så det här var, värgen stäckade ju upp, tog blev Mattias Voss och Leiser.
2: Så är det Jan som spelar balten till Peter Knudsen, ut i Söjne, han björa mot det här i Hjaltmoor. Tega checken efter, sände så balten till Beiner och till Jan Benjaminsen. Jan klarar att få balten i fyra, stannar flera havelagare i fyra, spelar stort till Peter Knudsen och gör till samma skytte. Sammy till Jan Benjaminsen. Jan till Beiner. Tega check fram i Heina. Så är Jan som sänder balten framåt till Marius Krugerlund som röjner att lätta balten till rattet till Peter Knudsen som han kan få rekande fram efter, men tar Michel och någon annan och så tar han chansen nu och fönder fram med sin ensöj som är av balten. Marius Krugerlund släpps förbi här i Hjaltmoor, sen drar flatten lägger fyra och det är Per Magnus Stering som rotar balten borster. Bata Brinkarna samma skutte, spelar balten till Jan Benjaminsen. Jan till samma skutte, attet till Jan, attet till ensöjaren in i HP halvorna, samma skutte. Sammy tar ett check fram vid Normané efter till Daniel Oppikir. Oppikir finns det förnär ut och syna till Alex Freyr. Han spelar en fina sändning till Emil Johansson i Bostein Tjao Hape. Han stryger sig i jöknen och runder sända balten en fyra. Och här ständer Heine Fossad alltså som ja, han räcker faktiskt bara inte högt av Heine och så får balten ut och spela till ett nytt hotanspark till NSOI.
3: Ja, yeah, och Marius Krulling, han är rasant in i fälten och han vill ha att Emil spelade först för en fyra, han sände faktiskt pura laser, men jag hade inte ordentligt att Emil har fängat det och tog tagarna ett räckat rätt och tablet ganska lysande för sånt och blev tacklad ut till Hotnaspark.
2: Hotnaspark till NSOI. Det är William Dahlsen, landstidsläggaren, som ska tagga till. Nu är jag Hakrisoja. Kämda, det är Seyde Fointe och det är så, och samma skötten från Bergastriken är som skott och så Seyde Batten i nätet om och självande är det Mihal Prispilski Lucas som han gör det 8 maj ta Lideberg möten skorar en berg i målen och han gör det 18 nu och han sätter han in i Sjöa cirka 8 meter från stövde helt ut och Sjöna och läcker NSOI 8 1-0 och i Trunkasvällnån.
3: Han är en offentlig övning till att Berra kan sniffa att chansen kommer. Det hade hotat sig faktiskt en fyra för att vilja med. Kanske ta lej på uppe i Malverje och världslökare och bulten är faktiskt färre för Kjolman. Det är då som är innanför det. Han sparskar ifrån och här ständer Mihaus som han alltid till rätta stön och fär prickan och i eller faktiskt läckran han häcknesliga vid vinstra på en ur länka hjörne till 8-0 denna så i.
2: Kjenta Malle tja Mihau Brispilski spalte ta ena kappingar i hapen. Jag tror jag 2021. Men nu det här är faktiskt alltså dessen hej bruk för det.
3: Ja, faktiskt jag vill sätta Janne vi kör lagom all för komma till och nu tänker jag förra natten och finka mal och det är vi som har skor eller glädje för det öppna dessen då center. Men så i har haft större chanser till Kunnuch var i vom och Hesverna så kan man säga han bränte ju större chanser för Ulla kan man säga efter hans standard och det är väl det kände jag så Hesver så sätter han häcknesliga i nätet till Light noll och attra point han dor öliga väl att fänka sig bulten här att värdera att bulten ända är något som han dora fätlar väl och visst attra häst för så kända maljar.
2: Ja, kanske ha på kunna så svär att det är Storm som spelar bulten ut av en chen ett nästa kört att finna Asa där för att förstå inte bulten till sin Emil var Johansson för regande fram efter fem kort där för frispark. Armar Jansson rasande med det kanske det Emil fick ett eller både frispark det har varit inte kört och kanske ut så kört bulten för läkt fram vi Marius Kugelin detta så inne och för att spela tar vi inkast och hape. Och till lyckas jag att Gustav Hape kunde svara efter, men det här var sånt att han kunde sånt göra några brötningar. Och Hape Bankers är faktiskt funnit och här är det sånt att han kunde se in.
3: Ja, och det har skift faktiskt ut i hållösen. Det fick jag kylla vid, jag var inte att säga det, Janne, men Jakob Tansson är kommit in i Alba 4, ser ut som Storm i färden ut. Det är det nog, han är kommit in i Alba för Storm, jag kan upp, ja.
2: Till Herre så sänder balten in fyra och till Emil var Josef först inte balten till sånt. Han var omreppig att jag hejna, han fick en skata, men Emil sänder fyra. Och så är det namen ej. Som spelbatten till Aka Johansson. Atle Habeläggaren är inne i NSU i halvande. Klara Habe är svär att det kött. Här är Jaltmår. Så det är Eivin som får lugga helna. Men ett nästan inte finna Aramor Jansson. NSU är nu under sörste. Så det är Voss. Sänder balten helt i vinnare syna. Och till Alex Frey som tar balten. Får lugga sparska balten borster av Vandalaj. Ja, men Storm Pettersson är alltså färdig ut. Och till Jakob Thompson som kommer in i hans resten. Han är färdig med över. Han skulle ha fyra mal hette Kaffingar. Han har bara spaltit 213 minuter.
3: Ja, yeah, han är faktiskt här och gott mal till. Så att han försöker chanser för att sätta någon. Ja, och jag dotti inte så om den här ska eller så. Men det kan vara att Oksovic vid dem. Men det ser ut som den tävlar fram till hållet. Så har vi inte ordat fänga av det. Men så är det också skift av Lloyd Sinter. Kan man säga runt ur linjen tog jag att samma skutt i färden. Han spalt efter, som jag tog den veta, främst med förelåg. Men han pratar med mig nu. Och så som är mig har varit han främst med övren. Så tar det av chansen till från Kataska Brödinger.
2: Han spalt det för sig med vattnet i Slovenien. Och sex han kört öde väl till Dyston. Och till Kataska Tänsson har provat det nu.
3: Ja, jag har alltid varit med en bara tog in Kjöp i världs med vattnet i Östene. Ganska sitt långt fram, ganska offens med vattnet. Men han ser ut när han spelar vid Nikon Dikton. Han kan spela bäg fram och kan man säga Florida blåsar med vattnet. Och en 8-9 var gav och funkar tja, ännu så i.
2: Och där Jan Benjaminsson spelar balten mitt med alla beiner. Finnes och Peter Knudsen, det är vansinn. Han björ det av oss. Sänder så balten en ivlapp till Jan Benjaminsson. Sänder balten en fyra, men Björst Metallsmörsk hällde balten om. Och det är kött av. Spelar till Lövås som tembalten. Men Peter förlugga ett sådant och lyckas pryka balten från honom. Balten blir ut och spelar till inkast till Hape. Här är Jaltmår. Kastar balten åter till Aka Johansson. Matje skifter Suje halt Ibrahim Hina Suina så vi bara spalter till P. Magnus till Bjärsta Betalsmörsk att se hur vi har med mina till Norman Ney han tänker medra fram efter en Suimi i Vettland 36 Noah spelar balten ut av vanchen till Asadam sen det så en inlägge 4 och vi är till Hera Hjaltmår och här ute i Hakkarsö spelar Stortet Heina. Heine Sørensen sender balten en fire åta opp. Han rekker faktisk til rekken Ivlekjæren. Det ser ut som han rekker Ivlekjæren.
3: Det er halvtid han gjør, ja. Han gjør Maspark også.
2: Han gjør Maspark. Han rekker Ivlekjæren at... jeg vet ikke om at det var vilja, men jeg hadde vært gjort for en rattelig frekt, vil jeg si. Og et fruktskott fra Heine Sørensen, som er omreppig av snuttet Tom Amas i NSU i Malnån, som ikke ordentlig stod helt på plass. Og Tom Amas vant et innlegg. Og ja, da kom han så et innlegg og pumpa. Det var tatt vi ikke hadde. Atter Heine Fossad sa, ut til flere Hjaltmår. Inne børsten kjennes vi. Spelar bulten et gjør som kommer skått ut fra Voss. Men her er det så William Davidsen som stender fire. Atje Hansen samlar opp. Spelar ut til Hjaltmår. stå till namen nej. Och nu börjar jag hoppa av allvar att leva och rinna svär efter. Så det är ganska akkurat att de alla som vi manglar få. Stövande alltså 1-0 till NSU. Ganska måltal av Peres Javespinon. Det är Beinen också, men han klarar inte ordentligt att finna Emil Johansson som är för en rekande framöter. Och så är det Heine Fossad alltså, men en glöjande tackling från Jan Beinen sen. Så är det för att Heine inte kommer långt rent här. Bulten för att spela. Inkast till Hape, längt upp i halvande tja NSU. Och det blir här Jatmore som ska täcka till högre sida. Och det är en sån här Beinen Nåts tackar för sig och han är väl så runda för det och nu kommer kanske att du ska här tar det inte ordentligt att orska renna mera nu kommer alltså Marcus Klein Danielsson in i sina fyra beinen så det är kanske det har vi snackat om för det stund
3: ja så det kan väl hända han ser utlar varann som är ganska sin drift långstande så det kan väl ändå gå till att göra och spalt negativt styr och spalt nekvar strauna distor länga distor och färas längt så att nu handlar det om så jag brukar hoppen så väl så hur vi kunde.
2: Ja, jag har väl lagt in så jag ska nu ropa det stilla där mig. Vet det ska man. Ja, att det är ja, vet det ska Marcus Klein så ropa där.
3: Ja, då har jag någon saker sånt som så rycker också väl.
2: Ja, så rycker det väl.
3: Men jag tror att jag kan säga kryptus för en så inne vad tar kan man säga kontrollerar listen rätt att är kan man säga täcka där stående kontakten ut lovs nu ta man måste först bara texta också gå att och teach ändla för att dra att ho men bara för att att spelarna kunde spela så att orskunt och kunna det är ganska centralt ensam för listen men det här Sean Jeter till under för right nu så hoppas att Sarsko Jeter Torsko faktiskt skruvar sig också över kunna för att få ett tempo i det som möjligt så kunna skapa så alltså mer ja.
2: Nu är det Heine, så ändrar han en fina sändning till Vossen, den går och stöver, han täcker sig med Vossen framvist, och han släpper akkurat på huvudet, nästa mannen talar gärna Brossbarsk, men i halvtid inte talar vi med Brossbarsk, och så är det ganska en sysskolan för att måta upp Marskos Brås, han är bara till framåt, vi finner inte mer på Spitski. Framvist Hape, som är av Böltnån, i halvtid inte talar vi med Brossbarsk.
3: Nej, han är tydlig och nöjligt för Brossbarsk, men som är satt, så var det en god tackling för Värlöggaren, och det sa jag skulle vara tryckt inom Viljarm, och den nästa kom, och som är då du såg att jag fick bulten så kanske rock switch jag säger
2: men i halter bara han missade så som Mr. Blanksson tog att ta ett checkat sig att
3: ja ja men i halter var bara simpelt en god tackling av överlöggaren då såg jag look om att nu har vi
2: att få en check och så att han säger att ja
3: han hade gjort den allt
2: det är helt gjort den
3: ja att det var en chatta var en god tackling för i halter uppe kör kom på tvärs
2: ja här är Jasmore. Spelar bulten till Jakob Thomsen. Finns så Ivan som sänder bulten här till fyra. Men det är så Daniel Oppikir som är i serie fyrst i Adlöve. William Murr stod på bulten. Men det har Hape på fjärde bulten efter. Här är Jasmore. Björn Jalf. Han släpper resten från vi. Marius Skuggelin. Röjna sänder bulten fyra. Värsten till William Davidsen. Fyra bulten för ut och spel. Och det blir så hotna spärs till Hape. Alltså vi sätter helt fram. Så är det bara spurning att göra en Hape.
3: Ja, alltså det är nekta bästa bulten som har spelat Atlantisten. Från för att två minuter för att rum och ett. Det faktiskt bara ska vara en fotboll. Ett gör framöver att ta tjejer på Bojvärdsbön. Och spelar faktiskt fina fotbollslackande. Och de manglar lika få chanser. Men det är att Andreas Jumma blev huvudvis ner på en halva tempo. Så högsta huvudkonna möter en 13 Lee.
2: Hotna sparsk till Hape. Här är Jatmore, sänder bulten in fyra. Mia Bespilski för att lägga sparska bulten bort. Det kommer skott utifrån från Ivan Restamorsen. Och bulten fyra näkra meter fram vi. Och ut och spel till Malsparsk till NSU som nu ändeliga finko. Att center av luft. Tom Amos ska täcka Malsparsk. Vi har lagt det i 8,5 minuter. Stövar ner 1-0 till NSU. Mia Bespilski, hever skorra. Enast av man i Dysnon. Tom Amos smäcker bulten fram efter in i halvan att jag hape och till namen är så stod det bulten som sig och så är Peter Knudsen ute av Vangenon steps här fram vi här är Hjaltmor Peter Knudsen björde av och steps här vi och Aka Isne och att det fram vi här är Hjaltmor det får inte spela från Peter men här så var ju så gadäktig för att nu vinner för att fäta bulten efter och snäser fram vi Peter Knudsen och missar så bulten efter så är det ganska chanser ja. Mia Prespinski har skått utifrån men han är inte rängst efter och hade varit faktiskt en 100% chanser tar sig ut som han faktiskt helt av rängst efter
3: ja ja alltså ut i en köd så hickar han med linjevärgen att ska sig köra han är pura laser och han är längst fram rängst efter han är väl kan man säga rött med linjen där på en Här och jag heter Herre och Peter Nilsson så dystas öjligt och det enda vi har Bayer missar bötten äga för den här och detta bötten är till Halda Marge och så spelar han Pora Leysan och att träffa, nu är det för dystan han förstår en chans och bränner, han har ökat sin ägande kört om han är han som skårar
2: alltså han är tydligt till att äga träck framöter
3: ja, ja, han tjejt Ulla Tullja, han kommer nog kunna fälla och smäcka till han gott tydligt han att träcka trätt och kan säga, sätt in någon skynda, stäng fyra.
2: Så Heine som fyrer med kort av samma skötte spelar Karvojere Vassfär fäter bulten inte vans någon. Han fyrer regande back fram efter mot Malden och känner sig stepsar från utav ena spel så kappar Gatsetter men Emil var Johansson tänker mot dem spelar stort i samma skötte Sammy fram efter till Peter Knudsen här i Hjaltmår stent i fyra spelar bulten att det med Söder Sender Marskuglind som lyckas köra mittlen och så kanske det är en sån som kommer färg Alaber det är Marskus Klein ut och syna till Alex Freys. Att det är Apikir. Apikir, den har vinnat Sami Skutte. Att det är Apikir. Sami Skutte. Spel till Alex Freyr. Alex Freyr hickar upp. Skifter Söje till William Davidsen. Statt ut av minsta Söje. Vånger bulten vore till Jan Benjaminsen. Jan till Marius Krugelind. Han blir årig av mål här i Hjaltmår. Här är Ura Gerud i debatchen. Marius vill så spela bulten till William Davidsen. Ändå ser ni att det är i halvan i Tjaham. Tjahape. William Davidsen. Sami Skutte. Sami. En fina sändning till Jan Benjaminsen. En plåsigt och syne. Herre kommer spela klätt som sändrar bulten fyra. Men räcker så bänt och knä jag herra. Och så är det Heine som ja, rönnar och väntar sig för oss där. Men nu stäcker det av Marius Krugerlind. Som Jeffrey Sparsk. Fri sparsla hape lengt att sökna hålla den. Till Tietje, Atje, till Per Magnus, innan vi innan till Ivan. Ein och trus minut lagtir. Här är Atorsvetle. Och stövan är 1-0 till NSU. Mia Bespiski. Här kan börja 3-0-2 kan jag komma sti till Vespinar. Och ett hjälp till hape det. Här kan börja det kan vara att det ger så att vi är inte förhållbara just uppåt och tänkare och det skulle ha varit förhållbara för att komma ut i Europa det är som är steg på finalen heter Kappingarare det är så Vujinger och Kaui det är så Aji Hansen spelar balten ut till Hera Hjaltmår att det har beläggaren in i halvande Tjönesui Aji Hansen att det stämmer över center Voss och steg i öppna, men jag hörde så Jan Benjaminsen som bara skärmar fyra och leder balten för utespel och till Mats Barsk till NSU. Tom Amos ska tagga det. Spelar stort till William Davidsen. William har tagga track. Hicker upp. Spelar balten upp till Peter Knudsen, men Achi är först från honom och så är det Midva Johansen som är färdig balten mitt av minnet. Ger balten börjar till Peter Knudsen. Han spelar först finare utsynna till Alex Freyr. Alex, tembalten. Tagga track. Spelar balten ut av vanchen. Här sänder Marskos. Marskos, han har gått en läge. Han sänder balten fyra. Han om rep jag finner mig upp i Spuske. Men ja, Ache får alltså lycka mig av att få en stort arroa. Och balten fyra ut och spel. Och tar för så inkast och habbe. Inkast är Tietje längt att räkna halven. Och stått till namen nej. Han skiftar suje. Finner Asadam. Till Ivan Röstam Årsen. Ivan, längst sändning framöter. Uppikert egen måte. Apikir in the mina till Emil Vajonsen. Emil, lite balten framöter. Mir engine. Och så är det ja, Emil Vajonsen som inte författar balten. Namen är i färgens 9-4. Namen är ut av vansken till Voss. Voss bjar av. Mot Jan Benjaminsen. Han är lynande tjolte. Här kommer inledje, men ett näst icke att finna Aram och Jonsson. Han fyr från Vipa i villagare och motlagare. Helt i finna synet till Asadam. Ase, mottäcker balten. Han ska ägsta på Boi Marskos Klein. Och Asse strygest, men han släpps under grunden från vi i Marskos och så börjar till Heina Fossalsson som fyr om kott med spelet Kovare. Armar Jonsson, att det till Aka. Ja, de flesta har benen uppe på sista tidsstånd nu. Per Magnus vill så spela på att det till Bjärsta Vitals Mörsk. Får ju trusch mot Lakter och besett er helt fram så, ja ja, alltså till lunch, eller till att välja vad som tar gärna, till att det är väl trusch på Hape.
3: Ja, jag tror det, och till det som är Hape ska gärna nu nästa halvan timme, om vi står en helt av händemannen till, blir vi här och bäst nu spel och spela kött och få att utan renna då det är en extra trött man så blir man så tjå nu och tog drar de här vad det igång så nästa mer görligt och nu för hopp jag snä att jag behöver ta en chans där visst.
2: Det är mot alla Per Marius Kugelin det spinner Peter Knutsen ser det väl Peter Knutsen hickar upp och skulden lockas fast allt det till Marcus Kain som var pura för ju men när vi där skjuta och det blir blockerat. Peter Knutsen igen där går stöva skulden lockas fast till Marcus Kain och spelar med för honom.
3: Ja, då skulle han ganska och nu ser han öjla trött ut. Han blir spalt trött för Airpoint och han vet sig gång vid mannen.
2: Armar Jonsson, jag skottar ju utifrån men Oppikir sänder fyra. Arif är akkurat fältarbatt natt och klarar akkurat jobb. Alltid vore till Asa Dalm och så då Arif Mor Jonsson som firm kott. Spelar Kordovojare. Asa, spelar Suttel Namen ej. Här händer ting, här är det sett knowledge. Och han kommer skottar utifrån från Namen ej. Sen till Borsjongen så är det Namen ej som prövar sig för att sätta med Trond. Och Bölsen för Dixon vid handarhåll. Och jag halte inte, jag vet inte om Tom Amos är eller Storias och Stönje.
3: Jag halte inte ordentligt när han sa, alltså jag halte inte ordentligt när han var klar på det skottjobbet. Han skjuter bara från 25-28 meter och man, det ser ut som att han sa på Ölla sa inte var inne här på en Iversen med Hidjan. Men nu gör jag, det är det som hoppas ska göra nu. Det är det som säger att det bara inte gör nu. Det blir att vi har spelat i Sotstan nu. Och Peter Knutsen, han spelade Mr. Bösen Janne. Och så blev han spelat rött och är förbå igen. Och han lagar bara upp vilsa kvannan. Och han ska helst bruka kräften allt rätt. Han ska vara där framme och kan säga att Jason Borsjord. Det är bara att kämra fram till. Så att, än så igen. Akkurat nu är det Kortesen, alltså större chans att det inte kommer en till hoppet. Så att, på den banan är det fint. Och det ska röna halta. Men akkurat nu är det nog stund.
2: Armar Jonsson ut i Avanjstam prövar att sända balten in fyra till inskifta Moses som just är kommit in för Ivan Restamorsen. Han spelar stått till Namen Ej, klarar akkurat att finna Danne Söjle, en annan mer som akkurat är kommit in för Hera Hjaltmoor. Och till Asadam, till Danne Söjle. Dan, vi är till Aka Johansen, Aken, hicker upp. Atter Hapeläggaren är inte alla fäste dammar uppe i den sista tredje som akkurat nu. Röjna att pressa stövarna alltså framvis 1-0 till NSU Udalakter och i 36 minuter. Moses ut till Heina. Röjna kommer få ett inlägg. Han spelar stort till Voss i stället 4. Mattias Voss till Heina Sörensen. Atter till Aka Johansen. Atter hicker upp så prövar han med inlägget. Centerbalten i 4. Kämmer stort där och centerbalten 1-0! Hoppe Jauna till 1-1! Arimor Jonsson! Så enkelt kan det göras att du fått in det från Aka Johansson och här ständer Arimor Jonsson och stöter vatten i handen stång. 1-1! Här är Torsvallen!
3: Fotbollskamera, en fall du är kvar. Det är fotbollen i fest och få de större männen in och till Aka det som Hoppe gör här. Då spelar Näkren fattar fram. Och så kommer Adje Johansson fram vid som också har en högre medvärde som kommer fram i alla bud igen, så är det lyxigt djupt och han får gå åt tog och ser till att Florimans ska vara plats och smäcker han i fyra och här ser Armin Jonsson och skallar han häcknesligen ute och ja, nu får ett efterhand en spännande diss till att akkurat nu är hopp väl över lomarna.
2: Och det är spurningen akkurat vad fyra händer nu om det är för att det gamla nu som det har varit 0-0 eller om hoppet för att kanske röna på mig nu.
3: Jag vet inte om han på ett... Nog det på ett nontsjock ner på en. Då tar Vajtra och börjar vänjerna Vajtra och Hapel i att det på ena vägen kom. Nu skulle Kajra att jag att NSU kan gott liv av en styr på ett. Och Hapel, ja så, det var inte katastrof att se på. Men vi skulle få att ha fjärra plats och så är det nöjligt att skriva som ska se samman. Så i rocknar vi att poängen från Bonsen är att Blue Vives har just nu så stort som lottnar. Vi tar spalt väl och sätter en sy under trusht och tar er, kan man säga... Väl om man har nu, en sån finns inte slukad av vinn nu i varje stöv och till väl kille till släckte, det känner jag tycker. Och Teska har på den utnyttet.
2: Emilva Johansson finner mer på spyrskri, fiskfinnare Peter Knutsen, så sänder han sänder kvammet till Arius Krugerlind. Men ja, jag vet inte om det är misskilt kvannan du sänder, det är Marius Bergsjorska mer, eller akkurat vad händer.
3: Ja, jag halte att Peter spelar ganska lösande för bort framöver, men han har lösande bara vinkel och den så är de faktiskt runny en friläpare och halte här som tar inte ordentligt avstämma i. Man har varit en funnig chanser och så vi alla som har spelat så just nått när så här var en så i flyr för att ha fått en månad av kontroll upp så att ett trick vi att hästen är ner släckes lever en så vi går för några chanser att rädda
2: det. Jag vill gärna säga att jag är rost till Emilva Johansson. Jag hade faktiskt, han har funnit massa platser mitt av minne och jag har haft det vid tre systra bulten och funnit platser eller ofta mitt av minne.
3: Ja, ja. Han är den tog in och spelade fyra dagar och att nu först för saken för nekad hänt i sista veckan, men han var så inte vis och han har haft en vecka att lugga som att agera sig uppåt och han har fått lite orskig idé som är otroligt tryckande för idag. Och hette det som då var kvar på nu och till att få bulten fram till Peter Arena och kanske han är snäck efter den vi, men tog ju ständigt fram nu och kanske change next defensivt. Han ska bruka orsna till kan man säga kontroll om tredje area.
2: Nu är batten ju det syns ju Aramor Jonsson och Emil Vaj Johansson rätt så någon har det spelat batten alltså till Asa till Nomenay till Baka Johansson. Matchen hänger upp, prövar att sända Voss Astea mittlen tvär en sylläggare, men det är Jan som kör bollen ut och spel. Det är inkast till Hape. Det är längt upp i halvan i tjaan. Det är längt att i halvan i tjaan i sy. Så ser ut som att det är kvar för att täcka det inkastet.
3: Allt av Norman A. Allt.
2: Han ser så ut att det är Norman A som täcker det. Kämta, kastar bulten infyrre. Jan är hackstranen. Och det är stota center att rammen är brostan tja NSU. Jan Benjamin stota bulten alltså om sig. Samma skutt i röna för efter bulten. Och det är ett öjligt äckosligt skumper ritchen. Och Rune Garpo möter inte att tala nu med frysparsel och hape. Men om du spörs mig, här borde det absolut för frysparsel och hape. Det ser ut som att samma skutt gav Per Magnus ett ordentligt skumper ritchen.
3: Han ständer point framför linjerna. Så är du inte kylla grann. Så vad träffas här på en. Han renner så point under ritchen han. Ja, han frustrerande för hape. Så gott och kring frysparken.
2: Ja, det här var det. Jag frustrerar ju och stå och spyrjande. Det här var ju som att få frysparken. Men det här ville Rune Garpes under Örebro-Kjellförn. Så Danne Sveider pröver sig skott utifrån. Men han bänta Tom Amos som hällde bulten någon. Jag säger här skott, här skulle Danne Sveider kanske finna jag inte mer på sjur. Längs sändning framöter. Peter Knudsen färg fäter bulten någon. Och till Bjärsta Vitalsmörsk sparskar bulten inna NSU i halvorna. Apikir Hackster till Marskos. Han färg inte ordentligt fäter av bulten någon. Och så då ja, kanske en chans att jag bara inte Moses in i brösten tja NSU. Färdlig, han färdig körde vänt sig men klart spelar bulten och lukande weird till Malskjutan Aramor Jonsson. Aramor Jonsson. Ja, till Sörda råd och spel till Marskos som förfätar bulten och röna sända bulten framåt till Peter Knudsen. Men det stäng 4 är då Adjie Hansen som förfätar bulten. Spelar stort att till Bjärsta Vitalsmörsk. Innan vi in till Danne Söjlo. Dan weird till Noah Menei. Ut jag syne. Nå men nej, för rekande framöter in i NSU i halvorna, spelar centralt. En gåstare till Jakob som prövar sig utifrån, men batsen för Omafyrre. Jakob Thomsen prövar sig, cirka 20 meter från stövet. Ja, det var utmärkt nog, han ska prova härifrån.
3: Ja, det ska han. Han är alla bara för batsen och väntar sig här och ja, spyrs mer på fast valja på. Han får gå att tog sen till mitt fyra. Men jag vänder mig så alltså vänner har man gärna några brytningar nu och det är alltså alla på det skålar man är så himla lackad nu och det är tydligt att det är som att spela av vattnet som är tjävda ta nej på orskan att pressa hoppeliet att komma fram av vattnet men en som gör det otroliga väl nämnde jag bara Emil Vaj Johansson som är fotlig orsk han kommer flöjer för den här mittlen men tar mig åka så gärna några brytningar efter att fyra att för att det är mot fyra snöer pressen och pappa kommer nu vinna.
2: Och jag får se att här är några framhöjare för att köra ut jag Bunchston, Tobias Hestad, han är så akkurat blir sjuker, men och så är det nästan klär mot Andersson Olsen, han är så ägst till Bunchston, och Johan Sandacek är där, och Betwell Hansen. Så här är det faktiskt som en sökande kvar in, och det är inte mer skvärt, det är kärle här och Josh tar in, det är en spalt här i 3-4-8, och det är det sats nu rattliga tydligt att här är det sin trötter.
3: Ja, och tar under stora trötter nu i 15 minuter, och HP skadar 1-1, och akkurat nu är det är ett lys som lever av och det är HP som ger allt för att få det sättna mål och det verkar som att den så i har bruk för att kanske ha lyssnare av eka i orska eller sin där omrokering om Janna. Jag kan nu för HP ja, då ska jag besöka stora chanser men rymliga lätt att komma och gå stöv.
2: Och balten är så tja P. Magnus spelar stått till Danne Söjlo Adler HP-läggarna är inne i halvunnen tja NSU Danne Söjlo för rekande fram efter spelar så
3: åh, det är bra spärsk. Det är inte bra spärs i Rune Garpo. Här borde vi bra spärs till Hape. Rune Garpo ser inte. Och så är det en energiläggare som framkallt mitt av mina. Det är fru spärs till Peter Knudsen. Fru spärs till Peter Knudsen. Hape-läggaren rycker fram i snurre. Halt i Jakob Thomsen. Och ha. Hade movie lyckats så tjommater. Hatta luktes en bra spärs. Fist vi var särskilt i ödleföraren. Men vi må lyckas så tjentetökna. Ja, nu är Sunda Rådtje vattla på. Nu fick jag en sojärsfullspackat fyra, men vi såg att omater här. Och Kjömjö kommer att lötta löte. Det är värre med hatt, ta sig utlöv och öta klara straff i ojar. Ja, och det är då snö. Alltså han är äkta av nier.
2: Ja, det är samma skytte som är allt och signers. Och Jakob Thomsen ständigt spyrjande och spyr kvui fäcki inte bra spark.
3: Ja, att det här var ofärdligt att han är tjadare.
2: Ja, det må jag säga. Att det här, ja, att det alltid var... Ja, här borde du brassvart en sån. Det är stått att länka. Det är inte
3: länka,
2: kan se en det.
3: Nej, så kan se en det. Hade vi jag vet inte vad samma gjort det. Han stack bara på en njut. Den är i kanten av välterna. Det är faktiskt pura avfärdligt. Så att nu är öjna för att rädda lycka.
2: Peter Knudsen och det är samma skutte som prövar sig med en skott i utifrån. Här stannar Rico Habelagaren 4. Marius Krygelind. Författar vattnet av Ånsson. Center att inlägga 4. Och här är det så Måse som lyckas rota balten bort här. Kanske mothåll upp här. Danne Sajlo missar balten. Ja, om rappar vinnan efter så är det Alex Freyr. Missar balten och så är det Måse som blir framåtstäver fotlar i 4. Måse sänder så Jakob Thomsen nästa. Han har massa passet av Ånsson. Jakob Thomsen skulle finnas i brottspark Johanne. För han har skåret nu i 4. Prövs med en skate. Men det är Milva Johansson som sänder 4 först i Atlave. Måse som fattar balten. Spelar balten ut och syna till Asadam. Kan ha fått inlägg. Asse släpper ödelat för att bo i Marskos. Kör back in och sänder ballen i 4. Men ännu så är Jan klar att rota ballen bort där. Och här är det så regnstöva. Ett litet ballen för dom backlinjerna med Lea. Till Ötfren ännu så är som Aja ballen.
3: Ja, han har på för landet. Det är ballen för akkurat det av Arne Legikon.
2: Malsparsk till ännu så är det ut till. Och tack gott för den så gärna hade du valt en välmärd och i förra hållage. Men alltså sett hållage är alltså 38% till Hape. Så Lina har haft kursen hållage. Eller ja, till ert, ja, ganska, en så gärna var ganska sinterfarligare. Men vi ser, vi sett hållage till er, alltså Hape som har varit välfarligare.
3: Ja, till er och ett liv som lever bra akkurat nu. Och till er inte underhört, men det är att vi här. Men hittills inte det där branschen, så jag känner själv att vi tar oss komma med några bröjtingen. Det är att det är... Alltså fortsätter jag till Rebo så vinner Hape dessen. Det är jag nog så säker på. Kanske Modavich får få sina friska kräften in för att få sina martemar alltid snart. Det är att Akanu är det ytterlig som lever bra. Och då får någonstans ekva chansen nu. Eller någonstans ekva stå över. Och ja, ett mun tycker jag var det ropa över Brosberg.
2: Daniel Lopik här. Spelar balten av Vanschen Alex Freyr. Han spelar kapback till Emil Vaj Johansson. Han färskar tamtan av balten. Och så Daniel Söjde som röjnar fast det. Men Emil förfärdar balten efter. Emil släpper fram vid tvärläggare. Spelar balten av Vanschen till Alex Freyr. Alex attar till Sami Skutte. Sami sänder balten 4. Här kommer Emil Abelspenski. Han prövar fröjer. Under Fimmelsson. Men här är så Frysbarsk. Ett lagfett. Ja, Frysbarsk säger Rundegård på Hapjärn. Kör kött av. Vassi fotlar för framåt till. Vi är massor av fyr och han har hejna visser. Han släpper fram vidare första av Fyrm Katla för Frysbarsk. Frysbarsk till Hape. 35 meter framstöver. Frysbarsk till Hape och Voss helt kanske att lytes inte för landet av Böltnån. Möveliga.
3: Ja, jag var inte lycka. Han är ju fotlar fyr och hejfa sett Sami och Sami som har rått ner och lycka. Han läcker bara för fot och vajtar för gula kort. Men jag tror det är viktigt gott kort från Söfren Söbrillund. Det här var Neckermans från vi.
2: Frysbarsk till Hape. Det blir Danne Söjlo som tagit det. Och Peter Knudsen ska lycka sen i grör vid dagsens domare. Runa Garbo. Det blir, ja, det blir inskiftet Danne Söjlo som tagit det. Massa läggare nu vid Brosta i matchen. Och det kan vara en god stöva till Hape. Danne Söjlo. Runa Garbo. Ja, jag vet inte helt vad händer. Han ska lycka säga ett annat vid... ja, alltså samma skutte. Nu får han det goda korset, men alltså... fick han det inte Janne, alltså...
3: Ja, jag vet inte om det var han och Peter för att prata om också. Att han glömde det också. Men jo, han fick så goda korset och tar på sig på oss.
2: Det kommer att Anders Höjda sänder balten i 4. Och tar vi rota bort sig av NSU i vägen. Och alltså dampar färdar balten till Winston. Sente så att inläggen 4. Samme skutte är Hagstig, men Färsson har rotat av balten borste så där Moses, men Peter Knudsen får lycka pricka balten väck Arne. Det blir helt farligt. Danne Söjle samlar upp. Dan sänder balten i 4 och att det är det samme skutte som börjar sparska balten borste. Nu är allt Hape. Det är Hape det som jakstar sigersmalle. Namen ej till Asadam. Danne Söjle. Dan sparskar bättre framåt till det. Han finner om Reppi han finner. Han finner sig Jakob Thomsen som nästa finner Måsa sina gåa stöve. Att det är en sövägare som rotar borster. Anna Söller under pressen där bollen fyra för sätt samskytte sände fyran. Då vi så Per Magnus vitaminat till Anna Söller. Han har upp allt näck nu. Heine spelar ett vej och så prövar jag skott och skorar! 2-1 till HP! Fantastiskt mål från Heine på Sanna Sörensen! Som spelar ett vej vid Jakob Thomsen! Och 25 meter hon smäckar en bulten vid närmaste stånk! Ett härskott! Tom Amos klarar inte att gå ner till hans bulten! Och folk fortsätt 2-1 till HP mot Innesoy.
3: Ja, jag hade mål mot att komma. Det har varit alla på honom, alla på honom, alla upp. Det kommer inte pressa på spelet. Han spelar fast Edvard Mose som läcker bulten perfekt av Atte till Heina. Och han smäckar den närmare hjörnet. Och ett öliga flott mål för HP-brillan. Och fullt fortsatt är det 8-2-1 nu. Det är simpelt att vara i ytterligare bulten sen så kommer Atte 1-0. Och tar det här var Gjörsta rätt att ta av inte bulten spel. Och tar det här var kvar effektiv i röjn. Och det är bulten så får bulten gång på ena vägen. Vi får männa renna och få tempo i distan. Och jag har nu finns stroj för Ørsted för stroj och förra 2-1.
2: Sia Malic, Heina Sørensen hetta Kappingarare. Stålfrøy fra Heimaskarnon. Og kanskje fra Nørgrunn Norge Klaksvøk. Frysbarsk til NSOI. Inja Holvene Tja Hape. William Davidsen, kvært skulle NSOI gjøre nå? Vi tar var nødt til mot etter å spille. William sender bulten den fire. Inner Brastein Tja Hape. Da vil det rota borser først til alle webbulten ut av synet. Voss klarer akkurat å spekke bulten fremover til Heina Fossadals og Sørensen. Men NSOI vinner bulten alltid. Inja Holvene Tja Hape. Samme skutte plötsligt skott i underfram men och räcker så lika Richna Aramor Jonsson och så är det Bjarte Dalsmörs som med hälter bulten och skjuter av upp till Nomine och här då så Alex Freyr som firm kall frispark till NSOI. Frispark till NSOI. Vi går få några dramatiska minuter i helt ända när och nu vi.
3: Ja, vi har haft 20 dramatiska minuter långt nu så det var också fint sådana lekar och jag kanske får en gott vers Alex Freyr. Han ser till Nomine först och ränner på tvärs och vinner frispark. Man kan se att det finns i brillen här, men det har flera offensiv vapen av banken. Så tack om det är ytterligare från 2-1 och nu tar det rätt av den.
2: Ja, vi ska klämma att det är förr för att spela, så allt är nu man ska pröva kran in.
3: Ja, och tillsammans med Tobias Hestad, han kan nästan... Det här var nästan ett vapen offensivt. Och det här kan ska boja, vi inte bojar, det har haft en stig. Men nu är det så 8-2-1, så att det är rock nu vi får... Ja, nu får vi två utskiftningar, om det är lätt.
2: Så jag vet väl er klara att komma in och...
3: Klämmet.
2: Tack, det blev intressant. Och det är så Marius Krugelin som får hotnadsbarsk. Hotnadsbarsk till NSOI. Ute av Vinstersöje. Jan Benjaminsen är där. Emil är där. Visst nu Jan ska tagga stått. Här kommer en dubbelt utskiftning. Betwell Hansen och Clement Andersson Olsen. Kom in. Marius Krugelin. Tackar för sig.
3: Och samma igen.
2: Och det ser ut som att samma skutt är Rahim Aronsson förut. Hotnadsbarsk till NSOI. Och nu mot alla är bra.
3: Ja, och förnuftigt att vänja här på att få utskiftningen av Aron och Hotnadsbarsk till Tychus. Då får klämmen under fältet och vitt om han kan skapa sin öreck. Och NSOI är igår på David Lager. Så det här hoppas ganska väl ut nu.
2: Och det är så David-specialisten Jan Benjaminsen som ska täcka heta Hotnadsbarsk. Vad säger Rune Gorpo, en ny filmmässan? Snackar lycka vid Bjärstad Tals Mörsk och Marcus Klein. Som ja, gasar en däckar Bjärstad. Jan Benjaminsen. Kör sig till det här. Kämda, han sänder bulten en fyra och tar vi så frysbarsk till... Hape och hatt en äga som vi tar ser Rune Gorpo görs för det är vissa ser omkara duell in i här och han säger vissa suttit till minsta ta i flöjtet så flöjtet för frysbarsk och han gör den hispinar emot Marcus Klein.
3: Ja, han är avran arren och är han är nöjd av norska bulten Jan Benjaminsen så han får frysbark in i vägen norska 1 kan säga och det är otroligt frustrerande för en så gärna tror jag att han har sagt att vi är med Gersten Ega så flöjtet så Det skulle han inte göra. Alltså, tar erfarenhet på dig, Bölta, är så... Att göra skoj på frysbar handanbatan är att det skulle inte göra kan nu. Nu skulle jag extra mål.
2: Nej, det här är simpelt än inte tog till. Vi tar 6 mål efter spelet, plus det som vi har lagt alls i allt. Det var nog stäckligt i förelaget. Inte snäcka dem ner i sätten hållet. Det blir kanske inte mer än 30 mål lagt alls i allt. Det är mycket mätning. Så Moses mål tänker bulten mitt av mine. Det är sånt där råd åt den. Så är det Peter Knudsen som prövar sparska bulten upp till Mia Brzezbilski. Per Magnus stötar bulten fram efter. Och så är det Peter Knudsen. Nu är det Vansson. Peter Knudsen får fjärta bulten och spelar bulten efter till Jan. Det kommer lycka målskötten till 2-1. Han är Sörensen i mitten. Och bulten får ut och spela och till så inkastet till Habe. Och nu är det så Diop som kommer in. Men för kvän. Det är Diop som kommer in för Asadam. Alltså, tackar för sig. Och Diop är ganska, ja, det är ganska smart att få han in akkurat nu till han är god dessa stövnar här på inte under trusti, han är en stor kärska med.
3: Ja, och det är dig påstår, han kan vara störska i varje stövnet och att man kan vanta nu att alltså trots män som gör det så får det ganska lustigt i orsken nu och då ska jag axla bulten och ofta när äldre stövnet när man känner från två att så trätcher man sig att man ganska lustigt det är ju om vänjarna inte vill att det och så tycker man vanta kommer ganska några inlägg nu kött och tar det får inte vara Diopen.
2: Det är uppväxt och lyckas denna första början. Bulten ut av Vansson till Marcus Klein som firm kott. Och bulten är så mitt av mine till Diop som perfettar bulten. Stepp sig fram vid Emil. Spelar bulten två er till Heina. Fossad alltså fem meter till Voss. Han är väl massor av plåts ut av Vansson. Han bjar i avvägsning mot Jan. Kör in i Bostein. Han prövs med skott utifrån. Tom Amos Holbjerkar och på retoren så klarar Angel Hopp att få bulten... Orta Bailan Kås mot Malnon och så är det Peter Knudsen som har fattat bulten till Vansson som har bulten till William Davidsen. Han skiftar suje till Daniel Oppikir. Oppikir finner Alex Freyr ut av Vansson. Attet till Oppikir. Innan minnet till Milva Johansson. Här var en suje. En lydde center av kräften efter. William Davidsen, Peter Knudsen till Mihal Bespilski. Han skiftar suje. En suje är i Alabe. Marcus Klein Danielsen. Alex Freyr bryr om bulten. Marcus är center för lancha bulten. Allt till Alex Freyr. Alex center bulten in fyra. Rota borster från Per Magnussen. Och så är det Midva Johansson mitt av mine. Perfetta bulten. Välläsna. Och klar, ja, han detta så. Ett vill jag men klar akkurat att svara bulten. Allt till Peter Knudsen. Det är William Davidsen. Till Daniel Oppikir. Och så är Röjna Tristoa. Men det står just Peter Knudsen. Ja, Röjna sända Janna Stian till ettan stitche. Väl vunnit av Vaka Johansson. Och så är det Voss. Sjövarna längre han sänder upp till Moses. William har författat bulten. Spel till Jan Benjaminsen. Attet till Oppikir. Tjej och först mot Lekter. Stövan 2-1 till Hape. Emil Vaj Johansson. Till Alex Freyr. Vi är till Marcus. Marcus Klein. Han bjöd av. Han släpper fram vi. Sen får vi den lasta. Så bra att sända bulten i fyra. Men Bjerste Vitalis mörs på fjärta bulten. Och det sa ut till att Armor Jonsson fick lycka foten av isen. Så innan det inte blir farligt att värma. Då har jag funnit det avrik från Marcus. Heine Sörensen rönnar skiftar suje. Han hever inte en korske efter. Han har spattat en ulegående studie mitt av mine. Emil Vaj Johansson. Perfetta bulten. In i halvan känner Sui. Spelar bulten vore till William Davidsen. William Ward. Ut av vinst Sui. Mitt av minnet till Emil. Och så är det Peter Knudsen en gås över. Han prövar att sända bulten fyra. Här kommer en glöjande tackling från Aga Johansson som surger fyra. Det blir inte färdig än kan det bli. Det är annars en fin chans till Sui. Här är det kanske borde finnas i Marbors ur. Men det blir så hotna sparska sten fyra. Hotna sparska till Sui. 8 fors minuter läkter. Stövan framöver 2-1. Till Hape.
3: Ja, han skiftar skjuttes för nu får Peter ut att köta. Jag hade Janne kanske shortly raktar så väl det. Han säger Peter för att prova nu. Du nu är den större mans framme.
2: Peter skänter bulten i fyra. Diop stod av bulten borster. Jan Benjaminsen tar emot i Brostein Marston. Geo bulten vore till Daniel Oppikir. Oppikir lejtar efter Möllagon. Finner Emil Vaj Johansson ute i Vansson. Han är pressad av Jakob Thomsen. Emil spelar stort till Peter Knudsen. Peter Björn av klarar inte att vinna Emil att få en evil lapp och så vill han mot alla Per. Nå men nej för framöter. Peter rönnar vinner bulten från honom. Men Marcus vinner bulten hos en fyra. Spelar bulten stort till Peter mitt av inne. Peters till William Dallison utav vinst och suje. William Moore prövar att sända bulten fyra. Uppiker sentri här. Pröva stå debatt mot Malen. Bättre för Oman 4. Utespel. Hatten avsöka Malspars till Hape. Nutsch och Fors mot Lekter. Framvis 2-1 till Hape mot NSOI. Och genom dramatiskon sätta hållatje. NSOI tar röjna trösta. Men tar sast ät Vespenar. Är det trött där? Pjärsta Vitalsmörsk. Smäcka balten i halvan av NSOI. Emil var Johansson. Han vill sin stjuta att ta fram. Uppiker från Kotl mitt av mina för Frysbarsk. Emil var Johansson till kött av. Finner Alex Freyr. Stått till William Davidsson. Fyrvärande habbeläggaren. Alex Freyr. Oh, han detter om balten och han klarar inte att samla sig upp. Och så är det han vill pressa av Danne Sojlo. Balten för utespel till inkast och hape. Ett otroligt viktigt inkast. Sant och i destan här har vi kunnat dreja tågen ut och Danne Sojlo säger bara vi ja, kör balten börjar till Aramor Jansson som är längt väck och säger kan syska betäcka det så kan du lycka bruka här samma minuter 5 minuter lagt att säga att
3: ja och Lukas och Tajter från sin spyrjan den är det kvitt och sån äkv kanske det är värsta stäckligt sådana lag det är ett rumal till det har vi gått någon brorskiftning här men 5 minuter gör han också näck men Tetsch är ganska en så istället blev på tanna så får han ganska chans att rätt
2: ja var fler Tetscher och i förra lag än det vi tar varit sådant motlagt att rätt så till lycka till att gå så räknar ner akkurat visen här till inkast och hape Armor Jansson spelar balten framöter till Jakob Thomsen som karrar balten ut och spelar till inkast till den så är läckt att jag äknar i halven. Alex Freyr letar efter möjligheten. Spelar till William Davidsson som är öjla pressar men han finner så Tom Amos och börjar till Jan Benjaminsson. Jan fördräkande fram efter. Heine Sörensson kommer efter honom. Jan Benjaminsson framvis. Fördräkande fram efter. Röjner att släppa sig framvid Heine. Framvis Jan. Att ta till William. William sänder balten i fyra. Här sänder upp i Kirsch men där vi rotar bort sig av HP-vägen i NNF och så är det Moses som finner Diop. Han får fram efter i fotlarfyrt. Här tvärmål till Einon. Diop får fram efter. Han kan spela balten till Jakob Thomsen. Framvis Diop. Han prövar skottet. Och tar vi Holtbjerga från Tom Amos. Och balten för Jotospel till Hottasmarsk. En risa chanser till HP. Och i halde faktiskt att Diop han gör det där rätta. Man väntar att Jakob Thomsen får fäta balten. Men Diop han fortsätter vid räka. Och så får han en risa chans till att lägga HP. Till ökja till tror jag att du är ökja distan.
3: Ja, han borde kanske ökja distan där på en. Han vinner bötna med vad någon för. Rennar han framöver till att öra två mot Reino. Han trutsar mot två mot Lötte. I halvt som sen ger sig rätt att han borde kanske allvärd Jakob Arre. Men det gör han inte. Och så för en väldigt spännande sjunder. Så får han faktiskt fruktskott från 16 meter nu. Och borde lagt HP 8 tror jag. Men en viktig, viktig person som mamma. Som ger till att en så i färd trutsar mot nu. Att jag vet inte om jag får ett annat steg.
2: Och det är så Malspark till nej det är Hottaspark till HP. Och ja, tar tumsa täcka där. Täcka så bara gå att vi har Bjarne. Ungen kommer ordla vi fram. Det är Danne Sojlo som ska täcka det. Inte en där så har blägarna in i brösta en hon. Tjena Sojlo. Det har varit inte stått. Och så är det Danne Sojlo som för räknade fram efter The Bunchson. Men ja, försöker att sända balten på tvärs till Moses, men Tom Amos förfärdar balten honom och ger kött av. Spelar balten upp till Alex Freyr. Alex, det är en diagonalare sändning. Hattavära sin drona i åt. Han spelar faktiskt bättre födelserna av Jakob Thomsen som börjar sparska balten framöter. Tom Amos. Spelar balten upp till Oppikir. Balten fyr fram vid Oppikir och så är det Klammen som strågest, men väl vunne av Voss ut av Vönsson. Han finner så Heina till Jakob. Och så är det Voss med en massa på oss. Han är inte längstad här. Voss är en massa på oss ut av Vönsson. Han kommer in i Brostein. Voss en 100% chanser. Kan han ut göra och smäcka till med Tom Bjerka. Frålig Bjergsing för Tom Amos. Som framvis helter NSOI in i den stål. Vi tar ha annan mot efter att spela.
3: En fram ur Bjergsing för Tom Amos. Alltså flott spel för en så utan spel av att ta in en touch on the side och det är helt på mig när man är i side Mattias Voss och dräcker under fältet och färs kjartar på stämman så tar er han ränner med men tar två massa fälten men mig i så lät sig bara han bojar på den fälten och letar han tjota till han är om att känna Lusen Sporskar vinklar hinner i fälten och en öjlig parad av Tom Amos.
2: Fantastiska thought teacher från formstärska Tom Amos och hatna sparsla hapen tabbert teacher stått. Och tar röjna på 3-2 in ut. Ja, nu får det så till inkast, inkast och happen. Och att nej, det blir omkast nu. Det är till nu så inkast till NSU. Det gör kött av Emil Johansson. Han bara sparska bollen fram efter. Och Clement rör ner långa bollen. Per Magnus sparska bollen himmelhögt. Bollen är mitt av minnen, B12. Inna minnen till Clement. Finner han uppikär där Geran. Uppikär, vi är ut Alex Freyr. Han sänder för kul ävring från danska uppikär. Man finner så Alex Freyr. Att det till Emil Johansson. Vi tar en halv mot efter spelaren. Emil Vaje Johansson. Spelar bollen till William Davidsson. William var till Magnus. Nej, orsaka till Marskos. Marskos Klein Danielsson sänder bollen fyra. Här känner Peter Knudsen, men... är det så Vossäsen som studer bollen som sig. Så det här inne som börjar sparska bollen bortstyrs. Vi får kanske ett inlägg att säga att Emil Vaje Johansson sänder bollen fyra. Och så är det Mor Jansson som rotar bollen bort. Så är det Moses, han är en hejla halvår för sig själv. Han får rekande fram efter. Han är flera läkare vissa. William kommer efter. Kommer in i brosten. Moses släpps sig från Boy William. Prövs med en skåte. Och så sitter bollen och ner till någon. Troj ätte till Hapen. Sörsta skåte i nästa någon. Hape vinner troj ätte av NSOI. Og få tre utrolige kærkommende om dysten om at det er gilt av fjøreplassen. Og NSU Gjerners, samståndes, misset der, første plassen.
3: Ja, ja, altså, tar kort at la man seg frem, som der skulle gjøre, og prøve å vite seg hvilken innlegg, og her er noen misskillinger fremme, det tror ikke man har vært på ølten, og så bakker alle samståndes, og så skal jeg hoppe ølten frem, og så være Moses. Hej trusmedrar ännu och ja ja här skulle jag skora nu har haft två stora möjligheter för att outjoa distance tror jag att och tre för den lucka så jag dem och vinna som ett då så jag att öll för att se Atlantisten och fortsätta säger jag är sen så ju var ju om man att kom från om 1-0 och var kanske fortsätt 8-1-0 men att när det så var det simpelt bara öll av öllon ja är öll det distance leveren och happy how I lagt där under kolossalt rush och finns ju tre gamal.
2: Tojen som domarna lagt sig att hon är fjärren. Är det hållt spark till NSOI. Men tar för bär pinta börsledde. Med av Jens händer bulten fram vi. Och här brukar så Rune Garbo för senaste fyr. Hape vinna 3-1 av NSOI. Och få 3 otroliga tuttningar med Jill. Sti. Och i landskapingsnä. Och... vi skulle kunna tacka samman om, som man säger, jag skulle tacka helt i enda nu i alla fall. Det är, man sa att det var glattla tojlet, ännu så gör ni, att det var något trött på en.
3: Ja, ja, det här var inte tacka tojlet och att, vi hade att säga att också tojlet dess, nu går vi också ut till trusha färs mot er färner. Och man sa att han också väl att han tog man, fem på trusch, eller fem touchbrottna har på en så jag lagt sig åtta, att han får träffa övervårdläggen guntan och så mycket halta av en åker utskiftning på med knä halvskejar. Och så är och 10 års mentor där du spelar sig att och ska färdas längt och spelar ganska straunar 120 minuter i Slovenia för det trim och förra dagen så gärna och skulle färdas och om man annars spelade touchman och är med på det där hemmavallet med det samma leje så att det är tjont där att vara manklo i och Happy Hidme är vårt nog sig i överskott att det går trum 1-0 här i framtland och tog man där på en helt jag visst näga liv är om man så helt det faktiskt vänner så som hötter tar större chansen där. Och förut kanske Holke har tjänat 1-0. Chatter kör så rejält där månader. Men Koto har slått upp i ösnen. Tar också samman. Tar 500 som tar färger. Och lät det upp. Nej, ännu så är ju under. Och ett öliga störst tror jag. Störst av man tog man. Och fick ett trygg om all. Och kan gå och finna 1-2-3. Så i halv det alltid allt. Så vinner tar. Har tjänat till avtaten här. Och det som säger. Man ännu så är här. Ska vi söva. Kommer 3 runder Conference League. Men i trycket tar välja öliga effekter. Så att färgen var strået. Och så tjaft och näck var. Och akkurat nu så är det Akai som alltid sitter i första platsen så att Hickman efter landskapen så får ett otroligt spännande endasport om vad det förändrar sig.
2: Det här får vi i Ötland förhållande och vi ska lycka snacka om Malic om Mia och Brzezinski, alltså att han har det. Men så är det inte ordentligt, det kommer alltid ordentligt igång till att det är inte för att ha på skorra till 2-1 så blir det ganska att visa lite senter men det manglar alla ut av sista och det låter sig förläggt att det. Är det utskiftningarna som kanske kommer i synte för sent? Nu kanske är vi synte verkligen, men...
3: Ja, nu du känner att Churchill att lära fortsätta. Hittar jag inte listan här på en så är det en ekvartam som är i bunch nu och kommer in där. Är det offensiv lagar så att det är inte näka mivattlare. och kan man säga vänker som kunde komma in och kan man säga jag till det så farsen och Sean kunde och alla partier men jag tror kanske inte några åpenlösa mig vad alla sitter in men det är öjla tydligt att här manklar exempel den här samtidigt sina orskar tror jag att kvarja för bort med skallar och veckor hoppar bort att igen men så kom omgående trusna spelaren till Happy och det var sett den tror jag att orskar ska vara uppe att du i vattlen och tog i farsen kan man säga all upp om

0: De skulle spela som till nästa vecka. Så är det faktiskt samma för på 6 sätt.
1: Ja, så HP hade ju östen allvarliga bra för streamen sig någon. Inte bara att uppleva, men tar skulle kan man säga kickstarta Capuchin Lucinder och komma upp till att ta fjärde plats i Gosver. Och nu är det 2 steg att ha watching vad sätter vi där?
2: Jo.
1: Och tror vi att det 6 sätt. Så nu är det vi här som där skulle vara, här som stått där vara. Och så jag ska helt sure det kommer till så är det här på datter. Tog ju väl sen säger en otroligt viktig för HP.
0: Och här möter så KAI och i Klaksvik och tar vi så nästa vecka och tar vi så kommande måndag kväll och tar vi snacka trött till KAI där kommer mötas tack och ganska knuta HP nu.
1: Ja, tack att ha och då var det just Nick men så är för allt vi har på som Nick Klaksvik vill du HP ju det så att hade det nog stått lite kan man säga för neutralen är ju att a capping believers next one year. Att det är 2 lys som är jön över toppen och här är Nick Lys och kappas om att det är 3-4 plåser så att allt i allt är så utan det är spännande ända spår, ända spår, touches rätter så att men tacka vissa även några spännande man har ju vant.
0: Ja, tack för det. I alla fall, vi får tacka Brocken här Torsvetle, tack för Ida Simonsen som är vimmärskar och i det och här Simonsen är settled in så bantill du gånger samlar över.
3: Omrönsen samstar vi Törsarna kommun då, och med alla är marstaren där än det.
4: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.
5: Ja, och urslutna i Hestomfärnon som Eli och Tryggve sätter fram. HP NSOI tror jag till HP och i Jar KUI B6 32-20 till KUI. AB Skala UF 32 till AB Ebestreimur Vysingur. 2-1 til Vujing og B8-0-6 Vestur 2-1 til B8-0-6 og Støvan nu Adeline 8-an B6-3 og AB har spalt 16-dister B6-3 og AB framskunda og endist og Vajanda omfernon spalt igjen av Olasøkon så Støvan hentan KUI 4-3-sti NSOI somleis 4-3-sti KUI hever plus 21 NSOI hever plus 12 tog i K och i främst. Nummer 3 vid 36 vid 30 steg. Nummer 4 vid 20 steg. Nummer 5 HP 20 steg. 6 AP 23 steg. 6 AP Streamer 16 steg. Och 8 AP 83 15 steg. Nast nya skala UF 14 steg. Och attast är 0 steg väster vid 13 steg. Vi ska nu Høyra, Kostaljóaie, Tjatrykva og Eli, tattar sötte fra hessner Fyra Malnon, NSU, eller HP NSU, tror jag till HP.
3: Omrönsen samstar vi, Törsana kommuner, och Mala är marstaren där än det.
4: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.
0: Hattna sparsk till NSU. Det är William Dahlsen, landslidsläggaren. Som ska tagga till han. Nu till jag hackar så igen. Nu kommer det. Det är Seyde Fointe och det är och samma skutt från Bergastriken. Det är samma skott. Och så Seyde Batten i nätet om. Och självande. Självande är det Mihal Prispinski. Lucas man gör det 18 maj. Ta Lineberg möter skorna Bergmalne. Och han gör det 18 nu. Och han sätter han in sig av. Cirka 8 meter fra støve, helt ut og så inna, og lekker NSOI 8, 1-0, og i Trunkasvelnån.
1: Han er en offentlig evne til at Perra kan si det sniffa hva chansen kommer. Det er hatt oss faktisk en fyrer fra Viljarme, og hva så tar lei på oppe i Malverje og Verisløkare, og bøtten er faktisk en fyrer fra Kjollomal, i to som kommer innanfyrre, han sparskrav fra, og her stendte Mihau som han alltid ikke rettet stedet, og fer prikene, og i etta faktisk lekkene han hekneslige ved vinstra på en ivel lenka hjørne til 8-0 NSOI.
0: Kjenta Male tja Mihau Brispilski spalte ta ene kappingar i HP tror jeg 2021 Mathias Voss til Heina Sørensen alt til Aka Johansen og Adje hikker opp så prøver han med innledje senterbalten i fire kjemmer stod der og senterbalten i leden HP Jauna til 1-1 Arimor Jansson så enkelt kan det gjøres at du fått inn deg fra Aka Johannesen og her stender Arne Jonsson og Stjotevalten i andre stong 1-1 her av Torsvetlen
1: Fåbollskammer og Einfald over kvart det er fåbollten i fest og få det større menn der inn og til akkurat det som har begjør her du spiller nekker fatter fram Så kommer Adje Johansen fram vid.

0: liksom sån högre mivärdje som kommer fram i alla budgeten så är lyxigt köpt. Och han får gå åt och säger till att jag får en man ska vara plats och smäcker han fyra och här sen Armin Jonsson och skallar han häcknesdynet och ja, då får det en spännande test för att akkurat nu är hoppet väl över lommarna.
1: Per Magnus, vitaminer till Dannesöjlo, han har hoppat näck nu. Heine spelar 1-2 och så prövar jag skott och skadar! 2-1 till HP! Fantastiskt mål från Heine och passen av Sörensen! Som spelar 1-2 vid Jakob Thomsen! År 25 meter och smäckar en ballen vid närmaste stank! Ett härskott! Och folk får kätt 2-1 till Happy mot Innesoy.
0: Ja, jag hade mål om att komma. Det här är alla på honom, alla på honom, alla upp. Det känns mycket press av att spela. Han spelar fast 1-2 till Måse som läcker botten. Perfekt av att det höjna. Och han smäckar den närmare hjörnet. Och ett öliga slapp mål från Happy Brillon. Och folk, folk får kätt är det 8-2 gjort nu. Det är simpelt att vi är i ötliga vattnet. Så är en suka mat 1-0. Och tar det här var görsta rätt att ta inte bulten spel och tar det var kvar för det vill och det på att så får bulten gång på ena vägen. Vi får männa renna och få tempo i det stund och här nu finns ju stroj för Örsle för stroj och förra 2-1.
2: Sia Malicha Heina Sørensen hetta Kappingarare. Stolfrøy Freimaskarnon och kanske är det från någon Norge Klaksvik. Det södra Moses, han är en hejla halvår för sig själv. Han får rekande fram efter. Han är flera läkare vissa. William kommer efter. Kim in i brosten. Moses släpps från Boy William. Prövs med en skåte. Och så sitter Batten och njäter någon. Troj äter till Hapen. Sörsta skåte i Destinon. Hapen vinner Troj äter ANSOI. Och få att tro otroliga kärkommens dig om dessen om att gifta fjärna platsen. Och ännu så gärna är Samson Dess missat där första platsen.
0: Ja, ja, alltså hon tar kort alla mannen fram som där skulle göra och prova vid sig vilket inlägg och här var några mission längre fram, men jag tror inte man har svett på allt. Och så backar alla Samson Dess och så ska alla hoppa allt fram och så är Moses. Hej Trushmedrar ännu och ja ja här skulle han skora. Nu har haft två stora möjligheter för att avgöra distan tror jag och tre för den lucka så jag dem och vinna som är då så jag att alla för att se Atlantisten och fortsätta att säga. Jag är sen så i värld om man att det kom från 1-0 och var kanske fortsätt 8-1-0 men att det här så var det simpelt bara ytterligare av Atlant. Ja, är ytterligare distan som lever än. Och happy här var lagt där under kolossalt rush och finns ju trygga om allt.
3: Du lyssnar efter FM 8.
4: SMS. Utsolan är bria. Vi så just vi SMS.
5: Är du showmower? Vi är online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Ströjma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjd nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås, för att du stöv och samband av showmen. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
6: Hei, hette Jens Jan fra Vensa Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lagtare til her å velge et bilvask. Vi bjør at trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørva. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Og elektøy av telefon 35 45 30. Eller skriva till Ockron, Apidre, kullavensel.fo.
7: Vensel Nordic Cup är största handbollsvärldsland i Färjön Näkrantor. En allt jobb handbollskapning är hemskötner och förskar heter hittas av samma vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GMG, Kiel, Valor och H1-4. Kjöp ägångmärke och events.fo. Distarpatchen vid 6 distan kostar 555 och en dagsbillett kostar 250 kronor. Spär 150 kronor via kjepa distarpackan. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Följa tele, sms, tryggt, magn, apps och karret.
8: Fra gulleglokken. Tiltikken och omvuxarskifta vindeg och horar. Norsken ro. Fa åkkar ser kunde fagfolk utan radio var till bäst och lösning. Hur är det och köpes och öppnande? Vi vet at dikta gøy undeie og hurra til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tanglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 370-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastisk prus. Gulle klokker, Tofter Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: En av största och bästa rockband i danska talagasövna kommer du att följa, nämligen D.A.D. Jag vill ju visst, under storsligen omstånden har vi er efter för att dona till hemskända löjning av D.A.D. av Norrfestvallen 22 august. Här är ju flott i frisket att hela ner om live framförslut och med till storheten jag kunde nämnas Sleeping My Day Away och Laughing Ahead som mest alldeles förrgat känner. Detta är vi utan liva, årsets rockkonsert av allarhelst hemskens verkansa festival. Sådant gånger vi rukande. Köp ägångmärsken nu på ägångmärsken.fo. Tog vi kunde vi visst säga att detta blir vittlare än näkant.
1: Visste du att Vensel här är platverkstad? Vi omvälder öll bilmärsken. Lackverkstadet tegas här av tryggarskavon, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger tog av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.

Check it out. Go.